Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dacă nu găsești nicio cale de ieșire, încearcă privind în sus.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e totul în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

0: Dumnezeu va avea grijă de lucrurile prin care treci, tu ai grijă cum treci prin ele.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e tot în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare. Și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu, trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Ființele ascultă Radio Armonia.

Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.

0: Ați auzit de Policarp, pastorul bisericii din Smirna, peste care au trecut 12 perioade de persecuții și în ultima perioadă de persecuții, pe când el avea undeva către 87 de ani, Policarp a fost chemat pe arenele din Smirna și când Policarp a fost adus acolo, Proncosul roman s-a ridicat și a spus: Policarp, ești liber să te lepezi de Hristos și nu vei păți nimic. Iar dacă nu te vei lepăda, iar dacă nu vei spune nu mai vreau să slujesc pe Dumnezeu, vei fi ars pe rug. Și Policarp s-a uitat la toți, la marea mulțime, și a zis în felul următor: Dumnezeu nu m-a dezamăgit nici odată. Nici eu nu-L voi dezamăgi. Și istoria spune despre el că a fost ars pe rug.
1: Radio Armonia.

0: Aleluia! Slăvit să fie Domnul și binecuvântat.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și vumran, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

O inimă curată. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Psalmul 51 cu versetul 10. M-am îndrăgostit de toamnă. A fost o eliberare după căldura verii din Michigan. Am fost uimită de opera de artă a creației uimitoare a lui Dumnezeu, expusă în culorile ca de foc ale peisajului care mă înconjura. Când ne-am mutat în California, am plantat un copac ale cărui frunze seamănă cu arțarul. L-am îngrijit în speranța că, într-o zi, mă voi putea bucura de frumusețea lui. Nu am fost deloc dezamăgită. Vara, bolta deasă a copacului ne-a oferit umbră în căldura californiană torită. Pe măsură ce s-a apropiat toamna, frunzele verzi s-au transformat ușor în auriu, purpuriu, galben și portocaliu, îmbrăcând întregul copac în culorile aprinse ale sezonului. Iarna, vântul puternic a văduit copacul de frumusețea lui și frunzele maronii erau acum împrăștiate pe trotuar. Superbul copac de dinainte stătea dezbrăcat, iar ramurile sale goale pictau o siluetă interesantă în soarele care era la sfințit. An mai târziu, gazonul din curte a început să bâltească, fiind umed și apos. Într-o zi ploioasă, zonele din jurul țevilor de sculcere s-au inundat, înnecând plantele din apropiere. În loc să dreneze apa complet, curgerea prin canalul de scurgere era doar un șiroi firav înspre stradă zile întregi, iar în jurul canalului de scurgere a început să crească mușchi. Am încercat să curăț țevile cât de bine am putut cu un băț, cât îmi ajungea, dar fără rezultate. Undeva era o problemă. Un peisagist s-a ocupat de situație. Țevile care au fost scoase la suprafață arătau că rădăcinile copacului pe care îl plantasem înfundaseră țevile, împiedicând apa să se mai scurgă. Eu plantasem un arbore de gumă, al cărui frunziș este superb, fără să știu că rădăcinile lui agresive ar putea inunda țevile și crăpa pavajul. Plantasem copacul greșit în locul greșit. O investiție proastă și o lecție învățată. Copacul trebuia tăiat. M-a costat cam $2000 să tai copacul, să înlocuiesc sistemul de scurgere și să refac gazonul pentru a readuce curtea la forma ei inițială. Nu suntem și noi asemenea arborelui de gumă, admirați pentru frumusețea exterioară, dar inimile noastre produc rădăcina mândriei, a aroganței, a prejudecății și a egoismului care ne poate dăuna sufletului. Înainte să producă vreo pagubă, să îi transmitem stăpânului creator să ne curețe inimile de rădăcinile nedorite ca să putem transmite frumusețea lui în viața noastră. Îmi plac culorile tomnatice ale arborelui de gumă, dar pe viitor aleg să-i admir frumusețea de la distanță.

0: Dacă nu găsești nicio cale de ieșire, încearcă privind în sus.
1: Radio Armonia.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.
1: Radio Armonia.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11 și 30 de minute vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: condamnarea este actul de deces al unei hotărâri bune.
1: Radio Armonia.

Gândul dimineții. Texte realizate de Sami Lupu. Unii oameni sunt buni purtători de poveri, purtători de durere și lacrimi. Umerii lor sunt învățați parcă cu greutățile, obrajii lor au mereu lacrimi curgând pe ei. Sunt învățați cu neajunsurile și cu nevoile, chiar dacă muncesc din greu la fel ca ceilalți. Viața le oferă multă durere. Uneori criticăm oamenii fără să știm situația lor emoțională, spirituală sau chiar financiară. Unii duc lupte grele pentru a-și întreține familia, alții duc lupte pentru a-și salva familia. Fiecare cu luptele lui zilnice, dar împreună luptăm pentru omenie, respect și credință. Căci știm că prin Hristos suntem mai mult decât biruitori. O zi plină de pace.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Limba curioasă. Unii dintre voi trăiesc în neorânduială. Nu lucrează nimic, ci se țin de nimicuri. 2 Tesaloniceni, 3 cu versetul 11. În orașul meu natal, femeile care se amestecă mereu în problemele altora sunt numite băgărețe. Deși soacrele sunt recunoscute pentru aptitudinile lor în acest domeniu, ele nu dețin monopolul asupra respectivului viciu. Bărbații, rudele, colegii și prietenii bine intenționați sunt predispuși și ei din când în când la întrebări indiscrete. Spre deosebire de bârfitori, băgăreții caută de obicei informațiile personale direct de la subiecți. Cum ți-ai putut permite un lucru atât de scump? Ce mărime porți la rochie? Cât ai plătit pe casă? Cât timp îți permiți să-ți iei liber de la lucru? Sunt genul de întrebări care nu servesc altui scop decât satisfacerii curiozității unor minți scoditoare. Bineînțeles că nu toți cei care pun asemenea întrebări sunt băgăreți. Unii sunt motivați de dorința sinceră de a ajuta. Fii însă foarte atent când vorbești cu persoanele bolnave, fie că întrebi dintr-o preocupare sinceră, fie doar din curiozitate. Evită întrebările de genul: ce a spus doctorul despre starea ta? Nu e cea mai bună idee. Cel mai bine e să aștepți ca bolnavul să-ți dezvăluie singur detalii despre starea sa de sănătate. Dacă ești o persoană curioasă din fire, trebuie să faci un efort deosebit să-ți păstrezi curiozitatea în limitele decenței, atât din punct de vedere social, cât și spiritual. Uneori se poate întâmpla să nu ai deloc intenția de a descoase pe cineva, dar totuși riști să ofensezi cu întrebările tale. Soțul meu detestă acest gen de întrebări. Mereu trebuie să-i amintesc să răspundă cu amabilitate atunci când este chestionat în legătură cu prețul vreunei achiziții personale, precum mașina sau orice altă jucărioară recreațională. Cel mai adesea răspunsul lui este: vrei să-ți cumperi și tu una? Când încearcă să mă descoase cineva cu privire la prețul pe care l-am plătit pe ceva anume, de obicei eu dau un răspuns foarte vag, spunând în glumă: m-a costat undeva între 100 și 1 milion de dolari. Încerc să țin cont de faptul că unele persoane și oamenii proveniți din anumite culturi nu realizează că întrebările lor sunt percepute drept indiscreție. De cele mai multe ori, un răspuns de genul "îmi pare rău, dar este confidențial" sau "este o problemă personală" va fi suficient pentru a opri avalanșa de întrebări. Biblia ne oferă o perspectivă interesantă asupra indiscreției. Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l privește este ca unul care apucă un câine de urechi. Proverbe 26 cu versetul 17. Urechile reprezintă una dintre cele mai sensibile părți din corpul unui câine. Dacă apuci un câine de urechi, s-ar putea să te muște. Tot astfel, atunci când ne vârâm nasul acolo unde nu ne fierbe oala, s-ar putea ca răspunsul să nu fie tocmai cel mai amabil. Am învățat acest lucru pe propria piele. Una din rudele mele ajunsese într-o situație financiară gravă. La rugămintea ei, am studiat împreună situația timp de câteva ore și am elaborat un plan în urma căruia să-și plătească datoriile și să iasă la liman. Ulterior, am ajutat-o să încheie o afacere care i-a adus o sumă importantă de bani. Când i-am amintit să se țină de planul pe care îl stabiliserăm împreună, ea s-a arătat ofensată, percepând atitudinea mea drept amestec în problemele ei. A subliniat că nu mai este un copil și că poate să-și poarte de grijă și singură. M-am simțit foarte prost, știind că motivele mele erau curate și nu avusesem nicio intenție de a mă amesteca în problemele ei. Morala este să pășești cu grijă chiar și atunci când crezi că ți-ai câștigat dreptul de a te amesteca într-o anumită situație. Poate ar fi mai bine să te rogi mai întâi și să lași problema în mâna lui Dumnezeu. El știe întotdeauna mai bine decât noi cum să influențeze lucrurile. Dacă ești părinte și ai copii neexperimentați care încă locuiesc sub acoperișul tău, amestecul e într-o oarecare măsură necesar pentru a-i împiedica să apuce pe o cale greșită. Nu te lăsa intimidat de reacțiile negative sau de respingerea lor. În cele din urmă, cei mai mulți apreciază intervenția părinților. Dacă au ajuns deja la vârsta maturității, încearcă să accepți faptul că adulții nu mai au nevoie să fie dădăciți. Legea care spune că cel ce seamănă decizii proaste culege roadele corespunzătoare rămâne cea mai eficientă metodă de a învăța o lecție. Dă-le libertatea să învețe. Dar dacă ai într-adevăr tendința să te amesteci în problemele altora, află că Dumnezeu nu consideră atitudinea aceasta o chestiune minoră. El o numește păcat. Da, păcat. Alături de furt sau comiterea unei crime. Nimeni din voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia. 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 15. Când ești ispitit să zvârli nasul în treburile altcuiva, de ce nu începi prin a te interoga pe tine însuți? Întreabă-te de pildă: mă amestec în această problemă din motive sincere și dezinteresate? Sau încerc să controlez lucrurile pentru a-mi împlini propriile obiective? Cineva spunea odată că oamenii care își văd de treaba lor își ating scopurile tocmai pentru că nu prea au competitori. Gândește-te la asta. Afirmația de azi: am un interes sincer față de ceilalți și le cer numai informații care mă vor ajuta să îi slujesc, să îi iubesc și să îi susțin cât mai bine.
1: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratat îs mă și de ratată. Parcă tot ce mă iubește mai tare. Vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Eu fac ceva pentru El, nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama, pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
1: Radio Armonia.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Am cântat despre cer și dacă ai pune o întrebare în Pitești, cine vrea să ajungă în cer, vă garantez că fiecare om ar spune eu. Însă întrebarea e pusă greșit. Întrebarea corectă este cine vrea să facă ce spune Biblia ca să ajungă în cer. Și atunci omul se mai gândește, mai meditează. Iubiții mei, în această seară o să avem câteva minute de gândire, de meditație. Și vom începe această meditație la Cuvântul lui Dumnezeu, din Cuvântul lui Dumnezeu, și citesc din Apocalipsa 3:7 și versetul 8, unde Cuvântul Domnului spune următorul: Îngerului Bisericii din Filadelfia scrie: Iată ce zice cel sfânt, cel adevărat, cel ce ține cheia lui David, cel ce deschide și nimeni nu va închide, cel ce închide și nimeni nu va deschide. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Amin. Vă invit cu mult respect să ocupați locurile și vreau din toată inima pentru tot ce a fost până aici și va fi și mai departe să spunem slăviți să fie Domnul. Iubiții mei, suntem bucuroși să fim la Pitești în această seară. Am trecut de multe ori prin acest oraș, am slujit în două din bisericile prezente aici în această seară. Și vreau să vă spun că astăzi suntem aici cu bucurie, nu ca să facem reclamă la un partid politic, nu ca să vă chemăm la o religie anume, ci ca să vă spunem că avem un suflet și sufletul acesta din noi tânjește. Nu după GISK, nu după Leroy Merlin, nu după Dedeman. Trupul are nevoie de lucrurile din jur, de un apartament, de o casă, de o mașină, de multe lucruri. Sufletul din noi tânjește după Dumnezeu. De aceea astăzi nu o să vă învăț cum puteți să fiți mai bogați material, cum puteți să luați o notă bună, mai bună la bacalaureat, cum puteți să treceți mai ușor peste școala de șoferi. În această seară vreau să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu cum putem să ajungem în cer. Felicit echipa de organizare, mă bucur de frații slujitori care sunt aici, mă bucur de cei care au venit de la distanță sau de mai aproape. Dumnezeu să vă vorbească fiecăruia și mă rog, tot ce auziți în această seară aici să fie mai scumpă decât motorina care e foarte scumpă astăzi. Amin! Nu știu câți dintre voi aveți la voi chei. Cred că fiecare ține în fața dumneavoastră o cheie și în timp ce eu țin cheia aceasta, aș vrea să vă gândiți la cheile pe care le aveți în buzunar. Poate cheia de la casă, poate cheia de la seif, poate cheia de la mașină, poate cheia de la poarta casei tale sau de la poarta părinților tăi. Și pe lângă toate cheile pe care le avem, fiecare dintre noi mai avem o cheie, cel puțin, care nu mai știm de unde e, dar o păstrăm acolo în caz că o să găsim în viitor de unde e. Cheile acestea pe care noi le avem spun ceva despre noi. De fapt, cheile acestea ne spun cam ceea ce deținem și unde avem voie să intrăm. Însă, iubiții mei, cheile pe care noi le avem mai spun două lucruri. Primul lucru: nici o cheie n-ai făcut-o tu. Fiecare cheie pe care tu o ai, ți-a dat-o cineva. Poate un părinte, poate un vânzător, poate un patron. Cheile nu se nasc în palma unui om sau în buzunar peste noapte. Cheile întotdeauna se primesc. Și un al doilea lucru pe care vreau să-l spun și care are mare legătură cu mesajul din seara aceasta este următorul: poți să ai 20 de chei, 40 de chei, 100 de chei și să stai în fața unei uși și niciuna din cheile pe care le ai să nu se potrivească la ușa respectivă. Și cred că vi s-a întâmplat lucrul acesta. Și mie mi s-a întâmplat. În această seară, iubiții mei, nu o să vă vorbesc despre nicio cheie fizică. Nu o să vă vorbesc despre cheia de la mașină, de la casă, de la locul de muncă la care lucrezi, de la garajul pe care l-ai. În această seară vreau să vă vorbesc despre patru chei din Biblie. Și vă promit că toate cele patru chei sunt mai importante decât toată legătura de chei pe care tu ai în buzunar în acest moment. Și prima cheie pe care vreau să o amintesc este cea mai tristă cheie din Biblie. Cea mai groaznică cheie din Biblie. Și se numește cheia cunoștinței. Și am numit cheia aceasta, aseară la ora 11:30 când lucram pe acest mesaj, am numit cheia aceasta cheia confiscată. Cheia confiscată. Și o găsim în Biblie, în Luca 11:52, unde Domnul Iisus Hristos se adresează unor lideri și le spune așa: vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna, atenție foarte mare, ați pus mâna pe cheia cunoștinței, nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, folosind cheia pe care voi ați pus mâna, ca să completez, i-ați împiedicat să intre. Iubiții mei, vă rog să vă uitați la expresia care rămâne pe ecran câteva secunde. Ați pus mâna. Biblia nu spune că oamenii ăștia au crezut. Biblia nu spune că au intrat, că au deschis ușa. Biblia spune că oamenii aceștia au confiscat o cheie. Au avut cunoștința în minte. Au avut cheia aceasta. Știau Biblia pe de rost. Știau pașii pe care un om trebuie să-i facă. Dar niciodată n-au folosit cunoștința pentru ei, ca să bage cheia asta în propria inimă, în propria ușă care stătea în fața lor. Și Hristos, uitându-se la ei, ei având cheia în mână, le face două acuzații. Nu doar că omul acela rămâne afară, liderul acela cu cheia în mână. Iisus Hristos spune așa: sunteți responsabili de toți oamenii care s-au încolonat în spatele vostru crezând că voi veți intra și după ei, după voi vor intra și ei. Și nici voi n-ați intrat, prima acuzație, și nici pe alții care s-au încolonat după voi nu i-ați lăsat să intre. Deci acești lideri rămân afară? Pentru că versetul pe care vi l-am citit spune că ei cunoșteau, știau, însă nu făceau ceea ce cunoșteau. Vedeți dumneavoastră, noi ca și popor român sărbătorim sărbătoarea Crăciunului, nașterea Mântuitorului. Preoții, fariseii, cărturarii despre care Biblia spune că aveau cheia, vin la Irod și spun către Irod: știm că trebuie să se nască Mesia. 7 kilometri de aici, de la Ierusalim până la Betlehem, 7-8 kilometri, 10 kilometri maxim. Așa spune Biblia noastră. Și magii care nu știau spune: mulțumesc, noi mergem să verificăm, noi mergem să ne închinăm, noi mergem să credem, noi mergem să fim mântuiți, noi mergem să ne schimbăm viața. Și preoții au zis: good luck, succes, noroc, mergeți. Și ei cu cheia în mână n-au făcut niciun pas. Biblia spune în 2 Petru 1:5: pentru toți cei care cunosc ca o mare responsabilitate, de aceea dați-vă și voi toate silințele, ca să uniți cu credința voastră faptea, cu faptea cunoștința. Iubiții mei, dacă îi întreb pe acești lideri dacă cred, ei spun că cred, cunosc, cunosc. Dar dacă te uiți la viața lor, îți dai seama că niciodată nu s-au întâlnit în mod real cu Hristos. Pentru că dacă eu cred că există o viață veșnică, viața mea confirmă că mă pregătesc pentru viața asta veșnică în care cred. Iubiții mei, dacă cred în Dumnezeu, trăiesc cu respect, trăiesc cu reverență și trăiesc cu frică de El. În spatele fiecărui lider religios, preot catolic, preot ortodox, pastor penticostal, pastor baptist, există oameni care se încolonează după ei. Și Biblia numește categoria asta de oameni ce voiau să intre. Și oamenii aceștia fac o greșeală foarte mare. Ei spun așa: noi nu citim Biblia, noi nu vrem să cunoaștem neapărat, noi doar îi urmăm pe liderii noștri. Și Biblia le spune acestor oameni: sunteți într-un foarte mare pericol. Și astăzi mă uit la voi, 1000 poate și ceva de persoane prezente aici. Și vă rog în numele lui Iisus Hristos ceva foarte important. Niciodată să nu vă puneți veșnicia în mâna vreunui om. Nici a unui prieten, nici a unui pastor, nici a unui preot, nici măcar a lui Cristi Boariu. În Biblie este o cetate care se numește Berea, un orășel micuț. Și Biblia spune despre oamenii aceia ceva extraordinar, Fapte 17:11. Cercetau scripturile când? La Paște, la Crăciun. Nu. În fiecare zi. Dar de ce? Pentru că oamenii ăștia spuneau așa: noi nu vrem să mergem după un lider, indiferent care ar fi el, orbește. Noi vrem să verificăm dacă ceea ce o predica Cristi Boariu la Pitești e adevărat și dacă scrie în Biblie. Pentru că aici nu e vorba de o mașină. Am luat o mașină, apoi am descoperit că a fost accidentată, mi-a murit motorul, mă duc și o schimb. Aici nu e vorba despre o casă, despre un apartament. Aici e vorba despre sufletul meu. Și dacă Boariu la Pitești e adevărat și dacă scrie în Biblie. Pentru că aici nu e vorba de o mașină. Am luat o mașină, apoi am descoperit că a fost accidentată, mi-a murit motorul, mă duc și o schimb. Aici nu e vorba despre o casă, despre un apartament. Aici e vorba despre sufletul meu. Și dacă la finalul celor 60, 80,

spun ea este așa. Și Biblia îi laudă pe oamenii aceștia. Așa că în această seară o să te rog două lucruri. În primul rând, fă-ți rost de o Biblie. Doi, te mai rog ceva. Mergi acasă și verifică fiecare cuvânt pe care l-auzi de la un pastor, de la un preot, într-un reel sau într-un short. Și acum mai spun ceva. Că o să zic că cei 1000 de oameni din piață, până acum ai vorbit către preoți, ai vorbit către păstori și acum ne-ai spus și nouă o propoziție. Mai spun ceva. Iubiții mei, cheia aceasta confiscată nu este doar celor care sunt la altar sau la anvon. Poate fi confiscată în orice buzunar în care stă degeaba. Și acum fiți foarte atenți. Dacă tu știi adevărul, un om simplu din mulțime, dacă ai citit Biblia, deja nu mai ești un om neutru. Tu cunoști, tu știi. Și Biblia spune că ești un om care știi, care cunoști și ai o mare responsabilitate. Dacă taci și nu spui, ești un om care stă în fața ușii, nu o deschide. Și nici cei care intră în contact cu tine nu o deschid. Iubiții mei, în spatele unui om simplu sau lângă un om simplu există oameni pe care noi influențăm. Orice om de aici, statisticile spun așa, că se întâlnește cu încă aproximativ 10.000 de oameni într-o viață. Nu doar oameni pe care îi întâlnești la întâmplare, vecini de la scara blocului, oameni de pe stradă, familii și așa mai departe. Ești tată în familie, ai o soție și copii care se încolonează după tine și spun astăzi că ești foarte responsabil înaintea lui Dumnezeu ce faci cu cheia cunoștinței. Ești un om care lecuiești la bloc, la casă, ai vecini care te privesc. Vecinul tău cu care te saluți de 20 de ani, poate n-a auzit niciodată de la tine cum se intră în împărăția cerului. Deci tu spui că știi cum se intră. Te întreb în această seară, i-ai arătat prin vorbe și prin fapte intrarea? Cuvântul nu-ți lasă nicio scuză. Spune Proverbe 24, izbăvește pe cei târâți la moarte. Căci dacă zici, ah, n-am știut, crezi că nu vede cel ce cântărește inimile? Iubiții mei, nu-ți trebuie multă teologie, nu-ți trebuie altar sau anvon. Îți trebuie doar să spui celui de lângă tine. Vino să-ți arăt, nu neapărat părerea mea, ideea mea. Vino să-ți arăt ce am învățat din Scriptură, din Biblie. Iisus a spus că nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună sub obroc. O cheie ținută într-un sertar. Nu deschide nicio ușă. Închei primul punct, prima cheie din această seară și vreau să vă vorbesc despre Charles. În anii 40, dacă mergeai pe un stadion din America și predica un tânăr cu foc, de se cutremurau miile de oameni, putea să fie Charles Templeton. Era prietenul cel mai apropiat al lui Billy Graham. Dormeau în aceeași cameră, predicau pe aceleași scene, chemau oamenii la Hristos umăr la umăr. Charles cunoștea bine Biblia, știa cum se intră pe ușă și le-a arătat intrarea la câteva mii de oameni de-a lungul campaniilor de evangelizare. Pe urmă Charles a început să se îndoiască, s-a dus la seminar să-și rezolve întrebările pe care le avea în minte și cu cât citea mai mult, cu atât strângea mai tare cheia pe care o ținea în mână și pe care refuza să o mai bage în broasca cunoștinței unite cu credință și cu pocăință. În 1996, omul acesta a scris o carte la finalul vieții. Știi cum a numit-o? Adio, Dumnezeule! Omul care a predicat salvarea la mii de oameni a scris o carte întreagă ca să-i spună lui Dumnezeu că nu mai crede în el, să-i spună lui Dumnezeu la revedere. La bătrânețe, un scriitor s-a apropiat de Charles și l-a întrebat ceva interesant. L-a întrebat despre Iisus și Charles, deși deja devenise agnostic, parcă s-a cutremurat pentru câteva secunde și a zis cu lacrimi în ochi, tot ce a mai rămas bun în mine, tot ce e curat, am învățat de la Iisus. Ochii s-au umplut de lacrimi, a zis, mi-e dor de El, știu că L-am pierdut de mult, dar nu mai am putere să mă întorc, nu mai am putere să cred. Auzi? Îi era dor. Stătea în fața ușii cu cheia în buzunar, plângând că n-a întors niciodată cu adevărat cheia. Iubiții mei, nu doar el era responsabil pentru el, alți oameni care s-au încolonat după el, i-au citit cartea și unii au devenit agnostici, unii și-au pus întrebări despre credință și unii au renunțat să mai intre. O cheie ținută în sertar, nu deschide nicio ușă. O a doua cheie pe care o amintesc în această seară este cheia de la împărăția cerurilor.

Dacă prima cheie e confiscată, a doua cheie este primită. Primită. Spune Biblia în Matei 16:19, Iisus Hristos se uită la Petru, unul din ucenici. Atenție! Nu la un fariseu, nu la un cărturar, nu la un pastor, nu la un preot care nu se întâlnise cu Hristos. Se uită la Petru, la un ucenic și îi spune așa: îți voi da cheile împărăției cerurilor. Iubiții mei, vreau să fim foarte atenți. Omul acesta era ucenic. Această cheie se primește doar dacă ești ucenicul lui Hristos. Cineva o să zică: da, dar nu-i pentru mine cheia asta, e pentru Petru. Iubiții mei, ascultați-mă foarte bine. Cheile i-au fost date lui Petru. E adevărat asta. Ce a făcut Petru cu ele? A folosit aceste chei ale împărăției ori de câte ori a predicat Evanghelia. Și vă dau un exemplu. La Rusalii predică Petru Evanghelia și se pocăiesc 3.000 de oameni. Atenție foarte mare! Cheia n-a fost Petru. Cheia a fost Evanghelia pusă în gura lui Petru, în inima lui Petru. Pentru că dacă cheia ar fi Petru, astăzi ar trebui să-l caut pe Petru. Și Biblia nu spune să-l caut pe Petru. Biblia spune să-l caut pe Hristos. Evanghelia își arată puterea în viața ascultătorului atunci când cel care predică o trăiește, nu doar o strigă. Și acum o să spun, frate Cristi, aici te contrazici. Evanghelia nu are putere, Evanghelia are putere numai dacă Cristi Boariu o trăiește. Vreau să fiți atenți. Evanghelia pe care Cristi Boariu sau orice om din țara asta o predică nu are putere de la microfon, ea are putere de la Dumnezeu. Iar dacă eu nu o trăiesc, ea nu slăbește. Însă ție care mă asculți, îți va fi mai greu să o crezi din gura mea. De exemplu, eu acum când termin, se presupune că mă duc să fumez o țigară, apoi mă duc să înjur și mâine mă duc să mint. Evanghelia, ea rămâne cu putere, dar omul din piață care m-a ascultat va pune Evanghelia sub semnul întrebării. De ce? Pentru că eu am strigat, dar n-am trăit-o. Nu viața mea păcătoasă golește Evanghelia de putere. Ea îmi distruge, viața păcătoasă îmi distruge mărturia ca predicator. Evanghelia rămâne cu putere. Dar dacă ies de aici și nu trăiesc ce predic, îi dau omului care mă cunoaște o scuză ca să respingă Evanghelia asta, să ia obrocul, să ia capacul și să o pună peste lumină. Și imaginați-vă oamenii de aici din piață întâlnindu-se azi cu Cristi Boariu care urlă, strigă și nu trăiește. Și mâine cu altul care urlă, strigă și nu trăiește. Și poi mâine cu altul care urlă, strigă și nu trăiește. Ce va spune omul acela în ziua judecății? Gândiți-vă la lucrul acesta. Atenție din nou, nu doar liderii sunt responsabili, ci toți care am crezut în Iisus Hristos, care am fost iertați prin jertfa Lui și am fost transformați, avem această datorie. Cheia împărăției cerurilor, să o predicăm, să o vestim și să o trăim. Spune Biblia în 2 Corinteni 5:18, toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Hristos și ne-a dat slujba împăcării. Atenție, Pavel nu spune mi s-a dat, lui Petru doar i s-a dat, ni s-a dat. Iar cine duce cheia asta mai departe, să știți că nu face un lucru mic, face un lucru fenomenal. Iacov 5:19. Fraților, dacă s-a răpăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, cum îl întoarce? Prin Evanghelie. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Iubiții mei, mai spune Biblia ceva. Orice vei lega pe pământ, Petre, și tu, și tu, și tu care ai primit Evanghelia, care o trăiești, va fi legat în cer și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Uitați-vă bine la cheia asta. Presupunem că e cheia împărăției cerurilor. Cheia asta leagă și dezleagă. Aceeași cheie care tu bagi în ușă la garaj, încuie ușa pentru hoț și o deschide pentru soția ta. Să urci în mașină, aceeași cheie. De aceea vreau să fiți foarte atenți. Când un om aude Evanghelia și se încrede în jertfa lui Hristos, viața lui e dezlegată de păcat. Și în momentul când viața lui e dezlegată aici, sus în cer se notează. Încă un om eliberat de curvie, încă un om eliberat de droguri, încă un om eliberat de vicii. O dezlegare și pe pământ și în cer. El nu moare aici dezlegat și când se trezește în cer e legat. Nici vorbă. Dezlegat aici, dezlegat sus. Fiți atenți invers. Când un om aude Evanghelia, aude despre cheia împărăției cerurilor,
aude despre iertare, despre mântuire și se împotrivește. Rămâne legat în păcatul lui câtă vreme spune nu, iar cerul validează asta. Așa că în seara asta ești aici să conștientizezi că deslegarea și legarea nu e un lucru mic. Trecerea de la iad la rai, de la diavol la Dumnezeu, de la moarte la viață, nu sunt lucruri mici. Iubiții mei, mă duc mai departe. Mai există o pereche de chei în Biblie. Cheile locuinței morților și cheile morții. Și asta nu are nici Petru, nu are nici fariseu, nici cărturarul. Asta o are, aceste chei le are doar Hristos. Apocalipsa 1 cu 17. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort. El și-a pus mâna dreaptă peste mine și a zis, nu te teme, eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu, am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Și acum continuarea, eu, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, țin cheile morții și ale locuinței morților. Iubiții mei, asta nu e un lucru simplu, să spui așa ceva. Spune ceva foarte adânc, am cheile la mine. Gândiți-vă ca și cum ar spune cineva, am intrat într-o casă, l-am legat pe omul acela, am schimbat broasca de la ușă și acum cheile sunt la mine. Marcu 3,27, nimeni nu poate să intre în casa celui tare și să jefuiască gospodăria decât dacă a legat mai întâi pe cel tare. Iubiții mei, Hristos a intrat în casa morții, a legat pe cel tare, pe diavolul și a schimbat broasca. Și când schimb broasca, toate cheile vechi rămân fără folos, fără niciun scop. Toate cheile cu care omul a încercat să înfrunte moartea. Cu lumânări, cu fapte bune, cu ani de biserică, cu expresia, am fost om cum se cade. Nu mai intră cheile astea în broasca aceea. O singură cheie mai deschide ușa aceea și cheia aceasta este la el. Eu am 14:6, eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă vrei să intri în cer, trebuie să mergi pe la Hristos. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Iubiții mei, toți oamenii din istoria lumii au intrat pe ușa morții. Atenție foarte mare. Nimeni n-a reușit să schimbe broasca și să se întoarcă înapoi din moarte. În afară de Hristos, slăvit să fie numele Lui. A stat 3 zile în mormânt și când a ieșit, avea cheile morții și a locuinței morților aici, la brâu. De aceea credința creștină se laudă cu întemeietorul ei și că faptul că Iisus Hristos este singurul care nu doar a murit, și Confucius a murit și Mohamed a murit, Hristos a murit și a înviat, este singura persoană care a fost acolo și s-a întors. Bunicul tău a plecat și nu s-a mai întors. Colegii tăi de la fabrică, colegi de la școală au plecat și nu s-au mai întors. Însă Hristos s-a întors. Hai să vă spun de ce vă temeți de moarte în această seară. Copiii se tem de întuneric. Tu nu te temi de moarte pentru că e întuneric acolo. Tu te temi de moarte pentru că e încuiat acolo. Și pentru că știi undeva în tine că n-ai cheia. Și știi că cu gresie, faianță, BMW, Mercedes, telefon, cabluri, fire, relații, tot ce vreți, nu rezolvi nimic acolo. Și atunci ai o teamă. Te temi de moarte pentru că nu știi cine e dincolo de ușa aceea. Îți spun eu cine este dincolo. Dincolo nu e o părere, o iluzie, dincolo e cineva. Ori te întâmpină Hristos, cel cu care ai trăit, cel în care ai crezut, ori dai de judecata lui Dumnezeu departe de fața lui, în aceeași osândă în care a căzut diavolul. Iubiții mei, cheia morții și a locuinței morților nu ni se dă nouă, nu avem noi. Ca muritor nu poți să încui nici să descui moartea, n-ai putut să faci nimic pentru străbunicul tău care a murit. N-ai putut să-i prelungești viața cu o secundă, nu vei putea încuia și descuia nici pentru tine. Un singur om cu o mare din toată istoria ține cheia aceea în mână și acesta este Iisus. De ce? Pentru că El a intrat pe ușa morții, a biruit moartea și a ieșit cu cheia în mână. Și uitați ce face cu ea. Cele mai importante afirmații din predică din această seară. Când moare un om în păcat cu Hristos, pocăit, creștin cu adevărat, moartea nu mai e o temniță încuiată de unde nu mai iese nimeni. E o ușă. Iar cel ce ține cheia i-o descuie și îl trece dincolo, în veșnicie, în raiul lui Dumnezeu.
Când moare un om fără Hristos, care a refuzat Evanghelia, care s-a împietrit, care a iubit păcatul și n-a fost salvat de păcat, cheia aceea nu descuie ușa mai departe pentru el. Nu pentru că Iisus n-are cheia, ci pentru că omul acela a rămas cu plata nefăcută. Eu nu pot să ies din Kaufland dacă n-am plătit la casă, dar pot să ies din Kaufland dacă Bogdan Șulărei vine și plătește pentru mine la casă. Pot să ies. Sunt două variante. Biblia spune, iubiții mei, Roman 6:23, plata păcatului este moartea. Și ai două variante. Pentru toate păcatele pe care le-ai faci și le-ai făcut în viața asta, să plătească Hristos la cruce. Și atunci intri în locuința morților, să se deschide ușa mai departe și intri în cer. Pentru că plata a fost rezolvată. Sau mai ai o variantă. Spui, nu mă pasă de Hristos, nu vreau plata Lui, vreau să-mi trăiesc viața, îmi place păcatul, vreau să plătesc pentru El. Și Hristos spune, bine, mori, dar ușa nu se deschide mai departe. Rămâi. Biblia numește moartea a doua plata păcatelor. Durează o veșnicie și este groasnică. Iubiții mei, Biblia spune că prin har, ăsta e har, să poți să te bazezi pe Hristos, pe mila Lui și prin credință, să fii mântuit, să fii salvat, să scapi de moartea a doua, să ți se deschide ușa, ăsta e har, e milă. Și spune Efeseni 2:8, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Așa că întrebarea care o am la finalul punctului 3 și mă duc la ultima cheie, nu-i dacă vei muri, toți o să murim. Întrebarea este, când vei sta în fața acelei uși, ți se va deschide ușa mai departe sau nu? Și ultima cheie pe care vreau să o amintesc în această seară, o aveți fiecare dintre voi. Numai că nu se potrivește nici la mașină, nici la casă, nici la garaj, nici la Raiffeisen Bank. Este cheia pe care nici măcar Hristos nu o are. Cum? Hristos are cheia de la locuința morților, îmi poate deschide drumul spre veșnicie, mă poate scăpa de iad. Hristos îi dă cheia la Petru, cheia împărăției cerurilor prin Evanghelie și n-are Hristos cheia. N-are cheia asta. Nu are. Asta e cheia care tu o ai. Și o găsim, iubiții mei, în Apocalipsa 3:20. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu, și ce face? Și deschide ușa. Deci eu sunt înăuntru, între mine și Hristos este ușa inimii mele și Hristos bate la ușa mea. Și spune, vrei să deschizi? Am două variante. Să-i deschid și să intre cu mine, să cineze, să locuiască în casa mea și apoi când mor să locuiesc eu în casa lui. Sau să-i spun, nu-ți deschid, că dacă-ți deschid ție, nu mai poți să deschid la țigară, la băutură, la furt, la neiertare, la ură, la bârfă, la calomnie, la invidie. Și am așa de mulți musafiri și vreau să le deschid lor. Ce o să faci în seara asta? Există o singură ușă în tot universul pe care, pentru care Dumnezeu nu ține cheia. E ușa inimii tale. Când te-a creat, nu te-a făcut robot, te-a făcut om. Cu alegere liberă, cu iubire. Iubirea nu poate exista în roboți, ci în ființe vii cu alegere liberă. De ce mulți nu deschid niciodată? De ce vor fi unii chiar în seara aceasta care vor pleca acasă, vor da like? Ascultați-mă bine, dacă dai like la o ușă închisă, tot rămâne ușa închisă. Nu vreau să-mi dai like la predica asta. Nu vreau să apreciez video-ul ăsta. Tu trebuie să deschizi. De ce unii nu deschid? Nu pentru că n-au auzit, ci pentru că toată viața au stat cu spatele la ușa lor, uitându-se la ușa altuia. Nu știu cum e la voi la Pitești, la noi la Deva, dar cred că în toată țara, în loc să fim atenți la cheile spirituale ale Bibliei, la cheia inimii noastre, ca să intre Hristos, toată viața ne uităm la cheile materiale și ne le comparăm noi cu cel de lângă noi. Spune, mă, are 4 chei, 4 mașini, eu n-am numai una. Uite ce poartă frumoasă are el la casă, uite ce cheie are la garaj, de ce lui merge și mie nu merge? Apoi venim la lucrurile spirituale și acolo ne comparăm.
Fratele ăla are o credință puternică. Normal că are o credință puternică, că cu 15 ani în urmă o deschis ușa, a intrat Hristos în casa lui. Și de 15 ani credința lui crește, sfințirea lui crește, bucuria lui crește. Normal că o are puternică. Dar ascultă-mă bine, el poate exploda de bucurie. El se poate bucura de prezența, de iertarea lui Dumnezeu. Și tu rămâi cu ușa închisă și te uiți la el și spui: ce să fac? Spune: mama mea a fost o femeie sfântă. Foarte bine, cheia ei nu se potrivește la inima ta. Ea te poate influența, ea îți poate arăta ce frumoasă e viața cu Hristos, dar nu poate deschide inima ta. Poți să-ți iei în mână cheia bunicului tău, cheia soției tale, cheia păstorului tău și să stai toată noaptea afară, în fața ușii tale, pentru că nicio cheie împrumutată nu se potrivește la ușa inimii tale. Spune Roman 14:12: fiecare dintre noi va da socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Biblia spune, și mă uit încă o dată la verset: dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa. În seara asta ai auzit, oare vei deschide la final? Între a auzi și a deschide este clipa decisivă care îți hotărăște veșnicia. Ai auzit chemarea lui Hristos de mii de ori. Vă garantez că nu există om în România asta care să spună: eu n-am auzit. Și din greșeală, dacă deschizi TikTok-ul, dai peste un pastor care predică. Și din greșeală, dacă deschizi YouTube-ul, dai peste un verset din Biblie. Ai auzit? Ai aflat? Petru și-a făcut datoria, Cristi și-a făcut datoria, liderii și-au făcut datoria. Ai deschis? Cum deschid? Și cu asta închei. Prin pocăință. Cum deschid? Prin pocăință. Fapte 17:30. Dumnezeu nu ține seama de ani în care n-ai auzit, în care n-ai știut, în care n-ai cunoscut, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate. Acum o judecă în milă. Dacă te pocăiești, primești mila lui. Dacă mor nemântuit, primești dreptatea lui. Acum, dacă te pocăiești și crezi în Iisus Hristos, dreptatea care trebuia să cadă pe tine a căzut pe Hristos la calvar și în locul tău a murit el. Și dacă dreptatea cade pe el, pe tine cade mila. Dacă refuzi dreptatea, când mori, vei fi judecat după dreptate. Ce o să faci în seara aceasta? Vă las la final mărturia unei fete pe nume Charlotte Elliot. S-a născut cu peste 200 de ani în urmă. Și foarte interesant, s-a născut într-o familie cu părinți creștini, cu părinți care se plecau în fiecare seară pe genunchi și se rugau. Și fata asta a crescut cu talent, scria poezie, picta, lumea o lăuda și încet, încet, aprecierile lumii au tras-o departe de Dumnezeu. La 30 de ani, o boală necruțătoare a doborât-o la pat. De acolo nu s-a mai ridicat niciodată. Și a venit dezamăgirea, a venit anxietatea, a venit depresia, a venit peste viața ei disperarea. La 32 de ani, la ușa ei, a bătut un predicator. A intrat în casa ei Cezar Malan. Charlotte, amărâtă, disperată, i-a spus că nu știe cum să vină la Dumnezeu, că e invalidă, e o epavă. Iar omul acela i-a spus într-o singură propoziție pe care ea n-a uitat-o niciodată: vino așa cum ești. Și în loc să zică invalidă, depravată, altceva, vino așa cum ești, vino așa cum ești, păcătoasă. Charlotte a venit la Hristos. Deși era în suferință, deși era în depresie, deși era în anxietate, deși Hristos n-a vindecat-o din punct de vedere trupește, și-a predat viața lui. Și chiar dacă boala n-a plecat, Charlotte a continuat să stea încă 50 de ani în acel pat. Dar dacă în primii ani suferința a fost fără Dumnezeu, cu blesteme, cu regrete, cu depresie, cu înjurături, cu anxietate, în următorii 50 de ani suferința a fost împreună cu Dumnezeu. În această suferință, fata asta a scris peste 150 de cântări. Și noi o să o cântăm cu Ionuț și cu Corina peste 20 de secunde, o cântare pe care i-a scris.
Într-o zi era singură și toată familia plecase la piață. Și diavolul a venit la mintea ei că diavolul nu doarme. Să nu crezi că dacă te-ai pocăit nu mai vine diavolul la tine. Și a venit la mintea ei și a zis: uite, toți au plecat la piață și tu nu poți să faci un pas, ești în pat. Unde ți-e Dumnezeul tău? Și ea a dat scroll la videoul vieții ei și a ajuns din nou la clipa în care Cezar Malan îi spune: vino așa cum ești. Și a luat un creion și o foaie și a scris o cântare frumoasă. Și cântarea spune: așa cum sunt, la tine vin. Putere n-am, tu-mi fii sprijin. Mă spală în sângele-ți divin. O, mielule, o, Hristoase, eu vin. Eu vin. Această cântare Billy Graham, în campaniile de evangelizare, a cântat-o aproape în fiecare seară. Și sute de mii de oameni, dacă nu milioane, au venit la Hristos în timp ce au auzit această cântare. Nu știu câți dintre cei care au venit la Hristos au știut cum a fost scrisă această cântare. Tu în seara asta știi. Charlotte, Elliot, nu a putut să se ridice din pat să vină în față. Nu s-a putut ridica din scaun să vină în față. Dar stând la îndemâna Duhului Sfânt, a scris o cântare pe fundalul căreia milioane de oameni aveau să vină în față. Și de 200 de ani cântarea asta se cântă. Și noi în următoarele 5 minute o vom cânta. Și dacă este cineva aici care vrea să bage cheia în ușa care îl desparte de Dumnezeu, în ușa care stă între inima lui și Hristos, și apoi să apese pe clanț și Hristos să vină la el, și în urma pocăinței, a regretului, a lacrimilor, să-i dea iertare, bucurie și mântuire, în timp ce eu, nu și Corina vor cânta, eu o să cobor aici în față. Nu vă chem la mine, vă chem la Hristos. Are cheile locuinței morților și astăzi, prin cheile împărăției, prin Evanghelie, îți deschide drumul spre nemurire, spre veșnicie. Dacă în timpul cântării este cineva care vrea să bage cheia în broasca ușii inimii lui și să deschide ușa, și n-ai mai făcut până astăzi gestul acesta și n-ai avut un moment al pocăinței, al prăbușirii, al regretului, o să te chem să vii în față. Împreună cu frate slujitor ne vom ruga pentru tine și îți promit că atunci când Iisus intră, toate duhurile ies afară, demonii pleacă, lucrurile vechi se duc și în casa ta intră liniștea, intră pacea, intră bucuria. Și în loc să miroase a țigară, a băutură, a curvie, a infidelitate, a bârfă, în casa ta începe să miroase a cer. Și copiii tăi vor crește uitându-se la o mamă și la un tată care trăiește cu Hristos. Și de astăzi nu o să mai deschizi horoscopul să vezi ce cade și ce trebuie să faci după masa, potrivit cu ceea ce scrie la Scorpion. De azi vei deschide cuvântul și vei vedea în Psalm și vei vedea în Matei și vei vedea în Apocalipsa ce spune Hristos care locuiește cu tine, ce să faci. Te ia de mână, te duce spre veșnicie și când mori închizi ochii și pleci cu El. Hai să ne ridicăm în picioare. Dacă este cineva care vrea să se pocăiască în această seară, îl aștept în față. 5 minute. Ține cântarea, 5 minute și apoi încheiem. Ne rugăm și vom pleca acasă schimbați, cu decizii noi și mai aproape de cer.

Dificile m-au stors de putere, Doamne. Dar am ceva, Doamne, am o cheie. Am auzit bătăile tale la ușa inimii mele și vreau în această seară să mă speli, să mă curățești. Și tot ce păcatul a murdărit, Tu să curățești, Doamne. Vin și eu, Doamne. Vin și eu. Dacă o fată invalidă 50 de ani pe pat a putut să vină, eu care am picioare, cum să nu vin, Doamne? Cum să nu vin, Doamne? L-am lăsat pe diavolul în casa mea și mi-a făcut praf viața, sănătatea, mi-a făcut praf căsnicia. Astăzi vreau să vii Tu în viața mea, Doamne, și să-mi faci tinerețea o binecuvântare și să-mi faci viața asta o umblare cu Tine. Vin și eu, Doamne. Nu vrei să vii? Ce diferență între a auzi glasul și a deschide un pas, câțiva metri, o decizie, o hotărâre pentru seara aceasta, care să fie pentru toată viața. Așa cum sunt, Doamne, vin la Tine. Așa cum sunt. Cred tot ce s-a predicat astăzi. Cred pentru că văd oameni care sunt transformați. Am avut îndoieli, am avut întrebări și le mai am. Am ispită la fiecare pas și am încercat singur să le biruiesc și n-am avut nicio șansă. De astăzi nu mai încerc singur. De astăzi încerc cu Tine, pentru că Tu ești Cel care ai pus diavolul pe fugă. Tu ești Cel care ai biruit moartea. Tu ești Cel care ai cheile și vreau să merg înaintea mea, Doamne. O mielule, vin și eu. Și cred din toată inima că pentru mine s-a plătit la Calvarul un preț. Și vreau, bazat pe acest preț, să cred și să merg înainte. Și viața mea să fie schimbată. Am valuri, am boli, am necazuri, dar știu un lucru. De astăzi le voi trece cu bine, pentru că Tu ești în casa mea, Tu ești în viața mea, Doamne. Dacă mai este cineva, dacă mai este cineva care vrea să vină, îl așteptăm. Mai sunt 2 minute. E seara Ta. Așa cum sunt, Doamne, Tu mă primești. Așa cum sunt, Doamne, dezorientat. Știu un lucru, că niciunul din cei care au venit cu sinceritate la Tine n-au fost trimiși, n-au fost respinși. Am căutat banii, Doamne, și banii nu mi-au adus fericirea. Vreau să caut astăzi o altfel de bogăție. Vreau bogăția iertării. Vreau bogăția mântuirii Tale, Doamne. O, mielule, vin și eu. Vin și eu, Doamne. Am auzit Evanghelia astăzi, Doamne. Vin și eu, Doamne. Vin și mă pocăiesc și eu, Doamne. Vin pentru că vreau o viață nouă, Doamne. Vreau să fiu bogat în credință. Vreau să am speranță. Că dacă mâine plec din viața asta, știu unde mă duc. O, mielule, vin și eu. Dacă mai este cineva, mai avem un minut. Dacă mai este cineva, poate ești tânăr aici, ai fost crescut în familie de creștini și ai plecat. Te cheamă Dumnezeu să vii acasă. Ai avut reguli, dar n-ai avut o relație. În seara asta te poți întoarce la Tată. Să ai o întâlnire reală cu Dumnezeu. Dacă mai este cineva, îl așteptăm. Hristos mântuie. Evanghelia lucrează, are putere. Schimbă vieți, schimbă destine. Așa, ultima strofă. Apoi cu frații păstori ne rugăm. De ce? Pentru că Hristos primește. Hristos te iubește. Hristos îți iartă păcatul. Și nu doar că te iartă, te eliberează de păcat. Hristos te schimbă, te transformă. Pentru că nu există salvare fără transformare. Hristos, în loc de înjurături, îți va pune cuvinte de laudă pe buze. În loc de vicii, îți va pune bucuria mântuirii, pacea pe care El o dă. O, mielule, vreau să vin și eu. Vreau să vin și eu, Doamne. Rog frații păstori să vină aici în față. Cântarea se apropie de final.
Începem să ne rugăm pentru cei care au venit. Dacă în timpul rugăciunii mai este cineva, nu-i târziu să vii. Nu-i târziu să pui cheia și să deschizi. Hristos e aici. Iată, eu stau la ușă și bat. Nu-l ține pe Hristos la ușă. Cheamă-l înăuntru. Și când vei muri, și El te va chema înăuntru, în prezența Lui, în veșnicie. Intrăm la rugăciune. Ne rugăm pentru cei care au venit în față, pentru cei care vor mai veni, și la final voi încheia eu cu rugăciune. Nu plecați, ne rugăm. Chiar dacă n-ai ieșit în față, acolo unde ești, ia decizii noi, ia hotărâri noi, și Hristos te va binecuvânta.

Tată Sfânt care ești în ceruri, îți mulțumesc că la Pitești în 2026 Evanghelia are putere și cheile împărăției, Doamne, astăzi au atins inimi, Doamne. Îți mulțumesc pentru cei care au venit în față și au deschis ușa inimilor pentru Tine. Te rog, intră în viața lor cu iertare, cu eliberare, cu transformare, cu salvare. Tatăl Sfânt din ceruri, te rog, prin credința în Iisus Hristos și prin jertfa de la Calvar, să ștergi păcatele lor, să ștergi trecutul lor și să binecuvintezi prezentul și viitorul lor. Și de astăzi să se vadă că s-au întâlnit cu Tine. Îți mulțumesc pentru mulțimea de oameni care a ascultat cuvântul Tău. Îți mulțumesc din toată inima că în 2026 ai mai atins inimi, Doamne. Ai mai schimbat vieți. Ai mai pecetluit destine pentru cer. Te rog din toată inima, dă-ne biruință, dă-ne har și putere. Fă o trezire în Pitești. Fă o trezire în județul Argeș. Dă putere liderilor. Nu doar să cunoască, să facă și să predice adevărul Scripturii. Și în urma liderilor care predică Scriptura, să se încoloneze oameni pentru cer, care să Te cunoască pe Tine. Ajută-ne pe fiecare să luăm Scriptura, să cercetăm Biblia acasă, să facem voia Ta și să trăim toată viața cu Tine. Îți mulțumesc pentru această seară plină de har. Binecuvântat să fii în veci. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Noi ne-am luptat cu demonii generației noastre. Copiii noștri se vor lupta cu demonii generației lor și în același nume al lui Iisus Hristos îi vor birui. E foarte important să fim aproape de ei, să nu-i scăpăm în adicții și în telefoane și în patima asta și să ținem strâns legătura aproape. Mami, e totul în regulă? Tati, sigur, ai nevoie de ajutor? Ai nevoie de suportul meu? Vrei să jucăm un șah? Asta este procedura pe care eu o am. Copilul meu știe să joace uno, știe să joace foarte bine șah, adică încercăm să fim în lumea lor. Numai așa îi putem salva.
1: Ființele, ascultă radio.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi ascultători, câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 7 octombrie.
1: În 1866 a apărut la București periodicul politic și literar Dacia Română.
0: În anul 1883 a fost inaugurat Castelul Peleș.
1: În 1952 s-a născut Vladimir Putin, președintele Federației Ruse.
0: În anul 1993 România a fost primită la Consiliul Europei.
1: Iar în anul 2001, liderul comunist al Basarabiei, Vladimir Voronin, a cerut conducerii radioului și televiziunii moldovenești să nu mai folosească pe post denumirea de română pentru limba vorbită în Moldova.
0: Ați audiat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

Aș vrea să pot să zbor spre bolta înstelată, să las în urmă toate sortirile ce mor, să pot simți în suflet iubirea-ți minunată și pacea ta divină și al îngerilor cor. Aș vrea să port în suflet iubirea ta divină, iubire infinită, de-a pururi s-o primim. Iar peste trupul ce doar e un strop de tină, să-mi reverși lumină și pacea din sublim. Aș vrea, o, Doamne, în suflet, să am o primăvară și o haină veșnic albă ca florile de mai, și apoi să-ți cânt cu cântul codrului de vară ce s-a unit cu cântul sublimului tău rai. Aș vrea mereu iubirea-ți să o am, să fiu ferice, cum strânge o albină parfumul unei flori, să pot și eu să strâng în inima-mi ce bate iubire din iubirea-ți a sfintelor comori. Dar, Doamne, sunt ferice stând veșnic lângă tine, ca cerbul la izvorul cel sfânt și minunat, ca pasărea ce cântă sub cer senin cu soare, în universul-ți mare ce în slavă l-ai creat. Când voi veni în slava eternității tale, din lumea pământească cu recele ei veșmânt, zburând voios ca raza prin miile de stele, cântându-ți osanale cu îngerii în cânt, aș vrea să pot să zbor spre zările albastre, spre țara mea de glorii, în patria de sus, să

zboară cocorii spre țări însorite, când iarna își scoate cojocul înghețat, așa prindem aripi, Iisuse iubite, spre țara luminii cu străzi aurite, din cuibul stricat înspre al slavei palat. Cum valul se sparge la țărm și străluce, cu dor de odihnă, străin și hoinar, așa ne oprim cu durerea la cruce, privim către cel ce iubirea ne aduce, Iisuse, ești malul de pace și har. Cum plânge din frunză la vântul de seară, pădurea bătrână cu glas tremurând, așa ni se anină cântări sub povară, ca mierea ce curge din floarea amară, Iisuse, mireasmă într-un vas de pământ. Cum norul aleargă grăbit înspre zare, mânat de aprinse dorinți de meleag, așa auzim dinspre zori o chemare, ne chemi, o Iisuse, spre țara de soare și noi ne grăbim înspre tine cu drag.

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Radio Armonia.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ființele, ascultă Radio Armonia.

Instrumente ale binecuvântării. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie. 2 Corinteni 9:11. Vrăjmașii tăi nu-L pot opri pe Dumnezeu să te binecuvinteze. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Dumnezeu te va onora în timp ce criticii tăi vor privi cu surprindere. Nu toată lumea îți va sărbători succesul. Succesul naște mulțumire. Oamenii care urăsc succesul sunt adesea cei care cred că ei nu vor avea parte de așa ceva. Păstrează-ți sufletul liber de competiție și resentimente. Testul acid al caracterului este reacția ta față de binecuvântarea altuia. Înainte să critici nivelul binecuvântării altuiva, analizează-ți sămânța. Cât de mult ai semănat în materie de dărnicie, pregătire, slujire și dragoste? Azi, tu te uiți la recolta lor, dar nu vei vedea imaginea de ansamblu până când nu vei ști ce sămânță au semănat ieri. De unde vine sămânța? Pavel răspunde: Dumnezeu dă sămânță semănătorului. Sămânța vine de la Dumnezeu și doar El o dă semănătorului. Așadar, ești tu un semănător sau un strângător? Răspunsul se poate găsi în carnetul tău de cecuri. Dacă ești un semănător, Dumnezeu spune că va înmulți și sămânța de semănat. Când semeni în împărăția lui Dumnezeu, El promite că în chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie. Bogați? Da, bogați în relații, în înțelepciune, în sănătate, în finanțe. De ce ne dă Dumnezeu prosperitate? Dintr-un singur motiv: ca să devenim instrumente ale binecuvântării altora. Jim Elliot spunea: cel ce dăruiește ceea ce nu poate păstra, câștigă ceea ce nu poate pierde.

Muzica poate alunga stările sufletești rele, ca și vibrațiile corzilor harpei mânuite de David, care alungau duhul cel rău ce-l chinuia pe Saul. Puteți primi susținere spirituală vinerea seara la ora 22:30 și în reluare sâmbătă seara la ora 19:30, ascultând emisiunea Încurajare prin muzică.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

îndrăgostită de un bărbat căsătorit care are 2 copii. Nu am fost niciodată căsătorită și mă întreb dacă Dumnezeu privește cu plăcere la căsătoriile oamenilor divorțați. Pot să mă ajut să depășesc aceste îngrijorări? Iisus a fost întrebat despre divorț și recăsătorire. Fariseii au venit la el și, ca să-l ispitească, i-au zis: oare este îngăduit unui bărbat să-și lase nevasta pentru orice pricină? Drept răspuns, el le-a zis: oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască și a zis: de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Pentru ce, dar, i-au zis ei, a poruncit Moise ca bărbatul să dea nevestei o carte de despărțire și să o lase? Iisus le-a răspuns: din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise să vă lăsați nevestele, dar de la început n-a fost așa. Eu însă vă spun că oricine își lasă nevasta, afară de pricină de curvie, și ia pe alta de nevastă, prea curvește. Și cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, prea curvește. Matei 19, cu versetele de la 3 la 9. Lumea se joacă de-a scaunele muzicale cu căsnicia, schimbând soții și soțiile precum partenerii de dans la o petrecere. Dumnezeu spune să rămâi potolit și credincios. Căminul este sacru și ar trebui păzit ca o fortăreață. În ochii lui Iisus, un singur lucru este un motiv de divorț: alegerea uneia dintre soți de a avea relații sexuale cu cineva din afara căsniciei. Divorțul nu trebuie luat ușor niciodată. Dacă reconcilierea este absolut imposibilă și necesită prezența unui avocat, ce altceva poți face? Dacă toate modalitățile de reparare a relației au fost încercate, testate și au eșuat, care este atunci planul B? Îi iartă Dumnezeu pe cei ce divorțează sau pe cei ce comit adulter? Pot cei care au fost necredincioși soțului sau soției să aibă din nou o căsnicie fericită? Dumnezeu l-a iertat pe regele David. Pentru David, adulterul a devenit un mod de viață, cu toate aceste neveste și concubine pe care le-a avut. El și-a împlinit propriile dorințe, dar a încălcat voia lui Dumnezeu în privința căsniciei. David a recurs chiar și la crimă pentru a o obține pe Batșeba. Deci, îi iartă Dumnezeu pe curvari și pe ucigași, pe tâlharii de pe cruce, pe prigonitorii de pe drumul Damascului? Da, mereu îi iartă. Dumnezeu iartă, dar preferă să prevină toate acestea. Oamenii iertați își pot vedea mai departe de viața lor, dar trebuie să suporte consecințele alegerilor făcute și toată suferința care vine odată cu ele. Pentru că divorțul este inevitabil în lumea aceasta, Dumnezeu cu siguranță poate binecuvânta 2 inimi iertate și iertătoare care își doresc să o ia de la început și să se străduiască de această dată mai mult.

când Iisus a prezentat împietrirea inimii ca o cauza divorțului, ce a vrut el să spună în Matei 19,8? Romantismul începe cu inimi simțitoare, cu țineri de mâini, cu îmbrățișări. Avem nume de alint unul pentru celălalt. Ne cerem scuze, ne asumăm vina și împărțim sarcinile. Dar după ce trec câțiva ani și vin câțiva copii, se instalează pietrificarea cardiacă. Iată o ceartă. El stă pe o parte a canapelei și ea pe cealaltă. El se gândește, nu-mi voi cere scuze, nu eu. Ea se gândește, dacă el crede că îmi voi recunoaște greșeala, înseamnă că a fumat ce nu trebuie. Acesta este un mod de răscruce. Oare va alege vreunul dintre soți să își onoreze jurămintele făcute în ziua nunții? Sau vor iubi amândoi mai mult mândria decât se iubesc unul pe celălalt și vor mormăi, îl voi face eu să sufere? Uneori, una dintre cele două inimi se înmoaie, dar una nu este suficient. Căsnicia are nevoie de două inimi simțitoare. Inimile împietrite nu pot susține o căsnicie. În cele din urmă, unul dintre soți cu inimile împietrite va întâlni un vecin sau coleg de treabă și adulterul bate la ușă. Pentru a preveni asta, Dumnezeu face un șanț în jurul căminului. Eu urăsc despărțirea în căsătorie, anunță el. Despărțirea distruge copiii și transformă căsnicia într-o glumă. Frânge coloana vertebrală a societății. Dumnezeu urăște divorțul. Dar Dumnezeu își iubește copiii și știe că fiecare dintre noi trecem prin perioade în care inima se împietrește. Deci ce face Dumnezeu? Cum abordează El împietrirea inimii oamenilor? Îi nimicește cu un fulger? Își întoarce privirea de la ei zicând, toți au dat-o în bară? Nu, El îi protejează pe cei cu inima sensibilă și face în așa fel încât cei cu inima împietrită să se poată pocăi și să o ia de la capăt. Cu toate acestea, să fie foarte clar, divorțul nu este voia Lui. Voia Lui este căsnicia formată din două inimi sensibile.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

0: Întrebările adolescenței. Răspunsuri pe măsură la întrebările tale.
1: De ce nu mă iubesc părinții?
0: Trebuie să înțelegi că părinții nu se trezesc în fiecare dimineață cu gândul: cum aș putea să-l fac pe copilul meu să sufere astăzi? Părinții te iubesc cu adevărat, numai că nu-și arată întotdeauna dragostea așa cum ți-ar plăcea ție. De fapt, iubirea mamei și a tatălui tău este scrisă cu litera S în pieptul lor. Iar S nu vine de la super și, în mod clar, nu de la stupid. Vine din felul în care își exprimă părinții tăi iubirea, prin slujire și prin sacrificiu. Atunci când slujești pe cineva, demonstrezi o iubire și mai profundă. Ia gândește-te la cât de multe farfurii, pahare, furculițe, linguri și tigăi spală mama ta pentru tine în fiecare zi. Înmulțind cu 365, cât face în total pentru un an? Să nu uităm cât de mult s-a îngrijit tatăl tău de mașină și de casă ca să vă facă viața mai ușoară ție și familiei tale. Gândește-te la numărul de zile lucrate de părinții tăi ca să se asigure traiul. De câte ori nu ar fi preferat să stea acasă tatăl dimineața și să se relaxeze? Poți spune că mama și tata ar fi făcut oricum de mâncare și ar fi spălat haine? Ce mai contează dacă mai trebuie să spele vreo două farfurii în plus sau să mai împăturească niște haine? Ai dreptate, dar gândește-te cât se sacrifică pentru tine. Cine a stat la căpătuiul tău toată noaptea când ai fost bolnav? Cine face ore suplimentare ca să plătească pentru toate lucrurile pe care ți le dorești? Așa că, data viitoare când ai îndoieli în privința iubirii lor, uită-te mai atent la felurile în care se pricep să-ți arate că te iubesc și încearcă să le treci cu vederea

0: De ce vrea toată lumea să fiu ca altcineva? Să încerc oare să fiu ceea ce nu sunt?
1: Și da și nu. Dumnezeu te-a făcut diferit de toți, unic. Și El vrea ca tu să rămâi așa. Dumnezeu vrea să-ți dai seama că dacă încerci să devii la fel de drăguță ca regina balului, la fel de deștept ca șeful de promoție sau la fel de spiritual ca cel mai popular din școală, toate acestea pot să te aducă în pragul frustrării. Dumnezeu vrea să te accepți ca fiind persoana pe care El a creat-o. Pe de altă parte, există, fără îndoială, o anumită persoană spre care e bine să tinzi să fii. Cineva pe care Dumnezeu ar vrea să îl imiți. Această persoană este Fiul Lui, Iisus Hristos. În Romani 8,29 se spune: pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați.

0: întotdeauna dreptate părinții noștri? De ce nu pot să recunoască faptul că nu au întotdeauna dreptate?
1: Părinții nu au întotdeauna dreptate. Nimeni nu este perfect. Totuși, probabil că aceștia nu greșesc atât de des pe cât credem noi. Ei abordează situația dintr-o perspectivă cu totul diferită. Dar ai dreptate. Când părinții greșesc, le vine greu să recunoască acest lucru. Sunt înclinați să creadă că, dacă recunosc atunci când greșesc, o să-și piardă autoritatea în fața ta, iar tu nu o să-i mai asculți. Așa că, ia-o ușurel. Data viitoare când îi prinzi pe picior greșit, mai ales când știi cum stă situația din trei surse diferite, nu le scoate ochii. Și dacă în final recunosc și spun, am greșit, tu răspunde-le cu ceva de genul, stai liniștit, și eu am crezut că am greșit odată, dar am aflat în cele din urmă că de fapt nu greșisem.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu trebuie să poți să o stăpânești și Dumnezeu când te binecuvintează îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

O inimă curată. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Psalmul 51 cu versetul 10. M-am îndrăgostit de toamnă. A fost o eliberare după căldura verii din Michigan. Am fost uimită de opera de artă a creației uimitoare a lui Dumnezeu, expusă în culorile ca de foc ale peisajului care mă înconjura. Când ne-am mutat în California, am plantat un copac ale cărui frunze seamănă cu arțarul. L-am îngrijit în speranța că, într-o zi, mă voi putea bucura de frumusețea lui. Nu am fost deloc dezamăgită. Vara, bolta deasă a copacului ne-a oferit umbră în căldura californiană torită. Pe măsură ce s-a apropiat toamna, frunzele verzi s-au transformat ușor în auriu, purpuriu, galben și portocaliu, îmbrăcând întregul copac în culorile aprinse ale sezonului. Iarna, vântul puternic a văduit copacul de frumusețea lui și frunzele maronii erau acum împrăștiate pe trotuar. Superbul copac de dinainte stătea dezbrăcat, iar ramurile sale goale pictau o siluetă interesantă în soarele care era la sfințit. Ani mai târziu, gazonul din curte a început să băltească, fiind umed și apos. Într-o zi ploioasă, zonele din jurul țevilor de sculcere s-au inundat, înnecând plantele din apropiere. În loc să dreneze apa complet, curgerea prin canalul de scurgere era doar un șiroi firav înspre stradă zile întregi, iar în jurul canalului de scurgere a început să crească mușchi. Am încercat să curăț țevile cât de bine am putut cu un băț, cât îmi ajungea, dar fără rezultate. Undeva era o problemă. Un peisagist s-a ocupat de situație. Țevile care au fost scoase la suprafață arătau că rădăcinile copacului pe care îl plantasem înfundaseră țevile, împiedicând apa să se mai scurgă. Eu plantasem un arbore de gumă, al cărui frunziș este superb, fără să știu că rădăcinile lui agresive ar putea inunda țevile și crăpa pavajul. Plantasem copacul greșit în locul greșit. O investiție proastă și o lecție învățată. Copacul trebuia tăiat. M-a costat cam $2000 să tai copacul, să înlocuiesc sistemul de scurgere și să refac gazonul pentru a readuce curtea la forma ei inițială. Nu suntem și noi asemenea arborelui de gumă, admirați pentru frumusețea exterioară, dar inimile noastre produc rădăcina mândriei, a aroganței, a prejudecății și a egoismului care ne poate dăuna sufletului. Înainte să producă vreo pagubă, să îi transmitem stăpânului creator să ne curețe inimile de rădăcinile nedorite ca să putem transmite frumusețea lui în viața noastră. Îmi plac culorile tomnatice ale arborelui de gumă, dar pe viitor aleg să-i admir frumusețea de la distanță.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 15, ascultați Radio Armonia, moment în care felicităm ascultătorii noștri care azi își sărbătoresc ziua de naștere. Nădejdea dumneavoastră să fie la Domnul în orice împrejurare a vieții, știind că El, Creatorul Universului, vă poate veni în ajutor. Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi în lăuntrul meu? Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda. El este mântuirea mea și Dumnezeul meu, spune David în Psalmul 42. Acesta este și refrenul melodiei pe care vă oferim cadou, cântată de Corina Abazon. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22 și 30 de minute. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută!

Ceremonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

măcar înainte de toate. Dar realitatea lui Dumnezeu este destul de clară. Deschideți ochii și o vei vedea. Dintr-o privire fără zăbavă și adâncită în gânduri la ceea ce Dumnezeu a creat, oamenii pot întotdeauna să vadă ceea ce ochilor lor carnal le scapă, taina ființei sale divine. Romani 1, de la 19 la 20. S-a întâmplat după ce am despicat dovlecelul. Cele două jumătăți s-au desfăcut și înjumătățit la rândul lor pe tocător. După ce pensulele sunt spălate, după ce pionii din jocul de șah sunt înapoiați fiecare la pătrățica lui, după ce cartofii sunt copți și serviți, farfuriile de la cine sunt strânse goale, atunci fermierul despică cuvântul și acesta este momentul în care sunt atinsă drept în inimă. Înainte de toate, îi mulțumesc Dumnezeului meu. Așa scrie chiar acolo, în Romani 1. Fermierul citește Agale, ce ar trebui să vină pe primul loc între toate lucrurile. Și Pavel scrie mai mult, dezgolește încă un strat de pe sfințenia arzătoare a lui Dumnezeu. O țin în mâinile mele, cuvintele sfinte care mă scobesc pe dinăuntru. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care năbușă adevărul nelegiuirea lor. Fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu. În adevăr, însușirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veșnică și dumnezeirea Lui se văd lămurit de la facerea lumii când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Așa că nu se pot dezvinovăți, fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu I-au mulțumit, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu I-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. Roman 1,

la 18, la 21 și 28. Lumina umple ceștile rămase pe masă. Îi simt căldura în ceafă. Se apropie primăvara. Căldura ei topește toată răceala. Marc Buceanăn, unul dintre cei mai buni scriitori pe care am citit și totodată un bun prieten, pastor și canadian, a pus cele mai importante întrebări din câte sunt. Ce anume stârnește inițial mânia lui Dumnezeu? Ce îl convinge să ne lasă pradă minții noastre? Care este păcatul originar? Miezul topit al răutății și nelegirii? Ce îl convinge să ne lase pradă minții noastre? Care este păcatul originar? Miezul topit al răutății și nelegirii? Oare nu tocmai asta avem deslușit? Este chiar acolo, în Romani 1. Nu e vorba de păcătoșenia la care te-ai aștepta, ci este nemulțumirea pe care o practicăm. Nemulțumirea noastră stârnește, înainte de toate, mânia deplină a lui Dumnezeu. Începuturile din Geneza și Romani 1 pivotează pe același punct. Nemulțumirea Evei față de tot ceea ce Dumnezeu dă și resentimentele ei față de singurul fruct pe care El nu îl dă. Iată care este catalizatorul căderii. Fapt pe care Romani 1 îl și confirmă. Pentru că, deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit. Și astfel gândirea lor a devenit fără folos, iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat. Căderea noastră este întotdeauna, înainte de toate, eșecul de a mulțumi. Mândria nemulțumirii întotdeauna vine înaintea căderii. Dumnezeu se arată lămurit și nu există scuze, dar ei nu i-au mulțumit. Am făcut asta chiar de dimineață pe când scobeam cartofii. La urmă, casa era întoarsă pe dos, un dezastru total, un trai de toată minunea. O cămașă mânjită de vopsea aruncată peste o masă, pierzătorul de la jocul de șah în lacrimi zgomotoase, viscerele ațoase ale dovlecelului împrăștiate peste teșgheaua de la bucătărie. În loc să cad în genunchi cu mulțumire, am căzut în păcat și mânie. Ce se întâmplă când refuz să-i dau mulțumiri lui Dumnezeu? Dumnezeu îngăduie ca viața noastră să se prefacă în deșeuri. Iată ce descoperă Buceanăn în Scriptură, chiar din pasajul din Romani. Esența ticăloșiei și a nelegiuirii noastre este aceasta: refuzul de a-L glorifica pe Dumnezeu, refuzul de a-I mulțumi. Răutatea și ticăloșia nu și-au rădăcinile în primul rând în vreun ghetou, pe vreo stradă lăturalnică și răufamată. Nu, ci după cum afirmă Buceanăn, toată ticăloșia din lume începe cu un act de uitare. Aprob dintr-o mișcare leneșă a capului, Dumnezeu își întoarce gloria pe toate fețele, într-o mie de moduri infinite, pentru ca noi să o putem vedea. Noi însă ridicăm din umeri, ne facem că nu o vedem. Și atunci El lasă să vină peste noi ceea ce vrem. Și toate lucrurile, noi înșine, totul se cufundă în întuneric. Este lumină la masă, iar paginile acestea deschise se pătrund de ea. Oare nu asta zice de fapt Pavel? Atunci când, în lumina a toate, noi nu ne întoarcem cu mulțumire către Dumnezeu, Dumnezeu ne lasă pradă dorințelor noastre și ne dă pe mâna întunericului. Întoarce-te cu mulțumire și totul se schimbă, iar Dumnezeu nu se îndepărtează. Și pe urmă, așa stau lucrurile. Dacă toată ticăloșia și sfâșierea din lume începe cu un act al uitării, atunci actul de a număra, literalmente, binecuvintările, ne amintește înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este închiderea cercului. După masă, curăți teșgheaua bucătăriei, adun jumătățile de dovleac și măruntaiele lui, după care mă îndrept către jurnal și mi-aștern pe hârtie o altă notă de mulțumire pentru timpul și lumina în care pot vedea. Căci toate aceste jumătăți își găsesc întregul. Doamne Tată, Tu ești dătătorul harului. Iartă-mă pentru că uit mulțumirile. Nu este ceva neînsemnat. Uitarea acestui lucru conduce la fapte ticăloase. Ascultă strigătul inimii mele. Iartă-mă pentru că nu ți-am adus mulțumiri. Dacă mulțumirea este forma cea mai elevată de gândire, fă din ea primul meu gând. Întoarce-mă către mulțumire mai întâi, pentru ca viața mea
să nu se prefacă în ceea ce nu-mi doresc deloc ca ea să fie. Întoarce-mă mai întâi către tine. Lucrurile dintâi pe primul loc înseamnă să-ți dau mulțumire înainte de toate.

Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Cum îți așterni, așa dormi. Erau odată doi bărbați, amândoi grav bolnavi și care se mișcau în aceeași cămăruță a unui mare spital. Deși era o cameră mică, avea o fereastră care dădea afară, spre lume. Unuia dintre bărbați i s-a permis ca, partea tratamentului, să se ridice în pat o oră în fiecare amiază. Patul său era în apropierea ferestrei, dar celălalt trebuia să-și petreacă tot timpul culcat în pat, pe spate. În fiecare după amiază, când omul de lângă fereastră era ridicat în pat pentru o oră, își petrecea timpul descriindu-i celuilalt ce vedea afară. Fereastra dădea spre un parc unde se afla un lac. Pe lac se vedeau rațe și lebede, iar copiii veneau să le arunce pâine și să se joace cu ele. Tinerii îndrăgostiți mergeau mână în mână pe sub copaci, erau flori și pajiști cu iarbă și se juca mingea. Iar în spate, după lizierea copacilor, era o vedere minunată a contururilor orașului. Omul care zăcea lungit îl asculta pe celălalt descriind toate acestea și se bucura de fiecare minut. El auzi cum un copil aproape că a căzut în lac și cât de frumoase erau fetele în rochile lor de vară. Descrierile prietenului său l-au făcut să simtă, în final, că aproape poate vedea ce se întâmplă afară. Apoi, într-o după-amiază minunată, l-a lovit gândul: de ce omul de lângă fereastră să se bucure de toată plăcerea de a vedea ce se întâmplă afară? De ce n-ar avea și el șansa aceasta? Se simți rușinat, dar cu cât se străduia mai mult să nu gândească așa, cu atât mai mult dorea schimbarea. Ar face orice pentru asta. Într-o noapte, cum stătea cu ochii ațintiți în tavan, celălalt om s-a trezit brusc, tușind și sufocându-se. Bâșbuia cu mâinile după butonul de urgență pentru o asistentă și nu-l găsea. Colegul său a privit fără să se miște nici măcar când nu a mai auzit sunetul respirației celuilalt. Dimineața, asistenta îl găsi pe celălalt bărbat mort și îndepărtă în liniște trupul din încăpere. Imediat ce găsi momentul potrivit, colegul celui mort ceru să fie mutat în patul de lângă fereastră. Așa că îl mutară acolo, îl așezară și îl ajutară să se simtă destul de confortabil. În minutul în care infirmierii părăsiră camera, se ridică pe un umăr cu mare greutate și durere și se uită pe fereastră. Dădea spre un perete alb. Contează să vedem lucrurile cu ochelari de optimist. Următoarea întâmplare este despre monozigoți. Unul era plin de speranță și optimist. Totul este o bucurie, spunea el. Celălalt era mereu trist și un pesimist fără speranță. El credea despre Murphy, cel cu legile sale, că era un optimist. Părinții, îngrijorați, îl duseră la psiholog. Acesta sugeră părinților un plan pentru a echilibra personalitățile gemenilor. La următoarea aniversare a zilei lor de naștere, așezați-i în camere separate și lăsați-i să-și deschidă cadourile. Dați-i pesimistului cea mai frumoasă jucărie pe care vă puteți permite, iar optimistului o cutie cu bălegar. Părinții aplicară aceste instrucțiuni și observară cu atenție rezultatele. Când aruncară o privire pesimistului, îl auziră plângându-se cu voce tare: nu-mi plac culorile acestui computer! Pun pariu că programul pentru operații aritmetice se va strica. Nu-mi place jocul ăsta. Știu pe cineva care are mașinuță mai mare ca a mea. Mergând tiptil pe coridor, părinții aruncară o privire și îl văzură pe micul lor optimist, aruncând vesel cu bălegarul prin aer. Chicotea și spunea: nu mă puteți duce de nas. De unde atâta bălegar? Trebuie să fie și un ponei pe undeva.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Ascultă Radio Armonia.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună, dragi ascultători, câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 7 octombrie.
1: În 1866 a apărut la București periodicul politic și literar Dacia Română.
0: În anul 1883 a fost inaugurat Castelul Peleș.
1: În 1952 s-a născut Vladimir Putin, președintele Federației Ruse.
0: În anul 1993, România a fost primită la Consiliul Europei.
1: Iar în anul 2001, liderul comunist al Basarabiei, Vladimir Voronin, a cerut conducerii radioului și televiziunii moldovenești să nu mai folosească pe post denumirea de română pentru limba vorbită în Moldova.
0: Ați audiat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 17. Vă invităm acum, dragi ascultători, să audiați un mesaj biblic prezentat de pastorul Marcel Bota.

Am vrea să citim un cuvânt al lui Dumnezeu care să se adreseze în mod special noii generații, dar și bisericii în ansamblu ei. Citim un cuvânt foarte, foarte cunoscut din cartea Daniel și apoi vom înțelege care sunt bătăliile acestei generații încotro ne îndreptăm, care sunt riscurile, pericolele imense care străbat generația aceasta și o fac atât de vulnerabilă. Iată ce zice cartea Daniel, capitolul 1. Începând cu versetul 1, Duhul lui Dumnezeu spune așa: în anul al treilea al domniei lui Ioachim, împăratul lui Iuda, Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a venit împotriva Ierusalimului și l-a împresurat. Domnul a dat în mâinile lui pe Ioachim, împăratul lui Iuda, și o parte din vasele casei lui Dumnezeu. Nebucadnețar a dus vasele în țara Șinear, în casa Dumnezeului său, și le-a pus în casa visteriei Dumnezeului său. Împăratul a dat poruncă lui Așpenas, căpetenia famenilor săi dregători, să-i aducă vreo câțiva din copiii lui Israel, de neam împărătesc și de viță boierească, niște tineri fără vreun cusur trupesc, frumoși la chip, înzestrați cu înțelepciune în orice ramura științei, cu mintea ageră și pricepere, în stare să slujească în casa împăratului și pe care să-i învețe scrierea și limba caldeienilor. Împăratul le-a rânduit pe fiecare zi o parte din bucatele de la masa lui și din vinul din care bea el, vrând să-i crească timp de 3 ani, după care aveau să fie în slujba împăratului. Printre ei erau dintre copiii lui Iuda Daniel, Hanania, Mișael și Azaria. Căpetenia famenilor dregători le-a pus însă alte nume, și anume lui Daniel i-a pus numele Belșațar, lui Hanania Șadrac, lui Mișael Meșac și lui Azaria Abednego. Daniel s-a hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului și cu vinul pe care îl bea împăratul și a rugat pe căpetenia famenilor dregători să nu-l silească să se spurce. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpeteniei famenilor dregători. Amin. Vă puteți așeza, cei ce sunteți cu noi și ceilalți, bineînțeles. Sunt adeptul întâlnirilor interactive. Am plănuit cu fratele Daniel Preda de mult o întâlnire de tineret, am tot plănuit, n-am reușit să o facem să fie interactivă, adică îmi plac întâlnirile acelea în care oamenii sunt confruntați cu adevărul, răspund la adevăr, îmi plac provocările și sigur că mă simt mai eficient în formatul acela. Însă fructificăm momentul acesta și mulțumim lui Dumnezeu că sunt resursele necesare să ne putem adresa noii generații. Bătăliile noilor generații. O facem cu nădejde. De ce nădejde? Pentru că din textul citit din Ioan capitolul 5, text pe care fratele Radu l-a citit, am observat că Dumnezeu nu-i condiționat, nu-i limitat în acțiunile lui de condiția umană. Dumnezeu nu-i condiționat în acțiunile lui de reguli, de dogme. Dumnezeu acționează după bunul plac. El zice și să face. Poruncește și ce poruncește ia ființă. Și de aceea cred că și în contextul actual, Dumnezeu nu-i condiționat în acțiunile lui de vremea aceasta extraordinar de dificilă. Și că Dumnezeu, dacă vrea, El face. Și e adevărat că e dureroasă starea, Betesda înseamnă casa harului, casa îndurării. Cum poți oare ajunge în casa îndurării să n-ai pe nimeni? Cum putem explica starea aceasta de fapt, de lucruri, în care în casa harului, care este expresia părtășiei, a drumului împreună. Cum adică să ajungă cineva în casa harului într-o ipostază atât de delicată și atât de dramatică să n-aibă pe nimeni? Eu cred că sunt tineri de pildă acasă care sunt prinși în tot felul de mizerii, în tot felul de vicii, în tot felul de dependențe și n-au pe nimeni. Ceea ce e fantastic în lucrarea lui Dumnezeu este că Dumnezeu nu este limitat în acțiunile lui. De faptul că nu ne putem vedea față în față, de faptul că nu pot să fac o rugăciune cu punerea mâinilor, pentru că așa e condiția. Dumnezeu nu e limitat în acțiunile lui. Pe de altă parte, dragii mei, trebuie să înțelegem că există un război teribil, cu preponderență îndreptat spre noul val. Poate vă întrebați ce rol au întâlnirile astea de tineret. Mă duc la zeci, m-am dus la zeci de întâlniri în țară și în lumea asta. Care e rolul lor? De ce facem aceste întâlniri?
Care e raționamentul pivotal pentru care organizăm o asemenea întâlnire, de pildă, chiar în formatul acesta, prin care ne adresăm mai ales noi generații, dar și tuturor deopotrivă? Ce am vrea să evităm? În istoria lui Israel avem nenumărate episoade când diavolul a încercat să asedieze poporul lui Dumnezeu. N-a putut să facă asta în prima generație, dar în generațiile care au venit a semănat în prima generație haosul și a răsărit în a doua generație. De pildă în Judecători, în capitolul 2 și versetul 10, ni se spune că după ce Iosua a murit și bătrânii din vremea lui Iosua, s-a născut o altă generație. Neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui. Neamul acela fiind neamul lui Iosua și bătrânii din vremea lui Iosua. Și după ei s-a ridicat un alt neam. Dar neamul acesta care s-a ridicat, noua generație, avea un dublu handicap. Sunt lucruri la care rămâi șocat când citești din Scriptură. Și asta ne motivează să pregătim noile generații, să le ținem în priză și lângă Domnul. De ce? Care e riscul? Și gândindu-ne la riscul acesta, să gândim strategii noi ca să promovăm o generație cu frică de Domnul. Neamul acesta de oameni nu cunoștea pe Domnul. Doi, nu cunoștea nici istoria lui Israel împreună cu Dumnezeu. Nu știau ce a făcut Dumnezeu pentru Israel. De altfel, ca să înțelegeți preocuparea aceasta a păstrării vii în mintea poporului relația cu Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit anumite sărbători prin care evreii să nu uite de relația lor cu Domnul. Sărbătoarea corturilor, sărbătorile pascale, rolul lor era să-și aducă aminte că au fost străini, că Dumnezeu i-a restaurat, i-a răscumpărat și că s-ai Domnului, să nu uite asta. Mi-e frică de noua generație. Pe de o parte mi-e frică pentru că resursele noii generații sunt imense. Ei ar putea fi o forță dacă Nebucadnețar, care n-a murit, ci s-a clonat într-o versiune contemporană, dacă Nebucadnețar n-ar fi, nu mi-ar fi așa de teamă, nici de pruncii mei, nici de tinerii din adunare și nici de tinerii dumneavoastră din adunare. Aș vrea să plecăm în demersul nostru și cu gândul acesta că Dumnezeu nu-i limitat în acțiunile Lui. Că dacă ești un tânăr care stai probabil nepăsător, dar ești dependent, legat acolo jos, că Dumnezeu poate să rostească cuvânt de vindecare, de reabilitare. Că vremea robiei se poate termina în seara asta, dacă vrei. Că asta spune Domnul celui din Betesda, eu vreau, tu vrei? Aici nu se pune problema care e regula jocului, că în casa lui Dumnezeu face regulile, dragii mei. Dumnezeu te întreabă doar dacă vrei, celelalte îi aparțin lui Dumnezeu. Ar fi o dramă seara asta să terminăm închinarea noastră, să încheiem închinarea noastră și să nu se fie atins nimeni de poala hainei Mântuitorului. Seara asta nici nu vrem altceva decât să ne atingem de poala hainei lui. Însă ceea ce am să vă spun în seara asta vis-a-vis de relația Nebucadnețar, poporul Domnului, este important și din perspectiva aceasta lui Nebucadnețar. Dorința lui este să treacă tinerii din slujba regelui Jehova în slujba împăratului. Biblia ne spune aici că finalul demersului lui Nebucadnețar este acesta. Ei, tinerii, vom vedea câțiva pași la care vă invit să fiți meditativi și să observați pericolele acestea, poate că le chiar experimentați în vremea asta. Trebuie să înțelegeți că finalul procesului lui Nebucadnețar este acesta, să-i treacă după perioada aceea, tinerii trebuie să treacă din slujba lui Jehova, că erau aduși din țara lui, și să treacă în slujba împăratului. Și ni se frânge inima când vedem tinerii plecând din biserică. Până duminica trecută a cântat în adunare, apoi îl vezi pe centru, îl vezi pe pietonal, îl vezi în grupuri de joasă speță, îl întâlnești în medii infecte și te întrebi cum e posibil. Nebucadnețar are strategia lui. Și seara asta eu doar o subliniez de aici din Scriptură, care a fost demersul, care au fost pașii.
Ne uitând faptul că astea sunt bătălii ale noilor generații, sunt bătăliile tuturor. Dacă n-a putut în generația părinților, va încerca în generația pruncilor și a nepoților. Strategia lui e aceeași: să treacă tinerii din Biserica Hristosului Celui Viu, dragii mei, în slujirea Dumnezeului veacului acesta. Riscul imens, riscul imens. Te contaminezi mult mai ușor decât îți imaginezi. Mult mai ușor. Și când citesc pasajul acesta și când mă uit aici la demersul pe care îl vrea, pune-i în școala mea, zice, învață-i acolo, dar nu orice tineri, cei mai buni. Tinerii aceia de spiță boierească, de neam ales, oameni foarte capabili, ia-i de acolo, parcă suntem în epistola lui Petru. În epistola lui Petru ni se spune că potrivnicul nostru, diavolul, dă târcoale, ca un leu care răgnește. Strategia lui este învăluirea, separarea de turmă și apoi, inevitabil, atacul fără egal, dragii mei. Pune-i în școala mea și după ce termin cu ei, vreau să-mi slujească mie. Oare e posibil? Oare se poate un tânăr crescut într-o familie de creștini autentici? Oare poate un astfel de tânăr, un tânăr care a cântat în grupul de laudă și închinare, un bărbat sau o femeie care te-ai fi gândit că este îngerul lui Israel, oare poate ajunge o epavă? Oare există potențialul acesta în dreptul nostru? Uite că există. Lucrurile acestea s-au perpetuat prin istorie, mereu și mereu găsim valuri, generații întregi care n-au știut să rămână fidel lui Dumnezeu. Au imitat, au mimat evlavia, dar n-au mai avut nicio relație cu Domnul. Vă uitați în cartea Isaia, un popor care îl cinstea pe Dumnezeu cu buzele, dar inima era foarte departe. În generații, diavolul reușește să transforme funcția în forme. Și ne săturăm cu forme care sărbezesc sufletele noastre. Ne mulțumim cu ele. Suntem pe final de an, dacă nu ne săturăm sufletele din Biblie, după programul de citire a Bibliei, de la întâi ar trebui să fim în epistola către Galateni. Trage stare că nu o să apucați de citit Biblia. Oamenii nu se satură, ne vom uita ce face, îi pune în școala lui, le dă de lucru, are resursele necesare să facă asta. Nu uita, atunci când te invită în procesul acesta, dorința lui este să te treacă în slujba lui. Am văzut slujitori, predicatori în căderi greu de imaginat, într-un regres teribil. Cum e posibil? Nebucadnețar are agenții lui, dragii mei, mă uit aici, care o căpetenie, care se ocupă cu așa ceva, ce mănânci, cu ce saturi mintea, inima, absolut fiecare detaliu este pus la punct. Un prim pericol asupra căruia aș vrea să meditați și merită să rămânem câteva minute este asediul acesta, bătălia aceasta pe care Nebucadnețar o dă pentru mintea noastră, pentru mintea voastră a noii generații. Minți, dragii mei, odată ce cucerește teritoriul acesta, odată ce mintea devine captivă lui Nebucadnețar, celelalte sunt ușor de câștigat. Minți slabe. De aceea chemarea Scripturilor și chemarea lui Pavel și chemarea Domnului este aceasta: să ne prefacem prin înnoirea minții. Protejați-vă mintea, dragii mei. Asta nu e un lucru ușor, este tot mai greu în generația noastră, când curg peste noi informații peste informații, ai dat un click și într-o fracțiune de secundă tăbărăsc într-un mod talibanic în mintea ta tot felul de informații. Și mintea ta e asediată. Oameni pe care au spunând, nu mai știm ce să credem. Și aici pasajul acesta spune, ia tinerii aceștia și reeducă-i, schimbă-le mintea. În vremea comunistă era un proces de reeducare, spălarea minții. Sunt foarte mulți oameni astăzi care nu fac diferența între învățare și îndoctrinare. Îndoctrinarea ocolește procesul învățării, preluând concluziile numai pe care nu le poate argumenta. Învățarea presupune un proces care te conduce apoi la niște concluzii în urma procesului. Sunt foarte mulți care n-au numai concluziile și asta e indoctrinare. De aceea, în situația lui Nebucadnețar, o bătălie a noilor generații este o bătălie pentru mintea tinerilor.
pentru mintea tinerilor. De aceea e foarte greu să le spunem, dragul meu, nu-i sănătos să te îmbraci așa, nu-i bine să trăiești așa, nu-i corect să vorbești așa, nu-i înțelept să faci asta și ne întrebăm de ce e atât de greu. Nebucadnețar i-a pus în școala lui. Are toate metodele tehnologice, are toate resursele, toate capabilitățile astăzi să ia un tânăr și să-i spele mintea. Și tu ca mamă, ca tată, ca păstor, ca predicator, comitet, n-ai nicio putere decât puterea lui Dumnezeu, dragii mei, că Dumnezeu nu-i condiționat în acțiunile lui. N-ai ce face numai să te rogi când pruncul pleacă de acasă, să spui: Doamne, dacă nu ești lângă el, s-ar putea să-mi pierd copilul. Dacă acum nu-l însoțești în drumul ăsta, îmi pierd pruncii. De ce? Pentru că o bătălie pe viață și pe moarte o dă diavolul și o dă Nebucadnețar, dar o dă pentru mintea lor. Pune-i în școală, zice. Pune-i în școală. Cum să se protejeze? Ce ați putea face? Apostolul Petru scrie două epistole. În a doua epistolă, în capitolul 3, cu versetul 1, el spune așa: fraților, aceasta este cea de-a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă. Vă dau un științări, dar de unde vin științările? Să dați-mi următorul verset. De unde vin științări? Să vă fac să vă aduceți aminte în științările astea, vă aduc aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinte. Mintea sănătoasă. Vă dau un științări, dar de unde vin științările? Să dați-mi următorul verset. De unde vin științări? Să vă fac să vă aduceți aminte în științările astea, vă aduc aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca.

A Regatului Unit era împărăteasa Victoria. Și în perioada aceea a trăit bărbatul acesta care a fost poet și scriitor. Și el a spus așa. Bărbatul acesta a spus că niciun popor nu poate fi înrobit intelectual și social dacă citește Biblia. Niciun popor nu poate fi înrobit, nu poate fi îndobitocit. Societatea noastră traversează un proces de îndobitocire fără precedent în istorie. Fără precedent în istorie. Sunt emisiuni de cea mai joasă speță pe canalele de televiziune. Sunt imagini josnice care duc în degradare ființa umană. Și oamenii stau și își intoxică mintea. Soluția lui Petru, soluția Domnului este aceasta. Biblicizați-vă mintea. Citește cuvântul lui Dumnezeu. Billy Graham a spus lui Gorbaciov, în vremea în care Gorbaciov a inițiat perestroica în URSS, Billy Graham a spus, citește cuvântul Domnului ca să-ți vorbească. Și Dumnezeu i-a vorbit. Știți ce a vorbit lui Gorbaciov? Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Oamenii au nevoie pentru echilibru de cuvânt. Când pruncii noștri nu mai citesc Biblia, dragii mei, când tinerii din adunare stau pe nu știu ce sisteme de comunicare, pe tot felul de chestiuni care mai degrabă sunt imagini decât cuvânt, asta le îndobitocește mintea. Mintea noastră se cultivă, se dezvoltă numai dacă cuvântul este la loc de cinste. Tu numai dacă citești îți dezvolți mintea. Tu dacă vezi imagini peste imagini, mintea ta devine o minte leneșă. Și știi ce zice apostolul Pavel? Zice ceea că lucrurile tari sunt pentru ceea căror minte s-a deprins cum? Prin întrebuințare. Puneți mintea la contribuție. Dar nouă ne plac imaginile. Acolo noi nu facem nimic. Acolo stăm și îl încezim și ne uităm cum alții o creat pentru noi. Mintea noastră e făcută să creeze, dragii mei, nu să copieze. De aceea ne place să copiem și la școală. Niște leneși, stăm și copiem și să luăm note bune. Încearcă să creezi, că noi suntem expresia Creatorului care a creat, n-a copiat, dragii mei. Dar uitați-vă cum imitația ocupă loc de cinste în societatea noastră. Biblicizați-vă mintea. Dragii mei tineri, care sunteți acolo pe undeva pe acasă și mintea ta a luat o razna și ești dependent de tot felul de lucruri. Ăsta e un război teribil pe care Nebucadnețar îl dă pentru mintea ta. Deocamdată te ascunzi de frați, nu te știe nimeni. Ei nu-și dau încă seama că în mintea ta s-a cuibărit școala lui Nebucadnețar. El nu dorește doar să-ți furnizeze niște informații. El vrea la final să te mute din slujba Domnului în slujba împăratului, a Dumnezeului veacului acestuia. Când te trezi în slujba lui târziu să te mai dezmeticești. E foarte târziu. Daniel a fost ales în slujba împăratului, dragii mei. A fost la curtea împăratului, dar în slujba Domnului. De aceea îl găsim într-o situație pe Daniel, dacă vă aduceți aminte, s-a semnat un edict de uciderea tuturor înțelepților din Babilon și ce-i foarte interesant, deja era Medo-Persia venită la putere, era Dariu cel care semnase edictul acesta și zice că Daniel s-a dus în casa lui, s-a rugat, bazat pe promisiunea pe care Dumnezeu i-a făcut-o lui Solomon, cu privirea îndreptată spre locul acesta și spre casa aceasta, îi ascultă, zice, dacă s-o ruga așa. Și Daniel zice Biblia așa că s-a rugat, dar s-a rugat cum făcea și mai înainte. Nu situația a generat rugăciunea. Rugăciunea era stil de viață. Nu știți de ce ne este greu să facem față unei situații? Nu suntem obișnuiți. De trei ori pe zi când noi ne rugam de trei ori pe săptămână. Dar el așa făcea și-a continuat viața. Pentru că rugăciunea era stil de viață. N-a dat voie niciodată. De altfel, e o mare discuție în jurul lui Daniel și în jurul lui Lot, că Lot a fost scos din Sodoma, dar nu a ieșit Sodoma din Lot. Și Daniel a trăit în Babilon, dar Babilonul n-a trăit în Daniel. Și a trăit împărăția lui Dumnezeu. Și într-un fel Daniel a coborât cerul în Babilon, dragii mei. Dacă vă aduceți aminte că mari regi au declarat că nu este Dumnezeu decât Dumnezeul lui Daniel. Este Dumnezeul care ascultă, Dumnezeul care izbăvește. Așadar, e un război teribil pentru mintea noastră. Și mai ales pentru mintea voastră. Pentru generația mea n-a fost atât de periculos și nici pentru generația părinților mei, însă acum a apărut un element vital, tehnologia. Tehnologia, dragii mei, bântuie mințile oamenilor.
Sunt tineri care nu pot ajunge la biserică din pricina tehnologiei. Îi mănâncă

0: strică zilele și nopțile. În 1456 Gutenberg a inventat tiparnița, cuvântul, și asta a săturat mintea noastră. În perioada aceea a fost marea trezire și marea reformă, că mințile oamenilor erau săturate de cuvânt. Nu citește nimeni nicio carte și de aceea mințile sunt leneșe și slabe. Dar s-a întâmplat un fapt extraordinar. În 1873 s-a descoperit că lumina, imaginea, poate fi convertită în impulsuri electrice, trimise la foarte mare distanță și reconvertită din nou în imagine. Și noi numim asta televiziune. Și din momentul acela a început decadența. Oamenii, societatea a devenit captivă imaginii. Și sunt oameni care stau cu ceasurile pierduți în fața unui televizor. Zile întregi, toate emisiunile de știri. Mă feresc mai mult de o emisiune de știri, nici cu un gram. Și la aia mă uit că mă strigă Marcela: știrile, dacă vrei. Și atunci așa, câine câinește, mă duc la o emisiune de știri, dar nu-mi consum energiile acolo. Oameni care stau, le văd toate. De altfel am afirmat odată și cineva m-a sunat de undeva din țară. Am observat că o emisiune care mi-era foarte dragă și era cumva prezentată de Moise Guran, bărbatul acesta care mi s-a părut foarte deștept, foarte activ așa, nu a rămas pe nicio televiziune, că nu a încăput de tot felul de emisiuni de 2 lei, mireasă pentru mama, acces direct. Cum să te uiți la o asemenea inepție? Unii mă aprobă zâmbind, alții suspinând. Cum să stai? Cum să? Nu încăput de... Cine spune asta? Că ăsta e nivelul poporului. Că mintea e leneșă. Mă rog pentru o generație de tineri, frate Sever, frate Dani, să vă scoată Dumnezeu o generație de tineri care să aibă pasiune pentru cuvânt.
1: Amin. Amin.
0: Ne trebuie tineri, oameni care să aibă plăcere de Scriptură, să-și găsească plăcerea. Vorba psalmistului: cuvântul tău e ca o candelă pentru picioarele mele, e lumină pe care are. Mă bucur de cuvântul tău ca cel care găsește o mare pradă, că numai așa îmi pot păstra mintea curată. Dacă Dumnezeu nu-ți echilibrează mintea, ascultați-mă ce vă spun, veți găsi asta în Romani, în capitolul 1, mai ales din versetul 28 încoace, că o minte care nu e echilibrată de harul lui Dumnezeu devine o minte blestemată. Mintea asta blestemată, zice apostolul Pavel, că concepe și apoi înfăptuiește cele mai mizerabile trăiri. Din pudoare n-am să reproduc păcatele acelea, dar s-ar putea să fii printre ele. Toate-s cu iz imoral. E o decadență la nivel moral, e o decadență fără precedent atunci când mintea noastră este dusă în școala lui Nebucadnețar. El ne-o satură cu mizerie, ne îngroapă mintea. Și când mintea îi roabă, trupul e ușor de condus. Așadar, care e procesul? Care-s bătăliile noilor generații? Dragii mei, e o bătălie pentru mintea ta, păzește-ți mintea! Protejează-ți mintea. Cum să mi-o protejez? Biblicizează-ți mintea. Citește din Biblie, stai în grupuri de studiu. E foarte complicat să inițiezi o discuție din Biblie și să o păstrezi 10 minute. E foarte complicat. Nu știu dacă ați descoperit asta, dar când inițiezi o discuție din Biblie, toată lumea devine blazată, plictisită. Ai sentimentul ăsta că tu ești singurul nebun de acolo. Și tăței la alții scuminți și dau din cap, zi săracul, nu știe el. Îl mai lăsăm o două minute să mai zică din Biblie. Nu mai vorbesc în noua generație. Că de unde vorbește gura? Din prisosul inimii. Ce ai depozitat, vei debita. De aceea, când mă uit la Nebucadnețar, regăsesc într-un mod extraordinar în generația aceasta, dragii mei, tot felul de păcate. John Piper a scris o carte superbă, Păcate respectabile, așa o numit el cartea. Nu-i foarte groasă, vreo 150 de pagini, vă recomand celor tineri. Păcate respectabile. Păcate care nu au nici să par, că sunt chestiuni foarte normale. De fapt sunt deviații înfricoșătoare. De altfel, oamenii care nu vor fi mântuiți sunt oameni care nu realizează gravitatea păcatului. Un lucru care l-a făcut diavolul, totdeauna l-a făcut, dar parcă niciodată ca în generația voastră și în vremea noastră, este acela că atât de tare a îndulcit păcatul, încât păcatele au devenit tot felul de boli și la boală soluția e medicul, nu-i Hristos. Și atunci oamenii se duc la medic, la psihologi și se deviază. S-au suferit când era mic. Nu n-au suferit. Scriptura ne spune că au părăsit pe Dumnezeu și Dumnezeu și-o tras mâna. Și când Dumnezeu își trage mâna, noi fără Dumnezeu devenim niște animale în mișcare, dragii mei. E un război teribil pentru mintea ta. Te rog să ai grijă cu ce-ți saturi mintea. Eu zic că ar trebui să ștergi aplicațiile alea mizerabile. Să-ți propui în seara aceasta că nu-ți vei mai lăsa mintea captivă la gunoile alea. Și că din seara asta vei lăsa cuvântul să te protejeze. Știi ce s-a rugat Domnul Iisus în rugăciunea din Ioan 17? Să-i sfințească Dumnezeu. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Când ești expus Evangheliei, când stai în contact cu Evanghelia, dragii mei, mintea devine sfântă, inima ta se sfințește, viața ta se schimbă. Un al doilea lucru, un al doilea asediu. Nebucadnețar îți schimbă identitatea. Face un asalt asupra identității tale. Zice Biblia aici că tinerii ăștia s-au dus în Babilon cu niște nume. Numele în Israel era legat de Dumnezeul lui Israel. Dacă ați observat prin adunări, noi nu mai vrem să ne punem numele la copii din Biblie. Ați observat de unde ne punem numele? De la Hollywood. Că mari personalități, hai să le numim așa cu ghilimele de rigoare, personalități din Hollywood, dragii mei, își pun nume din Biblie. Au Moise, David, găsești la foarte mulți. Că noi le punem numele lor. Dar nu la identitatea asta terestră, că numele ăsta pentru cât îi? E pentru pământul ăsta, oricum te-ar chema. Mă refer la identitatea cristică. Când au ajuns în Babilon, au avut grijă să le schimbe identitatea. Și au zis, Daniel, ce e aia? Schimbăm numele, Belșațar. Mișael. No. Schimbăm nume, ce e aia, Azaria, și le schimbăm identitatea. De altfel vă spuneam că în naivitatea noastră, pentru că nu stăpânim scripturile, ne permitem uneori să facem niște derapaje. M-a chemat cineva la binecuvântare și mi-a spus, frate Marcel, v-aș chema la binecuvântarea copilului nostru. Și a spus, îmi pare rău, nu pot în perioada asta. Și a spus, vai, da, și numele, i-am pus nume din Biblie, zice Abednego. Marcela mi-a spus că puteam și să tac, dar n-am putut, uitați că n-am putut, m-am rugat să tac, dar n-am putut, vă rog să mă credeți. Am zis, Abednego, zeitate păgână, nu, frate Marcel, confuzie, zice, ăia din Daniel, ăla din Daniel era Azaria. Dar nu-ți mintea biblicizată și ai pus Abednego. A zis că acum, cred că dau pe Google și zice, dăm un nume care nu-l mai are nimeni. Și fratele Google găsește unul în Biblie, nu știe el unde scrie. Și îl pune ăla. Nici păstorul uneori stă să gândește, oare, de unde e din Biblie asta? E un nume obscur. Că am intrat în competiția numelor a identității. Este un om în Biblie care s-a previzionat în dreptul lui a fi îngerul lui Israel. Numele lui este Samson. Bărbatul acesta a ieșit din sfera de influență a lui Dumnezeu. Soare mic înseamnă Samson. A călcat în picioare identitatea lui, adică care era Nazireu. Și ce înseamnă Nazireu? Închinat Domnului. Îi aparțin lui Dumnezeu. Asta e identitatea tinerilor. Îi aparțin lui Dumnezeu. Și identitatea asta trebuie să se vadă pe stradă, la școală, la biserică și pretutindeni. Dar face un asalt, un asediu asupra identității noastre. Așa că te întreabă colegii, tu ești pocăit, zice mama și tata. Își neagă identitatea. Deși a fost adus la binecuvântare. Cântă aici la biserică. Face slujbă și o face bine. Da, cineva îl împinge să-și sfideze identitatea. Samson și-a călcat în picioare identitatea de Nazireu. E un asalt asupra identității tale. Când evreii au ieșit din Egipt, Felul în care și-au însemnat casele a fost în felul următor. Sângele mielului pascal jertfit atunci, parte din el a fost luat, a fost uns ușor ușii stânga, dreapta și partea de sus. Și când tu treceai pe lângă o casă de genul ăsta și te uitai la ea, în sânge știi ce era? Identitatea lor. Și niciun evreu nu și-o permis să zică să ștergem așa, să nu se vadă. Cam oricum mama spune, dragul meu, tu ești al Domnului, că te-au închinat mama și tata. Domnului, ce-i cu tine? Unde mergi? Ce faci? N-ar trebui vreodată să uităm că suntem ai Domnului. Până și Petru a picat în capcana asta și Pavel a fost nevoit să-l înfrunte, vezi că joci la două capete. Când ești la biserică, ești sfânt, când ești afară, ești demon. Cain a jucat cartea asta, dar a fost foarte periculoasă. I-a adus moartea. Și pentru toată viața a trăit în țara Nod, departe de fața Domnului. Pentru că a adus o jertfă lui Dumnezeu, dar nu s-a adus pe sine însuși ca jertfă lui Dumnezeu. Deși Romani capitolul 5 este chiar invitația aceasta, vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, înainte de a aduce orice altă jertfă, să vă aduceți pe voi înșivă, dați-vă voi să fiți ai Domnului. Mi-ar place o generație însemnată cu sângele mielului pascal. Mi-ar place să știu că pruncii mei să depostesc la jertfa lui Hristos. De aceea, psalmul, știți, când citim psalmul 91 și citim că cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt și se odihnește, nu e o povară, ci se odihnește la umbra celui atotputernic, zice despre Domnul. Face niște declarații, pentru că maestatea lui ne uimește, dragii mei. De dimineață am vorbit despre valoarea scripturilor și cineva la rugăciune o vorbit din psalmul 95. Și au spus cum să vină înaintea Domnului, plecând de la afirmațiile acestea din versetul 6, veniți să ne smerim, să ne plecăm genunchiul, să ne închinăm înaintea Domnului, făcătorului nostru. Și am zis, de ce? Din pricina grandorii lui. Cine e el? El a făcut pământul. Vârfurile munților sunt ale lui, a lui este marea, el a făcut-o și mâinile lui au întocmit uscatul. Maestatea lui ne obligă la reverență. Identitatea noastră, dragii mei, identitatea voastră, a noii generații, sunt tot mai absenți. Nu vor să-și declare identitatea aceasta, ți în joc identitatea ta, ascultă-mă. Niciun popor nu-i ca poporul al cărui Dumnezeu este Domnul. Aș vrea toți tinerii să vă simțiți împliniți de faptul că aveți onoarea să vă fi născut prin adunări. Simte-te onorat, nu te simți umilit la școală, nu-ți nega identitatea, identitatea ta e în sânge. Niciun evreu nu-și permitea să șteargă de pe ușă, de ce? Pentru că s-a așezat sub asediul morții. Tu puteai să stai sub asediul sângelui mielului pascal și asta îți conferea statutul de om în viață, sau puteai să ștergi sângele. Dar asta însemna că îngerul morții tăbărăște în viața ta și îți face viața țandări. Îți face viața țandării. Identitatea ta. O strategie diabolică, dragii mei, este aceea că schimbă identitatea. Te deznoadă de tot ce e sfânt și frumos. Te dezleagă de identitatea cristică, de biserică, de închinare. Ți-e tot mai greu să mergi. E o bătălie pe care Nebucadnețar o dă. Trebuie să-i rupem. Și când te duci la Auschwitz, în vizită la Auschwitz, ne-am tot propus să mergem câțiva prieteni. Este o declarație pe care Hitler a așezat acolo. E până astăzi acolo. Și el scrie așa. Vom crea o nouă generație, fără sentimente. Capabilă să ucidă, fără resentimente. Cu ei vom făuri omul nou. De ce? Cum îi anulezi identitatea? Și ce zice apostolul Pavel? Numai purtați-vă într-un chip vrednic. E chemare, e identitatea asta. Dacă ești fiul regelui. Ați văzut că unul dintre prinții Marii Britanii a declinat apartenența aceasta și a refuzat-o. De ce? Pentru că voia să trăiască liber, o zis. Că apartenența la casa regală nu numai că mă oferă lucruri, dar mă obligă la un anumit tip de comportament. Mi-aduc aminte că Iona, profetul Iona, a ajuns pe o corabie, s-a îmbarcat în dorința lui de a fugi departe de fața Domnului. Pe corabia asta, corăbierii în mijlocul furtunii i-au pus 5 întrebări și el răspunde la 2. Cine ești tu? Care-i Dumnezeul tău? Din ce popor ești tu? Și când Iona răspunde, știți cum răspunde? Este evreu și mă tem de Dumnezeul lui Israel. Logica întrebării celor de pe corabie a fost următoarea. Și ce cauți cu noi pe corabie? Dacă tu ești al lui Hristos, că duminica e fost la biserică sau sâmbătă când se închină fiecare, cum de ești cu noi? Voi unde o să mergeți după ce mergeți de aici? Încotro o luați? Ce faceți? Ce cauți tu pe corabie cu noi? Asta e frământarea din cartea Iona. Dacă tu ești evreu și te temi de Domnul, de ce te-ai îmbarcat tu pe corabie cu noi? Tu nu știi că prietenia lumii e vrăjmășie cu Dumnezeu și că tovărășiile rele strică obiceiurile bune? O strategie pe care o folosește Nebucadnețar este să te... să te ajute, de tot concursul, te poartă în școală cât vrei, numai să-ți frângă identitatea, apartenența ta la Hristos. Așa ca să te porți ca un om de nimic, să nu mai fii al Domnului. Mi-aduc aminte că sunt personaje în Biblie, de pildă Pavel zice despre Dima, că și-a negat identitatea. De ce? Și din dragoste pentru lumea de acum. Și sunt slujbași ai profeților în istorie care și-au negat identitatea și-au alergat după Naaman și-au zis, uite, n-am fi vrut să-ți luăm nimic, dar s-a întâmplat așa că au venit niște musafiri, dă-ne niște haine, dă-ne talanți și-au primit. Numai acolo la pachet și-o lepra lui Naaman și-au negat identitatea. Te încurci și joci la două capete. Nu vrei să-ți afirmi identitatea. Și ce zice Apostolul Pavel în Romani, capitolul 8? Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Nu ne vom nega asta nici în lanțuri, nici în bătăi. Noi suntem ai Domnului.
1: Amin.
0: Tu poți să spui asta seara asta? Este un război teribil. După ce dă războiul pentru mintea ta, dă un război extraordinar pentru identitatea ta. Tu te simți confortabil că ești al Domnului sau mâine ai plecat de aici. Te simți confortabil în creuzetul acesta cu regulile lui, cu regulile lui Hristos. Ăsta e mediul în care te miști tu, e cel mai avantajos pentru tine. Eu mă mișc, mă simt cel mai confortabil. De ce? Că Dumnezeu zice că El ne înconjoară pe dinapoi, pe dinainte și își pune mâna peste noi. Și aici mă simt tot foarte confortabil. Cum ies de aici, deja mă vulnerabilizez. Identitatea ta. Când ne uităm în Scriptură la identitatea sfinților, de pildă în cartea Apocalipsa sunt niște întrebări. Aceștia care stau înaintea scaunului de domnie îmbrăcați în haine albe, cine sunt și de unde vin? Și ce ni se spune despre identitatea lor? Care e identitatea lor? Păi identitatea lor e în sânge. Și-au spălat hainele în sângele mielului ca să aibă drept la pomul vieții, să intre pe porți în cetate. În baza aceasta stau ei în fața tronului. Ioan, în Evanghelia după Ioan, Ioan Botezătorul este supus unui set de întrebări. Uitați-vă ce zice Evanghelia după Ioan în capitolul 1 și versetul 19. Zice, iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe, tu cine ești? Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este el Hristosul. Și ei au revenit, dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis nu. Ești prorocul? Și el a răspuns nu. Atunci cine ești? Care e cartea ta de identitate? Și auziți, cartea era niște versete din cartea profetului Isaia, din capitolul 40, nu numai. Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Identitatea mea îi în sânge, identitatea mea e în Scripturi. Ați vrea să vă identificați așa? Asta zice Ioan. Cartea, dacă te-ar întreba cineva cine ești, ai putea să scoți o asemenea carte de identitate, poți face dovada. Fratele Daniel mi-a spus, ar fi bine să ai și legitimația, că ți-o pot cere. Am întrebat-o pe Marcela când a plecat, oare mai am legitimația, că n-am folosit-o, n-am, îi acolo zis. Nu mi-a cerut-o, că probabil este un om care a avut respect față de biserică, i-am spus iată de ce merg în Bistrița. Și mi-a spus, bine, vă dorim drum bun. Dar care e identitatea? Ai avea curajul la școală, într-o lume de netăiați împrejur, să-ți afirmi identitatea. Poți? Ce complicat! Vrei să te tunzi ca ei, să te îmbraci ca ei, numai să nu-ți divulge cineva identitatea. Te rog să te porți demn, să nu-i dai voie lui Nebucadnețar să-ți schimbe numele, că numele tău îi în sânge. De aceea îmi place că în Antiohia li s-a dat prima dată numele nu de penticostali, nici de baptiști. Dar de unde și-o dat seama, cum să le zicem la ăștia Cristiano? De ce? Sunt urmași ai lui Hristos. Comportamentul lor, vorbirea lor, gândirea lor, absolut fiecare gest, se regăsește în cel care merge înaintea lor, în Hristos Domnul. E o bătălie pentru identitatea ta. E o bătălie. De aceea uneori când ești în oraș, lasă să se vadă, te rog, faptul ăsta. Lasă să se vadă. Fii împlinit cu faptul că cineva te-a identificat. Te-a întrebat cineva, stai undeva la rând, n-ai zis niciun verset, n-ai scos niciun cuvânt. Să te întrebe cineva, nu te supăra, ești pocăit? Identitatea ta vizibilă. Când Petru și Ioan au fost duși la Sanhedrin, în fapte 4, i-au bătut bine, știți ce au descoperit? Identitatea lor. Care? Și-au dat seama că oamenii aceia, respectiv Petru și Ioan, au umblat cu Iisus. Asta înseamnă identitate. Nu aceea premeditată că tu vii la biserică și știi ce se va întâmpla, ci este, sunt chestiunile alea spontane. În trafic, când te tachinează, la școală, când nu... Identitatea ta, că finalul identității tale e țara lui. Aleluia. E țara lui. Și în final... Nebucadnețar face un asediu asupra închinării. Un asediu teribil asupra închinării. Niciodată biserica n-a înregistrat un regres mai mare la capitolul închinării ca astăzi. Tot felul de grupuri, tot ați văzut pe internet, o mișcare în Cluj, erau la o nuntă, jucau, cum nu vă puteți imagina, au chemat un mare DJ din țară care a mixat acolo o piesă creștină. E adevărat, când faci piese de astea să sune tare, le poți mixa așa, că dacă avea piesa la miezul nopții va veni, putea să o mixeze cât vrea, că nu ieșea nimic, nu puteau juca pe ritmul ei. Dar așa e ritmul și a început tot să sară în sus. Și-au jucat toți. Abel a făcut o observație, băiatul meu, și mi-a spus, tată, ăștia nu-i ocazional, că predansează cu stil. Ăștia au o experiență. Identitatea lor nu-i în sânge, au o problemă. O, cred că dacă m-ar auzi acum, aș primi câteva mesaje. Fiți pe pace, că nu mă tulbur. Îți fură închinarea. Așa că Nebucadnețar a zis, uitați care e problema. Facem o statuie imensă. Le-am spălat mintea, le-am schimbat identitatea. Și acum să le schimbăm obiectul închinării. Acum vă rog să observați Asta e în Daniel 5. Dar vă rog să observați ce zice apostolul Pavel în Romani, ce se poate întâmpla, care-i ritmul decadenței. Și asta mai ales în noua generație. Zice... versetul, sunt în Romani, capitolul 1 și versetul 22. S-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor. Păsări dobitoace cu patru picioare și târătoare. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor lor, așa că își necinste singur trupurile. Căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și... au slujit și s-au închinat făpturii în locul făcătorului, care este binecuvântat în veci. Atunci când te înstrăinezi de Dumnezeu, prima coordonată care suferă teribil, atunci când mintea devine captivă lui Nebucadnețar, atunci când identitatea nu ți mai în sângele cristic, primul lucru ușor observabil este că se alterează închinarea. De aceea e foarte greu să ne ținem copiii prin adunări. De ce? Vor să margă unde le place. No, închinarea nu e despre plăcere. Închinarea e despre jertfă. Închinarea nu e despre tine, e despre El. Numai dacă cumva reedităm Revoluția franceză și o formă de umanism, ne așezăm noi în centru, dragii mei. Dar noi nu ne închinăm nouă ca să ne placă nouă, noi ne închinăm Lui. Întrebarea nu-i dacă ne place nouă, ci dacă Lui îi plac. Domnul chiar așa întreabă, îi plac Domnului oare astfel de jertfe? De pildă, ce-a făcut Saul, jertfa lui Saul i-a plăcut? Nu! Că ce-i spune Samuel? Că ascultarea face mai mult decât toate jertfele. Că jertfă fără ascultare îi moarte, îi moarte. Am început să ne punem noi pe primul loc, să ne închinăm nouă, să facem să ne placă. Ba, am auzit biserici care au zis că au adaptat un stil de muzică un pic așa mai... că le pleacă tinerii. Unde? Nebucadnețar o zis în Valea Dura, dăm un spectacol, facem o statuetă mare, facem o, generăm acolo o stare sentimentală, înspăimântătoare, provocată de instrumente. Nu știu dacă ați observat câte instrumente sunt acolo. Și când veți auzi sunetul de și începe, toate instrumentele să sune alea tare, tate. Și când or suna toate astea, se creează așa o iluzie și o optică, dar și audio, o zice și toată lumea se prăbușește. Și ce zicem noi? Uai, s-a zburlit părul pe mine, zice. Piele de găină. Piele de găină, inima bolovan. Inima e bolovan. Cum a ajuns în Valea Dura, așa vine înapoi numai un pic mai rău. Că nici nu s-a închinat, că închinarea presupune moartea ta. De aceea noi, bunicii noștri, au cântat cântarea și cu cât mă văd mai mic, cu atât tu te vezi mai mare. Riscul noi generații, o bătălie pe viață și pe moarte. Nu fac aici o pledorie pentru un stil de muzică, nu asta am vrut să vă spun eu acum. Că și la noi tinerii probabil să mai închin într-un mod mai tineresc. Grija, preocuparea mea e să folosească modul ăla pentru slava Lui și zidirea noastră. Motivația e problema. Motivația e cea mai mare problemă. Asta nu înseamnă că toate stilurile și toate bombănelile, dragii mei, sunt sănătoase. Dar e un asediu asupra închinării. E foarte greu să predici cuvântul. E foarte greu să faci cu tinerii o seară de studiu biblic. Foarte complicat. Dar e foarte simplu să auzi că unul nu știu de care, nu știu cine, vine și cântă. Nu știu engleză. I-am zis la unul cu mașina, zic, da, tu, muzica asta mă îngropă pur și simplu. Tu și când treci încolo, treci prin fața casei mele, și când te întorci noaptea pe la 1, la 2, treci tot pe aici prin fața casei mele. De ce dai muzica așa tare? Că ești numai tu în mașină și numai tu pe stradă la ora aia. Și zic, azi noapte când ai trecut era în engleză. Eu știu că tu și cu româna... Nu, zice, e creștină. N-ați auzit Jesus, zice, Jesus Christ, zice. Cum, zice, e creștină, muzică creștină. Acum, Doamne, că tu arăți că am trecit din Gadara. El îți tulbură închinarea. Îți pervertește închinarea. Mai întâi o pervertește că tu nu te închini făcătorului, ci tu te închini eului tău. M-aș vrea să vă spun că Domnul Iisus zice, dacă vrea cineva să mă urmeze, trebuie să înțeleagă că poarta e atât de îngustă, de strâmtă și calea atât de îngustă, că nici euul tău nu încape pe ea. Te să-l lași acolo. Aroganța aia, te să-l lași acolo. Că seara asta e o luptă pe viață și pe moarte. că el nu luptă cu pumnul în vânt, Nebucadnețar. El vrea să te treacă în slujba lui. Ca să te treacă în slujba lui, îți asediază mintea. Și când ți-o câștigat mintea, te putem aduce la comitet, te putem pune sub disciplină. Ești pe drumul morții. După ce îți câștigă mintea, foarte ușor îți fură identitatea. Și de aceea, deși arăți ca îndrăcitul din Gadara, zice, inima, frate Marcel, tot îmi spune, inima, dragii mei, inima este toate lucrurile. Arăți așa pentru că așa ți arată inima. Și într-un târziu, îți va perverti închinarea. Noi cântăm într-o cântare superbă, cântarea, nu știu dacă e reală, toată închinarea, toată adorarea. Ție îți dăruiesc, o Domnul meu. Te rog să nu îngădui vreodată, Doamne, să fur din slava ta. În fața maiestății lui, dragii mei, n-avem noi cu ce veni. Mă rog în seara asta Dumnezeu să binecuvinteze toți tinerii.
2: Amin.
0: Să-i capaciteze să fie extrem de vigilenți la bătălia lui Nebucadnețar. Biblicizează-ți mintea. Ancorează-ți identitatea ta în sânge. Rămâi al Domnului, orice preț ar trebui plătit. Și ascultați-mă. Prima dintre porunci, Exodul 20, prima dintre porunci, e numai Dumnezeu. Și închinarea nu ne-o dăm nouă, nici vouă, nici lor, nici la alții. Numai lui ne închinăm. De aceea sunteți vulnerabili. Pentru că lucrurile acestea le poate promova cu ajutorul resurselor tehnologice. Te rog, propuneți să nu mai stai mai mult pe telefon decât pe Biblie. Ca să nu mai spun să nu stai pe mizerii pe telefon. Mă simt liniștit. Cineva mi-a spus, n-ai Facebook? Nu. Poate nu știu, nu știm unde ești, dar cu ce vă ajută pe voi că am scris pe Facebook că duminică îți la Bistrița la Emanuel? Cu ce vă ajută pe voi? Că aici nu e vorba de a vă închina mie. Dacă ne-am smerit seara asta, Dumnezeu spune, pe viața mea mă jur că nu doresc moartea păcătosului. Că n-aș vrea vreun tânăr care și-a pierdut mintea și-i captivă, care și-a pierdut identitatea și se poartă ca îndrăcitul din Gadara. Că n-aș vrea unul care și-a ratat închinarea să moară, numai să se întoarcă. Vrei să te faci sănătos? Iată întrebarea. Vrei? Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și dacă mai îngădui să ne vedem anul acesta, să ne putem vedea cu inimi primenite, transformate, noite de harul lui Dumnezeu. Dacă va veni Domnul, Doamne, cum ne vedem pe formatul acesta, să ne putem vedea și în cer și să putem să-ți mulțumim totdeauna pentru cercetarea care o faci prin Duhul, prin cuvânt. Numele Lui să fie binecuvântat și inimile noastre zidite. Amin.
2: Amin. Amin.
3: Ați audiat un mesaj biblic prezentat de pastorul Marcel Bota. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Radio Armonia. Mere.

Instrumente ale binecuvântării. În chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie. 2 Corinteni 9:11. Vrăjmașii tăi nu-L pot opri pe Dumnezeu să te binecuvinteze. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Dumnezeu te va onora în timp ce criticii tăi vor privi cu surprindere. Nu toată lumea îți va sărbători succesul. Succesul naște mulțumire. Oamenii care urăsc succesul sunt adesea cei care cred că ei nu vor avea parte de așa ceva. Păstrează-ți sufletul liber de competiție și resentimente. Testul acid al caracterului este reacția ta față de binecuvântarea altuia. Înainte să critici nivelul binecuvântării altuiva, analizează-ți sămânța. Cât de mult ai semănat în materie de dărnicie, pregătire, slujire și dragoste? Azi, tu te uiți la recolta lor, dar nu vei vedea imaginea de ansamblu până când nu vei ști ce sămânță au semănat ieri. De unde vine sămânța? Pavel răspunde: Dumnezeu dă sămânță semănătorului. Sămânța vine de la Dumnezeu și doar El o dă semănătorului. Așadar, ești tu un semănător sau un strângător? Răspunsul se poate găsi în carnetul tău de cecuri. Dacă ești un semănător, Dumnezeu spune că va înmulți și sămânța de semănat. Când semeni în împărăția lui Dumnezeu, El promite că în chipul acesta veți fi îmbogățiți în toate privințele pentru orice dărnicie. Bogați? Da, bogați în relații, în înțelepciune, în sănătate, în finanțe. De ce ne dă Dumnezeu prosperitate? Dintr-un singur motiv: ca să devenim instrumente ale binecuvântării altora. Jim Elliot spunea: cel ce dăruiește ceea ce nu poate păstra, câștigă ceea ce nu poate pierde.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Radio Armonia.

an, numărul divorțurilor în România a avut o rată de creștere îngrijorătoare. Anul trecut s-au înregistrat cele mai multe divorțuri din istoria țării. Anul 2008 a înregistrat peste 40.000 de divorțuri în țara noastră. În București se pronunță cam 250 de divorțuri pe săptămână. În Europa, rata divorțialității s-a dublat sau chiar s-a triplat în ultimii 30 de ani. În țările în care familia a suportat cele mai profunde transformări, atitudinea față de căsătorie, comportamentul nupțial, fertilitatea, situația femeii în familie și în societate, divorțialitatea înregistrează cele mai ridicate niveluri. Din anul 1950 până în 1995 s-a înregistrat o reducere a duratei medii a căsătoriei în momentul divorțului de la 12-15 ani la 8 ani. Dureros este faptul că vedem în bisericile noastre familii care ajung cu neînțelegerile lor pe treptele tribunalului, uitând că Dumnezeu este soluția problemelor lor. Dar nu acest lucru vreau să tratez în această emisiune, ci efectele divorțului asupra persoanelor care trec prin acest așa numit proces. Voi trece în revistă pentru început cauzele divorțului cel mai des invocate. Una ar fi sexualitatea premaritală și copiii născuți înaintea căsătoriei, coabitarea înainte de căsătorie, divorțul părinților din familia de origine, dar și infidelitatea, comportamentele agresive, care sunt cauza multor divorțuri, mai ales printre creștini. Tema divorțului pune în discuție o problemă centrală: familia și impactul ei asupra membrilor săi. Cei care suferă cel mai mult de pe urma divorțului sunt copiii. Aceștia riscă să rămână cu o serie de traume în urma separării de unul dintre părinți, intervenind un gol relațional. În mod obișnuit, copiii vor reacționa la separarea sau divorțul părinților prin manifestarea unor semne de suferință sau prin simptome și este normal ca ei să reacționeze în acest mod. O varietate de stări însoțește divorțul, începând de la vinovăție, scăderea încrederii în sine, până la panică, furie, depresie și chiar comportamente criminale și suicidare. Este universal cunoscut faptul că în fața divorțului copiii reacționează diferit. De obicei le este foarte greu, iar rănile sunt mult mai profunde decât ale celor doi parteneri care se despart. Fiecare copil este unic, are propria sa personalitate, evoluție și ritm de dezvoltare. Simptomele specifice pentru copii sunt: pierderea apetitului, așteaptă mai multă atenție decât în mod obișnuit, prezintă probleme cu somnul, sentiment de nesiguranță față de viitor, sentimentul de responsabilitate, interiorizarea mâniei, pot avea coșmaruri, pot apărea gânduri, idei neplăcute, se simt respinși de către părintele care părăsește casa, se simt insecurizați financiar și legați de viitor, trăiesc în trecut, se prefac bolnavi ca să nu meargă la școală, se simt abandonați și singuri, furioși și urâți. Copiii mai mari încearcă să obțină avantaje de la ambii părinți. Copiii cu ambii părinți au o sănătate cu 30-35% mai bună decât a celor cu părinți divorțați. De aceea, statisticile arată că 75% dintre copii se împotrivesc divorțului părinților, pentru că ei sunt victima sigură a lui. Copiii pot reacționa în multe moduri la aflarea veștii divorțului părinților, prin negare, rușine, jenă, acuzându-se și simțindu-se vinovați, prin mânie, teamă, ușurare, prin nesiguranță sau prin pierderea respectului de sine, prin durere, depresie, alienare sau singurătate. Copiii de multe ori neagă realitatea divorțului. Nu pot vorbi cu prietenii lor despre aceasta. Pot spune minciuni despre părintele care nu locuiește cu ei, că ar fi plecat din țară la muncă. O altă modalitate de negare este prin refuzul de a recunoaște că divorțul i-a produs supărare. Nu e mare scofală. Sau prin idealizarea părintelui absent, sau prin bravarea cu voce tare a despărțirii pentru a-și ascunde anxietatea.
Le este rușine de cele mai multe ori să vorbească până și cu prietenul cel mai bun, de teamă să nu creadă că familia lor are o problemă. Ei se învinovățesc. Un psiholog a afirmat că o treime dintre copiii de 6 ani pe care i-a examinat se învinovățeau pentru divorț. Ei pot crede că certurile dintre ei, copiii, i-au determinat pe părinți să divorțeze. Este bine de știut faptul că cei mai afectați dintre copii sunt cei cu vârstă de 5 ani, pentru că atunci se formează identitatea de sine. Atunci ei au nevoie foarte mare de ambii părinți, au nevoie de siguranță. Apoi, cei aflați la vârsta adolescenței, pentru că este perioada când ei își formează principiile de viață. Se simt mai ușor neiubiți, sunt mai sensibili din punct de vedere afectiv și au nevoie de modele în viața lor. Copiii mai pot fi victima părintelui cu care stau, prin afirmații de genul: cum poți să te porți ca tatăl tău? Din punct de vedere emoțional, divorțul este adesea una dintre cele mai traumatizante perioade din viața unui copil. Studiile au arătat că este pe locul al doilea pe scara evenimentelor stresante din viață, pe primul loc fiind pierderea unui partener prin moarte. Separarea și divorțul sunt adesea asociate cu profunde emoții de supărare asupra pierderii dorinței pentru relații. Emoțiile pot conține supărare, letargie, depresie, anxietate, furie. Într-o cercetare realizată în anul 2008 de un grup de studenți de la Facultatea de Psihologie din București, s-a observat că primul impact al divorțului asupra individului este starea de șoc care aduce de la sine blocajul. Aceste stări nu fac altceva decât să provoace o funcționalitate defectuoasă a organismului uman din punct de vedere afectiv, psihic și social. Astfel, se constată că stările trăite de subiecți în perioada divorțului sunt atât stări emoționale negative, cât și pozitive. Se observă faptul că stările emoționale negative sunt durerea, tristețea, revolta, fiecare individ pentru început considerându-și partenerul vinovat. Starea emoțională pozitivă, cum ar fi eliberarea, se regăsește la un număr mic de indivizi, dar chiar și la ei se constată o umbră ușoară de tristețe. De asemenea, aceiași indivizi suportă cu greu ideea de singurătate, eveniment imediat al divorțului, stare de eșec personal în ideea că, odată ce au divorțat, au ieșuat din motive personale, purtând eticheta de divorțat, și de asemenea, faptul că, din punct de vedere social, are loc un regres. Se mai constată că o altă parte dintre subiecți trăiesc resentimente față de partener, considerându-se nedreptățiți. Starea de inferioritate a celor care au divorțat se face simțită într-o perioadă imediată divorțului, simțindu-se diferența de statut social între cei căsătoriți și cei care au divorțat. Așadar, impactul divorțului nu afectează doar segmentul statutului social, ci și modul de interacționare cu alte persoane. Astfel, relațiile nu mai au aceeași dinamică, comportamentul afectiv față de prieteni, familie, colegi, transformându-se într-o stare de izolare, iar lipsa comunicării se face simțită. Se mai constată că un alt segment al vieții personale este afectat de divorț. Încrederea față de alte persoane, aceasta ducând la o analiză amănunțită a viitoarelor relații și instalarea unei stări de vulnerabilitate, sensibilitate, irascibilitate în aceleași relații, dar pe o perioadă de timp limitată. De asemenea, se observă faptul că divorțul reprezintă un factor de influență în ceea ce privește procesul de gândire, observându-se lipsa de concentrare și diminuarea atenției. Se constată și alte stări psihice ce conduc la incapacitatea de a gândi și la o funcționare defectuoasă a sistemului nervos central, cum ar fi depresia, agitația, lipsa somnului, toate aceste stări ducând la o lipsă de energie a organismului uman, fiind generate, în primul rând, de stările afective. Divorțul aduce suferință cuplului, pe lângă cea adusă de despărțirea lor.
Divorțul poate genera sentimente de eșec personal și singurătate, precum și greutăți financiare. Divorțul produce la crearea două gospodării în locul uneia, cu o creștere consecventă a costurilor. Toate părțile suferă acest efect, după unii cercetători. Dar cel mai grav aspect, cea mai gravă consecință a divorțului, este faptul că acesta, fiind un act împotriva voinței lui Dumnezeu, distruge relația cu El. Cele mai comune lucruri pe care le-ar putea spune copiii care sunt în familii destrămate prin divorț sunt următoarele. Nimeni nu ar putea face ca toate acestea să dispară. De ce nu vrea mămica să fie aici cu noi? Nu înțeleg de ce trebuie să merg la tata în weekend. Îmi amintesc că simțeam întotdeauna că este vina mea și plângeam mult până adormeam. Voi citi acum o scrisoare scrisă de o fetiță de 13 ani destinată părinților ei, care erau pe cale să divorțeze.

Dragă mamă și tată, nu știu cum va rezolva Dumnezeu această situație, dar nu pot să-mi imaginez că părinții mei vor divorța și familia noastră se va destrăma. Vă mulțumesc că încercați să evitați asta. Totuși, mă simt ca un cățeluș lăsat afară în frig, fără adăpost. Simt că se face tot mai rece în fiecare noapte și iarna va veni curând. Ceilalți câini îmi spun că nici nu-mi dau seama cât de rece se va face. Știu că va veni zăpada și nu știu cum să mă încălzesc. Mi-e atât de frică, mă tem că voi îngheța înainte ca totul să se termine. Este un sentiment îngrozitor. Sunt singură și mi se pare că nimeni nu înțelege prin ce trec. Prietenii mei mi-au explicat durerea pe care o voi simți când veți divorța și mi-e teamă. Mă simt atât de neajutorată, parcă sta în camera mea și aș aștepta să înceapă vijelia. Fiecare zi e tot mai lungă și se întunecă tot mai mult. Mi-e rău tot timpul. Vă rog, încercați să vă împăcați. Sandra. Copiii sunt sinceri în legătură cu ceea ce văd și trăiesc. Sunt capabili să descrie cum percep ceea ce se întâmplă în jurul lor. Copiii își doresc ca părinții lor să rămână împreună. Uneori, poate fi benefic să privești lucrurile prin ochii unui copil. Aceasta poate ajuta părinții să perceapă cum interpretează copilul divorțul. Cazul fetiței care a scris scrisoarea citită mai sus a fost unul fericit, pentru că părinții s-au hotărât să rămână împreună, pentru că au cunoscut că mai există speranță în Dumnezeu pentru căsnicia lor. Știți care a fost reacția fetiței? Cu lacrimile curgându-i pe obraj, le-a spus cu un glas emoționat: vă mulțumesc că m-ați adus din frig și m-ați lăsat să intru din nou în casa caldă. Vă mulțumesc, vă mulțumesc, dragi părinți. Copiii mici simt schimbările care se petrec în mediul lor. Sunt îngrijorați de schimbările apărute între părinții lor și de modul în care aceștia reacționează unul față de celălalt. Ei văd de asemenea cum aceste schimbări le afectează propriul stil de viață. Sunt deranjați de faptul că nu pot fi cu ambii părinți mereu. Adesea sunt nesatisfăcuți de împărțirea custodiei sau de vizitele programate și se simt insecurizați în mediul propriu. Este important ca nici unul dintre părinți să nu fie considerat responsabil pentru divorț în fața copilului. Inițial, majoritatea copiilor simt că ei sunt responsabili. Este important să li se explice copiilor că divorțul are loc între părinți și nu între părinți și copii. Dacă întreabă de ce, de obicei întreabă de ce mi se întâmplă mie. Copiii la început nu-și doresc să știe de ce, așa că eliminați detaliile. Întrebați dacă au nelămuriri. Pot avea întrebări, dar poate fi relevant să li se răspundă la timp. Este important să pună întrebări mereu și ca în orice împrejurare să le transmiteți mesajul că divorțul este un subiect deschis. Le puteți oferi alternativa de a vorbi cu altcineva în cazul în care ei nu doresc să vorbească cu voi despre această problemă. În cazul copiilor mai mici, îi puteți învăța să se exprime în alte moduri, prin desene, teatru cu păpuși sau figurine. În cazul adolescenților, poate fi util pentru ei să discute cu alți copii ai căror părinți trec de asemenea printr-un divorț. Acum, vreau să-ți spun ție, care trăiești într-o biserică, uită-te la oamenii răniți de efectele divorțului și mergi și dă-le o mână de ajutor fără a-i critica. În bisericile noastre este foarte greu să fii reabilitat, pentru că mereu avem tendința de a ne vedea pe noi mai buni și uităm câtă nevoie avem să fim transparenți și să recunoaștem că avem fiecare propriile probleme. Biserica are nevoie să devină acel loc de ungere a rănilor. Știu, divorțul nu este pe placul lui Dumnezeu,
El a instituit căsătoria, este pro-familie, dar dacă lucrul acesta s-a întâmplat, nu mai putem da timpul înapoi. Acum putem să ajutăm persoana să-și reabiliteze relația ei cu Dumnezeu și, dacă este posibil, poate să încurajăm pe cei divorțați să se împace. Putem fi alături de copiii care suferă enorm de pe urma divorțului părinților și să fim o alinare pentru inimile lor. Cel mai important este să ne rugăm pentru familiile acestea destrămate, să fim atenți la conflictele care apar în familiile noastre și să le rezolvăm la timp, pentru că știm că diavolul urăște pe Dumnezeu și luptă împotriva a tot ceea ce El a instituit, deci lovește în familiile noastre. Vă invit în următoarea întâlnire din cadrul emisiunii Dinamica Relațiilor să audiați prezentarea cărții ADN-ul Relațiilor, scrisă de Gary Smalley, și aceasta doar la Radio Armonia.

0: Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Aleluia!
1: Amin. Dumnezeu nu părăsește omul. Parcă pe ce mă cunoaște mai bine și își dă seama cât de ratată sunt, mă, și de ratată. Parcă pentru ce mă iubește mai tare, vă nu băgați de seama. Cunoscându-mă, știindu-mi trecutul, știindu-mi prezentul, știu unde am fost aseară, mă, știe unde am fost aseară, știe ce gândesc, ce am gândit la ora 10 fără 5 când am intrat aici în biserică. Și totuși mă iubește, mă, nu mă omoră, uite-te. Și nu numai că Dumnezeu mă vede și mă cunoaște, Dumnezeu mă și răsplătește. Îmi fac ceva pentru El, nu fac pentru frați, fac pentru Domnul fără să-mi dau seama, pentru El o fac. El zice, mie mi-ai făcut, nu? Mie mi-ai dat apa să beau. Nu bea Dumnezeu apă, mă. Uite câteodată face lucrul ăsta. Mie mi-ai dat să beau. Dumnezeu nu se îmbolnăvea și de iată că la spital, ci când a fost în spital a spus la mine. Când a fost în temniță a spus la mine. Eu cum să nu te răsplătesc și să zică, vin o slugă bună și credincios. Hai.
2: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Grandjean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

0: Micul Țigan. Duminica după amiază la biserica din Iași. Ca de obicei, s-au adunat toți copiii de la Corul Sion. Sunt toți acolo de la 6 la 16 ani, atenți și plini de zel. Genoveva îi conduce așa de bine. Chiar acum repetă una din cântările lor favorite. Ce voci frumoase și cât entuziasm! Dar deodată, ochii tuturor se întorc de la Genoveva la ușă. Ce se întâmplă? Genoveva se întoarce. Cântarea se întrerupe în mijlocul refrenului. Iată-l, paralizat de liniștea care s-a făcut și de toate privirile ațintite asupra lui. Cine e? Un băiețel de 9 ani. Tocmai trecea pe acolo, a auzit cântând. Curios, a împins ușa și s-a uitat înăuntru pe furiș. Apoi, fascinat de vocile acelea, a intrat. Oh, cât de neglijat arată! Uită-te la părul acela tufos, la haina aceea roasă care atârnă pe umeri și la ciobotele acelea prea mari pentru el. Bună ziua, spune Genoveva frumos. Ai venit în vizită la noi? Stai jos, te rog. Dar cum te cheamă?
1: Iulian, răspunse copilul cu sentimentul că poate a făcut o greșeală.
0: Este un băiețel țigan din cartierul vecin. Pentru că ai venit să ne vezi, continuă Genoveva, vom cânta ceva special pentru tine. Ți-ar place?
1: Și voi sunteți gata, cor?
0: Da, da, exclamă toți membrii corului. Ce surpriză pentru Iulian. De obicei oamenii îl disprețuiesc, un copil de țigan ca el. Nu poate nici să citească, nici să scrie, nu merge la școală. Dar aici, se gândește el, nimeni nu m-a alungat, se pare că mă iubesc. Voi veni din nou. Peste două zile se întoarce, dar e foarte surprins. Unde sunt copiii tăi? Întrebă el pe Genoveva, pe care o găsește singură de data aceasta. Ei vin duminica, aici e biserica. Copilul nu prea înțelege, dar ce contează? Pe măsură ce trece timpul, Iulian devine un mic prieten prețios. Împreună ei curăță biserica, udă florile, taie iarba în livada din spatele clădirii. Dar un lucru minunat, cu Genoveva micul țigan învață chiar să citească și să scrie. Uite, Iulian, îi spune ea într-o nouă zi, arătându-i o copie nouă și frumoasă a Noului Testament. Încă un pic de progres și ți-l voi da ție, îi promite Genoveva.
1: Mie?
0: Întreabă copilul cu uimire. Da, da, vei putea să le iei acasă. Ce mare încurajare pentru micul țigan. Uneori, Iulian vine la serviciile de la biserică. Întotdeauna stă în primul rând. Cine vrea astăzi să-l primească pe Iisus ca salvator? Întreabă pastorul într-o duminică. Iulian este primul care răspunde. Este foarte important pentru el. Acum poate și el să intre la cor. Aceasta îl face așa de fericit. Mai mult, acum poate citi. Părinții sunt foarte mândri de el și Genoveva nu-și uită promisiunea. Ce bucurie pe copil când merge acasă cu prețioasa carte în buzunar. De la fereastră, între doi pereți, Genoveva poate zări cartierul țiganilor. Vede chiar și curtea de unde se ridică un fum mic. Acolo locuiește Iulian. Ei gătesc afară, în aer liber. Unii locuiesc în colibe, alții au caravane. Într-o zi, în timp ce îi așteaptă pe părinții lor, câțiva copii de la biserică se gândesc să meargă la o plimbare. Ajung în cartierul țiganilor și ce văd deodată? Câțiva bărbați și femei stau jos în jurul unui foc care se stinge. Se pare că ascultă ceva. În mijlocul lor este un copil cu o carte în mână. O citește cu glas tare. Această carte este cuvântul lui Dumnezeu. Acest copil este Iulian. El face acest lucru adeseori. Dar, vai, un agent de securitate supraveghează cartierul. El observă totul. După câteva zile, autoritățile îi avertizează pe bătrânii bisericii că nu au voie să-l mai primească pe Iulian. Poliția merge și la locul părinților lui și confiscă Noul Testament. Fiți atenți, le spune țiganilor. Credincioșii sunt oameni foarte periculoși, implicați adesea în răpiri și crime groaznice. Să nu-l mai lăsați pe fiul vostru să se apropie de ei. Pe lângă asta, de azi înainte, îi interzicem să iasă din cartier. Dacă iese, îl punem în închisoare. Ce să facă? Pe furiș, țiganii continuă să primească vizite de la creștini. Genoveva însă și ia riscul de a-i vizita pe părinții lui Iulian. Ah, ce surpriză și ce bucurie pentru copil! Dar amenințările devin și mai serioase. Cu tristețe, contactul lor cu Iulian trebuie întrerupt complet. Luni de zile, tăcere completă. Nici o știre de la Iulian. Dar membrii corului continuă să se roage pentru prietenul lor. Deși singur, Iulian rămâne credincios.
1: Într-o duminică după amiază, ca și prima dată, ușa bisericii se deschide ușor. Pe prag este Iulian. E așa de fericit că a scăpat pentru un moment și a venit să îi îmbrățișeze pe prietenii lui.

0: Edica și Carmen. Ce faci mâine? O întreabă Carmen pe prietena ei, Smaranda, pe când se întorceau acasă de la școală. Carmen are 12 ani. E o fată simpatică, cu fața fină și părul negru buclat. Inima Smarandei bate foarte tare. Se spun, nu știu, poate citesc, ca să evit vreo problemă? Dar Smaranda nu vrea să mintă. Ea știe foarte bine ce va face, dar a da detalii este foarte periculos. Dacă spune că e membra activă în corul Sion, Carmen s-ar putea să spună mai departe. Învățătorul la școală va afla. Atunci Smaranda va fi cu siguranță umilită în fața tuturor și bătută chiar. Ascultă, Carmen, până ea hotărât în cele din urmă. Eu aparțin unui cor de copii. Mâine după amiază vom avea repetiție. Ai vrea să vii să asculți cum cântăm? Următoarea zi, Carmen este la biserică. Cu ochii mari deschiși și ascultă cu atenție. E frumos, spune ea Smarandei, dar nu înțeleg. Cântările acestea vorbesc despre Dumnezeu și despre Isus. Ce înseamnă asta? Până acum, Carmen nu a auzit niciodată aceste nume. La vârsta de 12 ani, ea nu știe nimic despre Dumnezeu și nimic despre Isus. Părinții ei sunt atei, ei nu cred în nimic. Cum să poată ei să-i spună despre Creator? Crezi că pot veni și altă dată să ascult? Desigur, răspunde Smaranda foarte fericită. Dacă părinții te lasă... Carmen așadar vine din nou la biserică. O aduce și pe Edica, sora ei mai mică de 10 ani. Mergem să ne întâlnim cu prietena mea, Smaranda, spune ea părinților. Cele două surori merg la două, apoi la trei repetiții. Curând ele știu o cântare aproape pe de rost. Aș dori mult să fiu și eu în cor, mărturisește Carmen prietenei ei. Ce trebuie să fac ca să fiu primită? Ascultă, Carmen, când am vrut și eu să devin membră în cor, am fost întrebată dacă îl cunosc pe Iisus și dacă mi-am deschis inima față de el. Eu făcusem deja pasul acela. Este prima condiție de a fi acceptată în cor. Aș vrea ca Iisus să fie și salvatorul meu, a răspuns Carmen timidă. Dar ce trebuie să fac? La următoarea repetiție de cor întreabă pe Genoveva. Ia o să-ți explice. Duminica următoare, o tânără simpatică vorbește cu Carmen și cu sora ei, Edica. A fost o repetiție bună, spune Genoveva. Și acum ne vom ruga pentru programul de seară. Să cerem ca Dumnezeu să aducă pe mulți oameni aici și El să ne ajute să-i încurajăm prin aceste cântări. Acești copii învață nu numai să cânte, dar și să vorbească cu Dumnezeu. În mod sigur au nevoie de El, deoarece adesea sunt disprețuiți la școală. Și unul după altul, fiecare se roagă simplu și cu voce tare. Și deodată iată ce aud. Doamne Iisuse, aș vrea să te primesc chiar acum. Vino și trăiește în inima mea. Eu, Carmen, îmi predau inima mea ție. Și eu, Edica, la fel. Copiii continuă să se roage. Dar acum ei cer ca Domnul să le binecuvinteze pe cele două colege noi. Momentul acela de rugăciune se încheie cu un verset de cântare. Apoi, în mod spontan, un copil strigă: Bine ați venit în familia lui Dumnezeu, Carmen și Edica! Și, într-un elan de bucurie, micii cântăreți încep cu toții să bată din palme. Dar, într-o zi, părinții lor descoperă că cele două fetițe se întâlnesc cu Smaranda la biserică. Trebuie să oprim acest lucru, hotărăsc ei. Dacă vor să creadă în Dumnezeu, asta nu ne deranjează. Dar ceea ce fac este interzis, vom avea necazuri.
1: Tată, mamă, vă rugăm lăsați-ne să mergem, imploră cele două fete. Ne simțim așa de bine.
0: Părinții recunosc într-adevăr că Edica și Carmen sunt mai bucuroase, dar totuși nici nu vor să audă. În fiecare duminică dimineață, cele două fete pleacă de acasă pe furiș, în timp ce părinții încă dorm. Ei sunt obosiți pentru că încep lucrul la 6 în fiecare dimineață. Când ajung acasă de la biserică, întotdeauna începe furtuna. Cele două fetițe sunt certate, sunt trase de păr, lovite și amenințate. Și să nu cumva să vă prindem că vă rugați în dormitor. Dar în ciuda tuturor amenințărilor, Carmen și sora ei mai mică perseverează. Nu vor să facă necazuri părinților, dar sunt așa de fericite cu Iisus în inimă. Vor să continue să meargă la biserică. Nu-i nimic dacă sunt bătute. Nu realizăm nimic, admit părinților. Să folosim școala. Ca să meargă la școală, Carmen și Edica trebuie să poarte uniforme. Pe mânică este numărul școlii. În cazul lor este 4. Și fiecare din ele are numărul ei personal. 800 pentru Carmen și 931 pentru Edica. Să facem să le dispară toate hainele, hotărăsc părinții. Nu vor îndrăzni să meargă la biserică în uniforme. Ar fi prea ușor să fie văzute și raportate.
1: Următoarea duminică, Genoveva le vede pe cele două fete venind îmbrăcate în uniformele de la școală. La ieșirea din biserică, ele sunt raportate poliției. A doua zi, la școală, Carmen și Edica sunt pedepsite cu severitate. Sunt puse să stea în spatele clasei și prietenii lor nu au voie să vorbească cu ele. Vor renunța ele în cele din urmă? Nu. În următorii 5 ani, Carmen și Edica nu vor lipsi nici măcar o singură duminică de la biserică. Poate că ascund cărți creștine în dormitorul lor, vorbesc părinții între ei. Trebuie să le confiscăm. Carmen și sora ei au primit într-adevăr o carte. Aceasta conține povestiri frumoase din Biblie și pagini frumos colorate. Cartea aceasta este comoara lor, este singura pe care o au. Într-o duminică dimineață, înainte de plecare, se hotărăsc să o ascundă sub saltea. Apoi se roagă ca părinții să nu o găsească. Dumnezeu va răspunde la rugăciunea lor, dar nu exact așa cum gândesc ele. Voi căuta peste tot, își spune mama. Voi găsi eu dacă ascund ceva. Ia să mă uit sub saltea. Aha, am știut. Ce-i cu cartea asta? Nervoasă, începe să întoarcă paginile. Apoi se oprește la o poză frumoasă. O turmă de oi și un păstor. Începe să citească și deodată să plângă. Apoi, fără cuvinte, își pune paltonul pe ea, iese afară și se îndreaptă direct spre biserică. În această duminică dimineață, ea aude pentru prima dată Evanghelia. Impresionată și ea, își deschide inima față de Salvatorul Lumii. Totul se va schimba. Această mamă a devenit creștină. Perseverența celor două fetițe a dat roade.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30 de minute, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce îți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și se rugau marța seara sau când era cu mâinile sus, Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care...
1: Lăudați pe Domnul! Câteva momente de poezie creștină.

Aș vrea să pot să zbor spre bolta înstelată, să las în urmă toate sortirile ce mor, să pot simți în suflet iubirea-ți minunată și pacea ta divină și al îngerilor cor. Aș vrea să port în suflet iubirea ta divină, iubire infinită, de-a pururi s-o primim, iar peste trupul ce doar e un strop de tină, să-mi reverși lumină și pacea din sublim. Aș vrea, o, Doamne, în suflet, să am o primăvară și o haină veșnic albă ca florile de mai, și apoi să-ți cânt cu cântul codrului de vară ce s-a unit cu cântul sublimului tău rai. Aș vrea mereu iubirea-ți s-o am, să fiu ferice, cum strânge o albină parfumul unei flori, să pot și eu să strâng în inima-mi ce bate iubire din iubirea-ți a sfintelor comori. Dar, Doamne, sunt ferice stând veșnic lângă tine, ca cerbul la izvorul cel sfânt și minunat, ca pasărea ce cântă sub cer senin cu soare în universul-ți mare ce în slavă l-ai creat. Când voi veni în slava eternității tale, din lumea pământească cu regele ei veșmânt, zburând voios ca raza prin miile de stele, cântându-ți osanale cu îngerii în cânt, aș vrea să pot să zbor spre zările albastre, spre țara mea de glorii, în patria de sus, să pot

zboară cocorii spre țări însorite, când iarna își scoate cojocul înghețat, așa prindem aripi, Iisuse iubite, spre țara luminii cu străzi aurite, din cuibul stricat înspre al slavei palat. Cum valul se sparge la țărm și străluce, cu dor de odihnă, străin și hoinar, așa ne oprim cu durerea la cruce, privim către cel ce iubirea ne aduce, Iisuse, ești malul de pace și har. Cum plânge din frunză la vântul de seară, pădurea bătrână cu glas tremurând, așa ni se anină cântări sub povară, ca mierea ce curge din floarea amară, Iisuse, mireasmă într-un vas de pământ. Cum norul aleargă grăbit înspre zare, mânat de aprinse dorinți de meleag, așa auzim dinspre zori o chemare, ne chemi, o Iisuse, spre țara de soare și noi ne grăbim înspre tine cu drag.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.
2: Bun găsit la calendarul zilei. Haideți să vedem împreună, dragi ascultători, câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul istoriei într-o zi de 7 octombrie.
0: În 1866 a apărut la București periodicul politic și literar Dacia Română.
2: În anul 1883 a fost inaugurat Castelul Peleș.
0: În 1952 s-a născut Vladimir Putin, președintele Federației Ruse.
2: În anul 1993 România a fost primită la Consiliul Europei.
0: Iar în anul 2001, liderul comunist al Basarabiei, Vladimir Voronin, a cerut conducerii radioului și televiziunii moldovenești să nu mai folosească pe post denumirea de română pentru limba vorbită în Moldova.
2: Ați audiat calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Vă rog să priviți ecranul.
2: Acum 2000 de ani, o furtună s-a oprit. Un orb și-a recăpătat vederea. Un om mort a fost chemat la viață. Oamenii au văzut și au rămas uimiți. Oare minunile de atunci se întâmplă și azi? Oare intervine Iisus și în zilele noastre? Dar tu, i-ai experimentat puterea? Ai văzut și tu o minune în viața ta? Ai fost doar uimit? Sau și mântuit?
1: Cu siguranță că multora dintre noi ne place sportul, ne place arta, muzica, poate chiar filmele. Mie îmi place câte un pic din tot și am și un actor preferat. Am mai mulți, dar de omul ăsta îmi place mult. Probabil că și voi aveți actorii voștri preferați, dar Denzel Washington e cineva de care mi s-a legat inima, mai ales în ultimii ani, în special din decembrie 2024. Actorul acesta a fost ordinat ca pastor a unei biserici din Harlem, de New York. Acum, eu nu știu cât de bine predică Denzel Washington, dar știu cât de bine joacă ca și actor. Și un film care mi-a atins coarda sensibilă cu mai mulți ani în urmă a fost John Q. John Q e povestea unui tată care ajunge cu fiul său la urgențe, unde află, spre șocul lui, că acest fiu al său suferă de o insuficiență cardiacă severă, astfel încât are nevoie de un transplant urgent de inimă. Procesul se lungește, e complicat de birocrație, dar starea tânărului se înrăutățește și tatăl n-are el însuși stare, văzându-și fiul în pericol de moarte. Și face un gest riscant. Ieși din comun, ia ca ostatici medicii și personalul spitalului, cerând să se efectueze transplantul de inimă ca să-și salveze fiul. Evident că asta ridică tensiunea filmului, dar provoacă și conștiința. Fiindcă n-ai cum să nu te întrebi ce-ai face tu, ce-aș face eu ca tată dacă aș fi pus într-o astfel de situație. Când vine vorba de copiii noștri, nu există preț prea mare, nu există distanță prea lungă, nu există obstacol prea greu în a face orice să le salvăm viețile, nu-i așa? Ei, ăsta-i scenariul în care Evanghelia lui Ioan ne introduce în capitolul 4, începând cu versetul 46, unde ne este prezentat un tată într-o astfel de situație critică, într-un oraș numit Capernaum din Galileea. Hai să începem să citim textul. În Capernaum era un slujbaș împărătesc al cărui fiu era bolnav. Atât de bolnav încât la finalul următorului verset ni se specifică că era pe moarte, adică medicii din vremea lui nu i-au mai putut face nimic din punct de vedere omenesc, nu mai avea nicio șansă. Știu asta pentru că tatăl acelui fiu avea cunoștințe, avea relații, avea bani, fiindcă nu era unul oarecare, ci era un slujbaș împărătesc. Și în greacă în care e scris textul Noului Testament, noi bineînțeles avem o traducere, cuvântul este basilikos. Fiți atenți. Basileo înseamnă rege, împărat. De unde în limba română avem numele Vasile. Vasile, la împăratul, da? Ok? Deci, basileo, împărat, și cei care slujau, erau în slujba împăratului, funcționarea cu rang înalt, purtau numele de basilikos. Tradus foarte bine de Cornilescu prin slujbaș împărătesc, adică cineva din cabinetul, am spune noi, al președintelui. În vremea aceea, Irod Antipa fiind președintele împăratului Israel. E, titularatura asta ne ajută să pricepem că nici statutul, nici autoritatea acestui om nu l-au putut ajuta, nici măcar averea sau relațiile lui. Era un fel de Naaman, marele general din Vechiul Testament, care n-a putut scăpa de lepră, o boară incurabilă în acele vremi. Acum imaginați-vă ce-a simțit acest om, cel care avea toate posibilitățile, dar era neputincios total în fața acestei boli, descrisă în text a fi terminal, adică sub ochii lui vedea cum fiul lui se stinge din viață. Ce caz asemănător cu cel al lui Iair, nu-i așa, de data trecută? Tot un tată, tot bine ancorat în societate, dar amândoi, pe cât de influenți, pe atât de neputincioși. Acum ne punem întrebarea, câți n-am trecut pe aici? Cu toate resursele și toate relațiile noastre am ajuns neputincioși, mai ales în fața bolii, fiindcă boala ne face pe toți egali. Nu-i așa? Țin minte cum eram întins în acel salon cu cei 7 colegi de cameră, toți cu perfuzii în mâini, fiindcă toți aveam cancer. Pe patul din stânga stătea un profesor universitar ieșit la pensie, un om cu multe, multe doctorate și așa mai departe. Dincolo, lângă mine, pe partea dreaptă, un țigănuș tânăr. Lângă ușă era un interlop, iar pe patul de lângă geam era un politician și printre noi presărați încă 2 pensionari. Toți eram bolnavi, toți cu boli terminale, dar atenție, toți egali, fiindcă boala ca un tăvălug ne nivelează pe toți la fel. Nimeni nu scapă. Cum zice un vechi proverb arab, durerea este o cămilă neagră care îngenunchează la ușa tuturor. Iov în Scriptură spune atât de clar, omul născut din femeie are zile scurte și pline de necazuri. Și în capitolul 5 zice așa, omul se naște ca să sufere, după cum scânteia se naște ca să zboare. E trist, dar adevărat. Din păcate, trăim într-o lume afectată de păcat, care mereu produce suferință și durere. Și în fața casei acestui om a îngenunchiat și cămila neagră și nu știe ce să mai facă. Și din acest prim verset aș vrea să extragem o primă idee, un prim adevăr biblic, evident pus în contextul tematicii noastre generale, care are de-a face cu minunile, miracolele lui Hristos, și anume, orice miracol începe cu o problemă. E adevărat? Când furtuna s-a declanșat pe mare, Iisus a făcut un miracol. Când peste 5.000 de oameni n-au avut ce mânca, Iisus a înmulțit pâinile și peștii. Când Lazar a murit, după 4 zile în mormânt, Iisus l-a chemat din nou la viață. Fiecare miracol al lui Iisus s-a născut în urma unei probleme. De aceea, o mică atenție, fii precaut când te rogi pentru o minune, fiindcă unii dintre noi cerem minuni. Dar atenție, doar o problemă enormă, imposibilă, necesită o minune. Și dacă ceri un miracol, asigură-te că ești pregătit să duci problema aia în spate, așa că ai grijă ce te rogi. În cazul acestui tată, el avea o problemă majoră, o problemă reală, o boală incurabilă și deosebit de gravă a fiului său. De aceea notează aici încă un adevăr la fel de important ca și primul, când e să vorbim de probleme și miracole, fiecare problemă prezintă însă o oportunitate. Exact ce s-a întâmplat și în acest caz, în mijlocul necazului, apare oportunitate, versetul 47. Slujbașul acesta a aflat oportunitatea, că Iisus venise din Iudeea în Galileea și s-a dus la el și l-a rugat să vină să-i tămăduiască fiul care era pe moarte. De ce s-a dus să-l caute pe Iisus? Pentru că auzise că Iisus vindecase și alți oameni și nu vroia să piardă o asemenea oportunitate. Nu vi se pare interesant, cum spunea și Costel, ultramaratonistul nostru, cum suferința ne împinge să-l căutăm pe Dumnezeu? Câți dintre noi am trăit nepăsători, indiferenți de credință, de biserică, până când un necaz ne-a lovit atât de drastic încât ceva s-a întâmplat cu noi și ne-a mișcat de pe orizontală, pe verticală și am început să-L căutăm pe Dumnezeu. Săptămâna trecută am slujit în biserica noastră din Târgu Mureș. Acolo am auzit mărturia unui tânăr student la medicină care m-a uimit. Din cauza suferinței în familie, avea un tată violent, un tată foarte agresiv. A început să se taie pe corp și, din păcate, mulți adolescenți, mai ales fete, ajung la automutilare. În disperare, a ajuns atât de disperat încât a încercat să se sinucide, imaginați-vă, a băut clor. Repet, din cauza tatălui. Taților, voi nu știți, pe de o parte, cât de mult bine puteți face copiilor voștri, pe de altă parte, cât de mult rău puteți face pruncilor voștri. Planul lui de a-și lua viața n-a reușit, a supraviețuit, dar 2 ani de zile i-au luat să-și refacă flora intestinală. Disperarea însă a continuat și după o perioadă de frământare profundă în criză și-a dat seama de un lucru. Am încercat totul, dar niciodată n-am încercat să mă rog. Și a zis cu voce tare: Doamne, dacă existi, fă ceva cu viața mea. Și în acele momente a simțit că intră într-o paralizie și aude o voce care îi zice: dacă nu te pocăiești, vei ajunge în iad. Și a revenit, s-a dus direct la universitate să-și caute colegi credincioși și așa a ajuns să-L cunoască pe Iisus. Ei, tatăl din textul nostru este și el în disperare. Auzise că Iisus tocmai se întorsese din Iudeea, din ținutul Ierusalimului, unde făcuse minuni. Și a ajuns în Galileea, în partea de nord a țării, într-un oraș numit Cana, Cana Galilei. Și din Capernaum, orașul unde locuia el împreună cu fiul său, tatăl disperat începe să o ia pe jos înspre Capernaum, vorbind de maratoane, 30 de kilometri în urcare, teren dificil, diferența de altitudine între Cana Galilei și Capernaum este de 500 de metri. Dar vedeți, pentru el nu mai contează distanțele. Când ești în disperare, dacă vezi oportunitatea, te duci să-L cauți pe Dumnezeu. Pot să spun o întrebare? De ce să aștepți până în suferință și în disperare să-L cauți pe Dumnezeu? Gândește-te la asta. Textul ne spune că tatăl a ajuns în Cana și când l-a găsit pe Iisus, l-a rugat să vină la el, adică în Capernaum, să-i vindece fiul. Și expresia asta în textul original e mai mult decât o rugăciune, duce spre implorare. Și verbul timpului indică că nu l-a rugat doar o dată, ci a continuat să-l implore. Probabil că și eu aș fi făcut exact la fel. Și aici fac o mică paranteză prin care vreau să vă atrag atenția la ceva. Câți dintre voi sunteți tați? Câți tați avem azi între noi? Hai să vedem. Avem mulți. Nu vi se pare interesant cu textul de azi și în cel de data trecută avem 2 tați. Ambii sunt din același oraș, Capernaum. Ambii îl caută pe Iisus, ambii se roagă de Iisus, ambii caută să salveze unul fica, altul fiul, apelând la Iisus. Dă voie să spun că ăsta e rolul tău principal ca tată. Rolul tău, lăsat de Dumnezeu, nu-i doar să faci bani. Nu doar să le asiguri un trai mai bun, să le asiguri protecție materială, ci și spirituală. Adică să fii cel care ia inițiative spirituale în casa ta, ceea ce nouă taților nu ne vine natural, nu-i așa? Mamele sunt cele care își întreabă pruncii dacă merg la biserică, dacă merg la tineret, îi împing în taberele creștine. Ascultă-mă cu atenție, fii atent ce spun statisticile. Când un tată se întoarce la Domnul, șansele întregii familii să se întoarcă spre Dumnezeu sunt de peste 70%. Când o mamă se întoarce la Domnul, șansele sunt sub 30%. De ce? Fiindcă voi, taților, aveți autoritate și influență pe plan spiritual. Nu la întâmplare cel rău se va lupta să vă distragă, să vă deraieze de la orice altceva, dar nu înspre interesul bisericii, al familiei voastre, al vieților spirituale. Tatăl fiicei din Capernaum, acum tatăl acestui băiat, ambii îl căutau pe Iisus și se roagă de Iisus și bine fac. Dar hai să ne uităm la răspunsul Domnului. Iisus i-a zis: Dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. Wow! E un pic șocant, nu-i așa? Adică te-ai fi așteptat ca Iisus, să arate compasiune, să-l tragă deoparte, să-l liniștească, nu să îi se adreseze la grămadă, fiindcă el, dacă suntem atenți, îi vorbește acestui om, dar îi vorbește la plural. Le vorbește galileienilor adunați în jurul lui. Doamne, nu înțelegem reacția ta. Ei, o putem înțelege dacă ne uităm în context, cu doar două versete mai sus. Spune așa textul: când a ajuns în Galileea, a fost bine primit de galileieni, care, din ce cauză? Văzusere tot ce făcuse la Ierusalim în timpul prasnicului, adică minunile lui de acolo, căci fuseseră și ei la prasnic. Adică roiau în jurul lui Iisus, nu pentru că erau interesați de Iisus și de miracolele lui, de artificiile, de ceva neobișnuit, de semne și minuni. Și Iisus, cunoscându-le inima, în contextul în care, iată, apare șansa unui alt miracol, le spune pe față: dacă nu vedeți semne și minuni, cu niciun chip nu credeți. De aceea e interesant. Iisus nu face o minune în sensul clasic în care le-a făcut până atunci. Adică live, cu un om bolnav în fața lor. Observați însă reacția tatălui. El, chiar dacă pare să că Iisus oarecum îi blochează intenția, nu se lasă, nu îi descuraja, nu îi îndepărta de cuvintele lui Iisus. Din contră, el știe că are o problemă și el insistă. Și asta arată credința lui prin contrast cu atitudinea de show a galileenilor. Slujbașul împărătesc ne spune următorul verset, i-a zis: Doamne, vino până nu moare micuțul meu. Dacă galileenii nu cred până ce nu văd, eu vreau să cred. Fiul este bolnav, e pe moarte. Cred, Doamne, că Tu poți să faci ceva. De aceea am bătut atâta drum, tocmai ca să ajung aici. Când treci printr-o criză serioasă, o tragedie, un moment neașteptat, nu e așa că nu te mai interesează ce zic unii sau alții? Nu te mai lași dus în discuții și în polemici? Tu știi ce trebuie să faci? Și pentru asta trebuie să iei o hotărâre. Și în cazul nostru, tatăl stă în fața lui Iisus. Și chiar dacă Iisus pare că ignoră cererea, nu se lasă dus de mulțime, ci alege să se țină de Iisus. Să persevereze în rugăciunea lui. De aceea notează, orice miracol începe cu o problemă, orice problemă oferă oportunități, dar oportunitățile cer hotărâri clare. Nu poți să stai pasiv în ciuda circumstanțelor. Uitați-vă la acest tată. El insistă și bine face. Încă observați răspunsul Domnului. Du-te, a zis Iisus, fiul tău trăiește. Și aici dintr-o dată tatăl, pe de o parte e fericit că Iisus îi dă o soluție, dar pe de altă parte e perplex, fiindcă e pus într-o altă dilemă, o altă hotărâre. Să-l creadă și astfel să asculte de Iisus, adică să plece, sau să continue să insiste în baza planului său inițial de a-l duce pe Iisus cu el în Capernaum. Puneți-vă în locul lui. Doamne, stai un pic. Dar nu înțeleg de ce nu vrei să vii să-mi vezi băiatul. Cum să mă duc eu fără tine acasă? Eu te-am venit să te iau, să mă ajuți. Acum înțeleg că îmi zici că fiul meu trăiește, adică e vindecat, dar tu nici măcar nu l-ai văzut, nici măcar nu l-ai atins. Și eu, din câte știu, tu atingi oamenii ca să-i vindeci. Asta a făcut cu fiica lui Iair chiar în Capernaum. Iisus însă îl trimite acasă. Și tatăl ajunge într-o criză a credinței. Nu-l înțelege pe Iisus. E exact în postura lui Iair de data trecută, când îl cheamă pe Iisus și Mântuitorul, în loc să meargă direct la fiică sa care și ea era pe moarte, se oprește și începe să vorbească cu alții. Dinței, nu-l înțelege pe Iisus. E exact în postura lui Iair de data trecută, când îl cheamă pe Iisus și Mântuitorul, în loc să meargă direct la fiică sa care și ea era pe moarte, se oprește și începe să vorbească cu alți oameni pe drum. Doamne, nu înțeleg.

6 luni de viață a avut 4 operații și 3 septicemii. Viața lui a fost un miracol, de aceea noi n-am sărbătorit doar ziua lui de naștere, ci am sărbătorit și credincioșia lui Dumnezeu. Credincioșie care uneori, voi știți bine, nu-i chiar simplu de înțeles. Hai să vă dau un exemplu. La 7 zile după naștere nu a fost programat la o investigație serioasă, fiindcă ne-am dat seama că ceva nu e ok cu el. Dar pentru acea investigație ni se cerea un bilet de trimitere specializat. Am început să ne rugăm la greu. Fiona a reușit să aducă, fii atent, 6 feluri de bilete de trimitere. Dar niciunul n-a fost acceptat. A fost nevoit să ia micuțul să-l interneze la UPU, ceea ce nu era deloc așa cum și-au dorit, deloc așa cum ne-am rugat. Dar a fost exact ceea ce trebuia. Fiindcă acolo i-au descoperit în acea noapte prima lui septicemie la 8 zile după naștere, cu doctorul spunându-le că nu se știe dacă până dimineață va mai trăi. Ei, dacă n-ar fi fost problemele cu acel bilet, acel blocaj, și n-ar fi fost nevoit să-l interneze atunci și acolo, probabil că ar fi fost prea târziu. Dar uitându-ne acum în urmă, ne-am dat seama că blocajul de atunci, de fapt, i-a salvat viața micuțului Noa. Fiind, de fapt, un răspuns pozitiv, nu negativ la rugăciuni. Acolo era și acest tată, perplex, neînțelegând ce-i cere Iisus, pus într-o postură grea, în fața unei hotărâri dificile. Fie să-l creadă pe Iisus și să plece, fie să nu-l creadă și să continue să insiste. Dar dacă va pleca, cum le va putea dovedi celor de acasă că s-au întâlnit cu Iisus? Cine o să-l creadă? Mai ales că, observați, Iisus nu-i dă niciun indiciu, nu-i dă niciun semn de care să sachețe și nici el, tatăl, nu-l cere. Aviz celor care mereu sunteți după semne. Tatăl alege și ia hotărârea să creadă cuvântul lui Iisus. Chiar dacă n-are nicio pârghie, n-are niciun semn. Imaginați-vă cum a dormit, sau mai bine zis, nedormit în noaptea aia pe drum spre casă, fiindcă din text putem deduce că a noptat undeva, fiindcă ajunge acasă abia a doua zi, exact după 24 de ore. Ce gânduri, ce frământări, totuși alege să creadă, ne spune textul. Omul acela a crezut cuvintele pe care le spusese Iisus și a pornit la drum și bine face. Fiindcă miracolele încep cu o problemă. Problema prezintă oportunități. Oportunitățile cer hotărâri și hotărârile determină consecințele. 51. Pe când se pogora el, au întâmpinat robii lui și au adus vestea că fiul lui trăiește. Și îmi place fraza asta. L-au întâmpinat robii lui, robii n-au mai așteptat să ajungă stăpânul la casă, ci văzând minune, inexplicabilul, s-au hotărât să ia din loc, să nu-l mai lase să aștepte, să-i ducă vestea, pentru că știau cât de disperat e și a venit în întâmpinarea lui. Acum imaginați-vă, tatăl, văzându-și robii de la distanță, că și recunoștea ce fior o fi trecut prin mintea lui, oare, ce veste mă aduc? Moartea inevitabilă, era o opțiune. Îi văd că vin alergând, înseamnă chiar e ceva groaznic. Sau imaginați-vă ce a trecut prin el când a aflat vestea. Cum s-o fi bucurat, câte lacrimi ori cur, ce cuvinte v-i spus. Dar la un moment dat se oprește, deci fiți foarte atenți. Și observați ce întreabă. Versetul 52. El i-a întrebat de ceasul în care a început să-i fie mai bine fiului. Și ei au zis, știi, ieri, la ceasul al 7-lea, l-au lăsat frigurile. Oare de ce pune astfel de întrebare? Cred că puteți deduce, nu-i așa? Următorul verset ne dă răspunsul. Tatăl a cunoscut că tocmai în ceasul acela Iisus îi zisese, fiul tău trăiește. Și aici se face conexia. Totul face sens. Nu mai am niciun dubiu. De aceea textul continuă. Și a crezut el și nu numai el, și toată casa lui. Și asta e ultima lecție pe care o învățăm din text. Miracolele încep cu o problemă. Problema prezintă oportunități. Oportunitățile cer decizii. Deciziile determină consecințele și consecințele inevitabil schimbă vieți. Nu doar viața tatălui a fost schimbată datorită credinței lui. Nu doar viața fiului a fost vindecată, ci întreaga lor familie s-a schimbat

0: în urma credinței lor, adică și mama băiatului care a văzut, frații lui, surorile, nepoții, bunicii, cu siguranță servitorii care făceau parte din casele lor de atunci. Credința omului schimbă soarta familiei, fiindcă, și aici e important să reținem, n-au crezut doar miracolul, ci l-au crezut pe Iisus. Și aici trebuie să fim atenți. Așa cum tatăl a trebuit să-l creadă pe Iisus fără să vadă miracolul, acum întreaga familie, când stau în prezența băiatului vindecat, trebuie să creadă în același Iisus, dar și ei, fără să-l vadă. Este exact opusul acelei forme de credință șubredă de care dădeau dovadă galileienii. Voi nu credeți până nu vedeți. Iată oameni care au ajuns să creadă fără să vadă. Credință care ni se cere și nouă, nu doar credința miracole care uimesc, dar nu mântuiesc, ci credința care nu cere miracole și totuși crede în Dumnezeu. Acum, miracolele sunt bune, nu le negăm. Ele atrag atenția, ne fac curioși, ne influențează parțial, dar miracolele în sine nu generează mântuire în viața unui om. Gândiți-vă la generația evreilor, da? Care au 40 de ani de zile, au văzut miracole în fiecare zi, stâlpul de foc, mana din cer, despărțirea Mării Roșii, glasul lui Dumnezeu care crăpa stâncile pe Sinai și în ciuda minunilor n-au crezut, de aceea au și pierit în pustie. Deci minunile nu mântuiesc, ci mai degrabă, fii atent, osândesc. De ce? Fiindcă ele îți arată puterea lui Dumnezeu mai palpabil decât orice. Iar tu, refuzând să crezi, dând vina pe a fost noroc, am avut o șansă, hazardul, coincidența, te osândești. Fiindcă în lumea guvernată de Dumnezeu nu există coincidență, ci numai providență. Minunea e doar mijlocul prin care Dumnezeu îți arată că se apropie de tine, așteptând ca și tu să te apropii de El. Fiindcă nicio minune în viața ta și în viața mea n-au fost făcute fără scop. Și exact ca și în acest caz, nu-i doar vindecarea, nu-i doar izbăvirea fizică, ci și cea spirituală, nu doar uimire, ci și mântuire. De aceea te întreb, ascultând toate astea, tu pe unde ești? Ai trăit și tu minuni în viața ta, ai trăit uși deschise sau închise exact când aveai tu nevoie, ai trăit izbăviri neobișnuite, oameni care au apărut din senin special pentru tine, oportunități care te-au ridicat sau poate te-au blocat tocmai ca să n-ajungi în pericol. De ce crezi că au fost lăsate, trimise, programate în viața ta? Fiindcă Dumnezeu te iubește prea mult și vrea să-ți scape, atenție, nu doar trupul și viața, ci și sufletul și veșnicia. Fiindcă, dragul meu, eu și cu tine, noi nu suntem doar o conglomerație de molecule și atome. Noi suntem un suflet care am primit un trup. Și acest suflet, la un moment dat, se va întoarce la Creatorul său, dar nu oricum. Fie conștientizat de nevoia mântuirii, a împăcării cu Cel ce l-a creat, adică mântuit, fie indiferent, dar pierdut. Realizat poate în lumea asta, dar pierdut în cealaltă. Slujbașul ăsta împărătesc până în acea zi a slujit împăratului din vremea lui. Din acea zi însă, slujbașul împărătesc începe să slujească împăratului etern, fiindcă a avut un moment în viața lui când a crezut dincolo de minune, a crezut în Iisus care săvârșise minunea. Și acolo trebuie să ajungi și tu, cel care poate îl cauți pe Dumnezeu bâșbâind sau poate nu îl cauți deloc, dar El te caută și prin circumstanțele vieții îți dă semne, își lasă amprenta să-ți confirme asta. Ei, ce poți să faci să ajungi să crești și tu cu adevărat în Hristos? Să ajungi mântuit, nu doar izbăvit sau uimit? Hai să extragem câteva aplicații practice, câțiva pași chiar din acest text. În primul rând, uitându-ne la acest tată, putem deduce foarte clar, omul ăsta îl căuta pe Iisus, caută-l pe Iisus. Destul te-a căutat El pe tine în atâtea împrejurări în care ți-a dat atâtea semne, nu doar că există, ci că e interesat de tine și sufletul tău. E vremea să-L cauți și tu. Să faci pași înspre El, nu doar El înspre tine. Tatăl din text a umblat pe jos zi și noapte peste 30 de kilometri să-L caute pe Iisus și L-a găsit. Sună un text din Ieremia, din Scriptură. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cum? Din toată inima. Caută-L din toată inima ta. Așa cum a făcut acel student de la medicină care i-a cerut lui Dumnezeu să-i arate că există. Și aici trec la următorul pas. Nu-L căuta doar cu mintea, ci într-adevăr, cum spune Ieremia, și cu inima. Cum? Roagă-te Lui. Am întâlnit mulți oameni orgolioși atunci când e vorba să discutăm despre Dumnezeu și îmi spuneau că ei ar vrea să creadă, dar nu pot până ce nu văd o dovadă. Ca și galileenii din vechime care cereau semne și minuni. Și am întrebat, dar tu ai cerut lui Dumnezeu să-ți vorbească, să se arate, te-ai rugat? Ce-ar fi să începi să te rogi? Unii nu vreau să fac. Unii din orgoliu, alții, atenție, din frică. Fiindcă omul știe că dacă ajunge să înțeleagă că Dumnezeu există, inevitabil el va trebui să se schimbe și mulți oameni nu-și doresc lucrul acesta. De aceea credința, dragilor, nu e atât de mult o problemă de putință, ci de voință. Nu că nu poți să crezi, nu vrei să crezi. Eu te îndemn, dragul meu, începe să te rogi așa cum știi tu. Simplu, sincer și specific. Doamne, uită-te unde sunt. Uită-te cine sunt. Vreau să cred. Vreau să mă apropii de Tine, vreau să-mi vorbești, descoperă-te și vei vedea cum, dacă e sincer, El va începe să se descopere. Atenție însă, nu neapărat conform așteptărilor tale, ci în felul Lui, dar vei înțelege pe parcurs că a fost El. Uite-te la tatăl ăsta disperat. În mintea lui, Iisus trebuia să vină cu el în Capernaum. Asta a fost rugăciunea lui. Când dă de Iisus... Iisus nici măcar nu dialoguează cu el, nici măcar nu negociază cu el, ci îl trimite singur spre casă, total contrar așteptărilor sale. Dar exact ceea ce trebuia să se întâmple ca întreaga lui casă să creadă. Nu-l băga pe Dumnezeu în cutiuțele tale teologice, filozofice și logice. Lasă-L să te surprindă, dar atenție, când o va face, ai grijă ce credință ai. Ai credință. Fiindcă în realitate există mai multe feluri de credință, de aceea am scris și eu această mică broșură, dar atât de importantă. Tu ce fel de credință ai? Fiindcă sunt mai multe feluri de credință și una singură e veridică, adică biblică. Chiar în textul nostru, hai să ne uităm, găsim trei feluri de credință și interesant cum Tatăl începe cu unul dintre ele și le parcurge pe toate trei. Începe cu, unul la mână, credința generală. El avea credință în Iisus. Știa că Iisus e mai deosebit decât alții, e un om care e neobișnuit, are o putere în el, auzise că vindecase oameni și cu siguranță are o conexie cu Dumnezeu, fiindcă potrivit logicii umane și mijloacelor științei din vremea lui, Iisus vindeca în mod supranatural și el crede asta, de aia se pune pe drum, de aceea se roagă de Iisus. Tatăl credea în Iisus. Așa cum mulți oameni și astăzi, dacă e să-i întrebi, fie între vecinii tăi, colegii tăi, prietenii tăi, cred în Iisus, cred în puterea Lui. Ei știu că El poate să facă minuni și atunci și azi, mulți recunosc chiar și titlurile, știu că e Fiul lui Dumnezeu, știu că e Mântuitorul, știu că e Izbăvitorul și așa mai departe. De aceea aveți mulțimi de oameni care la anumite praznicuri sau sărbători creștine îți umplu bisericile. Unii stau la cozi interminabile, căutând minunile lui Iisus, fiindcă ei cred că El îi poate ajuta. Cred în puterea Lui, reține lucrul ăsta. Și asta e o formă a credinței care nu poate să fie contestată. Slujbașul împărătesc o avea. Dar interesant că pe parcursul interacțiunii cu Iisus, în urma rugăciunii și a răspunsului lui Iisus, credința lui se schimbă. Trece la un alt nivel, de la o credință generală, la o credință împlinitoare. La ce mă refer? Credința care nu doar că atrage omul înspre Iisus din cauza puterii lui Iisus, dar îl determină să asculte de Iisus în baza promisiunilor lui Iisus. Adică să împlinească ceea ce Iisus promite. Fiul tău va trăi. Și asta e o treaptă superioară a credinței din cel puțin trei motive. În primul rând, Tatăl acționează mai întâi și apoi așteaptă rezultatul. Și este un lucru greu. Tatăl trebuie să facă pasul inițial, adică să se întoarcă acasă înainte să știe dacă Dumnezeu îi va vindeca sau nu fiul. Trebuie să aibă credință în el. Și pleacă. Și asta indică un alt nivel al credinței, care doi, acceptă că Dumnezeu lucrează chiar dacă el nu înțelege cum. Vă readuc cu mine noaptea aia, dormită sau nedormită, petrecută pe drum. Ce gânduri, ce frământări, cât agonie mixată cu speranță, îndoială, încredere, o luptă continuă. Dar Tatăl nu cedează, ci merge mai departe. Adică acceptă că Domnul poate lucra diferit de cum se aștepta el. Și asta arată că Tatăl are o credință care ascultă de cuvântul Domnului și îl împlinește. Înainte ca să poată vedea minunea, Tatăl a trebuit să asculte și să împlinească cuvântul. Adică ceea ce cere Iisus, și ăsta e greu. Mulți oameni aleargă după minuni, dar când e să asculte Scriptura, să asculte cuvântul, nu sunt interesați. Vindecarea celui copil, observați, e legată direct de ascultarea acestui tată care experimentează minunea după ce ascultă și împlinește cuvântul. Și bine face. Fiindcă mulți, dacă se roagă și văd că Dumnezeu nu le răspunde pe loc, mai ales așa cum vor ei, îi întorc spatele, se revoltă, se supără pe el, mai ales când le și cere să facă ei ceva. Pașii spre o credință autentică mereu vor trece pe aici, fiindcă reține definiția credinței din Scriptură, Evrei 11. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, promise, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Tu nu vezi, dar crezi. Exact ce spune și Iacov, nu-i așa? Credința fără fapte este moartă. Adică poți să-ți afirm credința, dar dovada autenticității ei nu stă în vorbe, ci în fapte, nu stă în declarare, ci stă în ascultare. Din păcate azi, nu puțin sunt oamenii care aleargă după minuni, nu după Iisus, exact cum fac galileenii. Nu pentru că n-ar avea credință, ci o formă greșită a credinței, credința în minuni, credința la nivel general, superficial, care mai degrabă condamnă, fiindcă credința fără fapte o sândește, dar credința împreună cu faptele dovedește. Și sunt mulți dintre voi care ați trăit minuni în viața voastră și astăzi sunteți recunoscători lui Dumnezeu pentru asta, dar sunt unii care au experimentat minuni, dar au rămas doar la nivelul de respect. O, da, mi-a făcut minunea, recunosc, a fost Dumnezeu. Îl respect, respect credința ta, dar nimic mai mult. Nu vor să fac un pas, pentru că sunt conștienți că următorul pas pe care trebuie să-l facă e un pas în ascultare. Și când tu faci un pas în ascultare, asta te duce la schimbare. Și asta nu vor, fiindcă nu-s dispus să se schimbe. Vor minunea, dar nu responsabilizarea. Vor minunea, dar nu-l vor pe cel ce face minunile. Că atunci când tu treci de la o credință nominală la una reală, tu vei crede în el și asta se va vedea în faptele tale, adică vei asculta și vei face ce cere el. Și sunt multe exemple. Renunțarea la anumite anturaje, renunțarea la anumite tipare de păcat, ba chiar botezul. Sunt oameni care vin la biserică, sunt oameni care le place la biserică, simt că Dumnezeu le vorbește, dar când e să facă pasul concludent al ascultării, adică ceea ce Biblia spune, pasul oficial de a-L urma pe Iisus prin botez, ezită amână. Ascultă, dar ascultă parțial, fiindcă nu vor să-și asume întru totul să se identifice cu Hristos, fiindcă botezul, dragul meu, nu-i doar un ritual creștin. Botezul este acel act conștient prin care tu îți exprimi, când ești matur, bineînțeles, că atunci poți să gândești, îți exprimi dorința de a te identifica cu Iisus când ești scufundat în apă cu moartea Lui și când ești scos din apă, te identifici cu învierea Lui, adică cu ceea ce El a făcut pentru mântuirea ta. Dar sunt unii care nu vor lucrul ăsta. Și nu pot spune că acei oameni nu cred. Cred, dar în termenii lor, nu în termenii lui. Așteaptă minuni, dar nu cuvântul. Vreau vindecarea, dar nu schimbarea. Vreau puterea, promisiunile, fără persoana lui Hristos. Ei, Tatăl din textul nostru ascultă de Iisus, deși nu i-a fost ușor. Și asta dezvăluie al doilea pas clar al credinței lui, credința împlinită cu ascultarea, credința care împlinește, nu doar vorbește, dar un pas important, e adevărat, care însă îl duce la cel mai important, la pasul esențial al credinței, și anume credința mântuitoare. Nu doar credință generală, nu doar credință împlinitoare, ci cea mântuitoare. Dacă atunci când a ajuns în Cana, tatăl avea o credință generală în puterea lui Iisus, când a plecat de acolo, tatăl a avut o credință împlinitoare, ascultând și crezând cuvântul, promisiunile lui Iisus. Acum însă când ajunge acasă, înțelege totul și tatăl trece dincolo de puterea lui Iisus, de promisiunile lui Iisus și crede în persoana lui Iisus. Nu doar în puterea lui, nu doar în promisiunile lui, ci asta e esența, în persoana lui. Cea mai importantă credință dintre toate, credința în persoana lui Iisus, care nu doar izbăvește, care nu doar că își împlinește promisiunile, dar Iisus mântuiește, adică te scapă nu doar din necaz, dar te scapă din iad. Nu doar din boală, ci și din păcat. Și asta o face când tu-l cauți pe el, nu doar pentru minunile lui, nu doar pentru promisiunile lui, ci îl cauți pentru ceea ce este el. Doamne, vină în viața mea și schimbă-mă. Am nevoie nu doar de un vindecător, nu doar de un izbăvitor, ci de un mântuitor. Și pe el ar trebui să-l cauți. Și mă bucur că în această dimineață sunt mulți dintre voi aici care ați făcut acest pas, care l-ați primit pe Hristos ca Domn și Mântuitor, ajungând la această formă a credinței. Acolo a ajuns tatăl și întreaga casa lui. Și asta e minunea, dincolo de minunea propriu-zisă. Credința acestui om, care a început încrezându-se în puterea lui Iisus, care mai apoi a crescut încrezându-se în promisiunea lui Iisus, care din cele din urmă a culminat cu credința în persoana lui Hristos. Fii atent, în 24 de ore, 9 ne ia săptămâni, luni, ani de zile să parcurgem procesul ăsta. Pentru el a fost 24 de ore și asta e minunea. Și Ioan consemnează această minune, dar trage și o concluzie la finalul Evangheliei care se leagă de astfel de minuni. Fii atent care sunt ultimele cuvinte ale Evangheliei sale. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea asta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți nu doar vindecare, nu doar izbăvire, ci viață în numele Lui. Pentru ce au fost făcute minunile, consemnate în Evanghelii, ca noi să credem nu doar minunea, ci să credem în Cel care a făcut minunea și care ne poate da viață veșnică. Scopul minunilor e mântuirea noastră. Întrebare. Tu ce fel de credință ai? Pe unde ești pe scara asta? Crezi doar la nivel general? Asculți mai degrabă pentru a câștiga ceva? Sau crezi în El pentru mântuirea ta? Asta e ținta, nu uita. Acolo e important, asta e linia de finish, vorbind despre alergare, da? Acolo primești premiul, ăla e scopul alergării tale, nu doar după puterea și promisiunile lui Iisus, ci după persoana lui Iisus, fiindcă atunci când îl găsești, nu găsești doar mântuirea sufletului tău, ci binecuvântările care vin împreună cu ea și vei simți diferența. În acea zi, în casa acestui slujbaș împărătesc, a intrat mântuirea și a intrat și Iisus în Duh, e adevărat, dar au simțit diferența. De ce? Fiindcă toți au crezut. Fără îndoială că au fost uimiți, dar ceea ce e frumos e că au fost și mântuiți. Și asta e morala miracolului de astăzi. Haideți să ne plecăm în rugăciune. Dar ne mulțumim că în mila ta tu te apleci înspre noi. Uneori chiar când nu mai ajungem să-ți cerem, uneori când suntem atât de neputincioși încât nici măcar nu ne gândim să ne rugăm, dar tu în harul tău vii și intervii. Și ne dăm seama, uneori poliția, avocații, alteori medicii și cei de la SMUR ne spun, numai Dumnezeu te-a scos de aici. Dar de câte ori, Doamne, Tu n-asculți rugăciuni? Și la fel ca și în cazul acestui tată, Doamne, Tu ne dai izbăvire. Tu ne scoți din conflicte, Tu aduci ceea ce noi sperăm, sau mai bine zici, nu mai speram că se va întâmpla, fiindcă ești atât de bun cu noi, Doamne. Dar, Doamne, în dimineața asta ne-ai învățat că da, e important să credem în puterea Ta, că de-aia e important să credem în promisiunile Tale și Tu le împlinești. Dar cel mai important este să credem în Tine ca Tu să ne mântuiești. Tu, Doamne, scrii clar negru pe alb în Scripturi de ce disprețuiești Tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungelui răbdări. Nu vezi Tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Iartă-ne, Doamne, că pentru unii dintre noi ai făcut minune după minune, dar încă mai amânăm, încă mai ezităm. Scoate-ne, Doamne, din capcana aceasta în care suntem prinși. Ajută-ne să ne predăm Ție și să Te primim pe Tine în primul rând. De aceea, la finalul acestei predici, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, e momentul să-I vorbești și tu. Cum? Vom cânta o cântare. Și dacă Dumnezeu ți-a vorbit și îți dai seama că trebuie să treci de la o credință generală, la o credință mântuitoare, la o credință care ascultă și face, la o credință în persoană, nu doar în puterea și în promisiunile, în ceea ce eu pot să profit după Dumnezeu, vino aici, pune-te pe genunchi și cere lui Dumnezeu să te ierte, cere lui Hristos să intre în viața ta. Sau poate ești în dimineața asta aici și ai nevoie de o minune. Poate fiul tău, fiica ta, poate maică ta, poate soțul tău, poate tu însuți. Ai nevoie ca Iisus, același Iisus, să se atingă și de voi și de tine și de nevoile voastre. Vino și pune-te și tu pe genunchi și cere lui să o facă, dar în rugăciunea ta cere să se atingă și de sufletul acelui om. Fiindcă orice minune e făcută cu un scop. Hai să ne ridicăm. Și fii atent ce spune cântarea asta. Eu stau și aștept să se întâmple ceva. Ceva să schimbe azi viața mea. Te văd cum cobor muntele și toți vor să se atingă de haina ta. Fiindcă tu ești cel ce face minuni. Și știu că răspunsul meu e în mâna ta. De aceea, Doamne, vreau să vin, să mă apropii și să mă închin. Și în teamă să spun cu vocea mea, Doamne, dacă vrei, Tu poți să mă atingi cu mâna Ta, să atingi azi viața, mântuirea, inima mea. Hai să o cântăm. Te așteptăm să vii și tu. Rog presbiterii și diaconii bisericii noastre să vină să se roage. Dar hai să cântăm. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit, vino și vorbește și tu Lui.
1: Eu stau și aștept să se întâmple ceva.
0: De când aștept?
1: Ceva să schimbe azi viața mea.
0: Știi că ceva nu-i în regulă.
1: Te

0: viața mea.
1: În acea zi tatăl a venit din Capernaum, spunându-le Iisus: Doamne, eu știu că poți. Vino, atinge-te de fiul meu. Și chiar dacă Iisus i-a dat poate un răspuns ciudat dincolo de așteptările lui, omul acesta nu s-a clintit în frământările lui și s-a dus și ascultat. Fiindcă cel ce crede și nu vede, aia e credința care te apropie de Dumnezeu și îl apropie pe Dumnezeu de tine. Un Dumnezeu care nu vrea doar trupul tău, doar emoțiile tale, doar să te scape de teama și anxietatea ta și de durerea ta, ci El vrea inima ta și mântuirea ta. Dar ai credință și vino și spune: Doamne, intră și în viața mea. Iartă, schimbă, dar nu mai vreau să trăiesc cum am trăit până acum. Hai să mai cântăm o dată această strofă și acest refren. Și hai să ne rugăm pentru cei care sunt aici, și dacă și tu ai nevoie de rugăciune, vino și tu. Hai să cântăm și să ne încredem în Cel ce poate să facă minuni.

0: Așa-i, Doamne. Noi credem că poți. Noi credem că vrei. Noi credem în cine spune Scriptura că ești. Și tocmai de aceea vreau să mă rog în numele Tău, Iisuse, fiindcă în Tine autoritatea și puterea, ca Tu să te uiți la fiecare genunchi plecat. Fiindcă acest genunchi arată inima și credința acestor oameni care au nevoie de Tine. De Tine mai degrabă decât de minunile Tale. Întărește-le, Duhule Sfânt, credința acestor oameni. Iisuse, vino și în mila și în îndurarea Ta răspunde nevoilor lor. Dar dincolo de uimire, du-i, Doamne, la mântuire și la pașii care îi duc înspre acea relație personală cu Mântuitorul. Mulțumim că și astăzi faci minuni. Și mulțumim că și astăzi mântuiești. De aceea, Doamne, Ție încredințăm pe toți cei care sunt plecați aici. Dar ne încredințăm și pe noi în mâna Ta. Și cerem să ne asculți, fiindcă o facem în numele Tău, al Mântuitorului și Domnului nostru, Iisus Hristos. Amin.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.
2: Aduc aminte de un frate din Bucovina. A avut peste 10 copii, era vopsitor, un atelier acasă, condiții grele. Vorbesc de perioada imediat după al doilea război mondial. Familie cu 10 copii, să întreții, nu era ușor. Și omul acesta, când venea un sărac la el, când venea o văduvă, un orfan, când venea cineva care avea posibilitate foarte limitată sau chiar deloc, nu îi lua niciun leu. Deși era foarte motivat să facă lucrul ăsta, că avea o casă de întreținut. Însă folosea prilejul acesta ca să-l facă dator pe omul acela să vină la închinare. Astăzi este o biserică mare acolo, de peste 1500 de oameni. Și spunea cineva din loc, jumătate din această biserică s-a pocăit prin omul acela. Pentru că omul acela a găsit ocazia potrivită și l-a mărturisit pe Iisus atât cu vorba, cât și cu faptă. Probabil că în decursul vieții a pierdut poate 10 de mii de euro la banii noștri vorbind, neputând să-i bage în casa lui, dar a câștigat pentru veșnicie suflete care s-au mântuit. Tu ce faci pentru Dumnezeu?

0: Întrebările adolescenței. Răspunsul pe măsură la întrebările tale.
1: De ce nu mă iubesc părinții?
0: Trebuie să înțelegi că părinții nu se trezesc în fiecare dimineață cu gândul: cum aș putea să-l fac pe copilul meu să sufere astăzi? Părinții te iubesc cu adevărat, numai că nu-și arată întotdeauna dragostea așa cum ți-ar plăcea ție. De fapt, iubirea mamei și a tatălui tău este scrisă cu litera S în pieptul lor. Iar S nu vine de la super și, în mod clar, nu de la stupid. Vine din felul în care își exprimă părinții tăi iubirea, prin slujire și prin sacrificiu. Atunci când slujești pe cineva, demonstrezi o iubire și mai profundă. Ia gândește-te la cât de multe farfurii, pahare, furculițe, linguri și tigăi spală mama ta pentru tine în fiecare zi. Înmulțind cu 365, cât face în total pentru un an? Să nu uităm cât de mult s-a îngrijit tatăl tău de mașină și de casă ca să vă facă viața mai ușoară ție și familiei tale. Gândește-te la numărul de zile lucrate de părinții tăi ca să se asigure traiul. De câte ori nu ar fi preferat să stea acasă tatăl dimineața și să se relaxeze? Poți spune că mama și tata ar fi făcut oricum de mâncare și ar fi spălat haine? Ce mai contează dacă mai trebuie să spele vreo două farfurii în plus sau să mai împăturească niște haine? Ai dreptate, dar gândește-te cât se sacrifică pentru tine. Cine a stat la căpătuiul tău toată noaptea când ai fost bolnav? Cine face ore suplimentare ca să plătească pentru toate lucrurile pe care ți le dorești? Așa că, data viitoare când ai îndoieli în privința iubirii lor, uită-te mai atent la felurile în care se pricep să-ți arate că te iubesc și încearcă să le treci cu vederea greșelile.

0: De ce vrea toată lumea să fiu ca altcineva? Să încerc oare să fiu ceea ce nu sunt?
1: Și da și nu. Dumnezeu te-a făcut diferit de toți, unic. Și El vrea ca tu să rămâi așa. Dumnezeu vrea să-ți dai seama că dacă încerci să devii la fel de drăguță ca regina balului, la fel de deștept ca șeful de promoție sau la fel de spiritual ca cel mai popular din școală, toate acestea pot să te aducă în pragul frustrării. Dumnezeu vrea să te accepți ca fiind persoana pe care El a creat-o. Pe de altă parte, există, fără îndoială, o anumită persoană spre care e bine să tinzi să fii. Cineva pe care Dumnezeu ar vrea să îl imiți. Această persoană este Fiul Lui, Iisus Hristos. În Romani 8,29 se spune: pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați.

0: Are întotdeauna dreptate părinții noștri? De ce nu pot să recunoască faptul că nu au întotdeauna dreptate?
1: Părinții nu au întotdeauna dreptate. Nimeni nu este perfect. Totuși, probabil că aceștia nu greșesc atât de des pe cât credem noi. Ei abordează situația dintr-o perspectivă cu totul diferită. Dar ai dreptate. Când părinții greșesc, le vine greu să recunoască acest lucru. Sunt înclinați să creadă că, dacă recunosc atunci când greșesc, o să-și pierdă autoritatea în fața ta, iar tu nu o să-i mai asculți. Așa că, ia-o ușurel. Data viitoare când îi prinzi pe picior greșit, mai ales când știi cum stă situația din trei surse diferite, nu le scoate ochii. Și dacă în final recunosc și spun, am greșit, tu răspunde-le cu ceva de genul, stai liniștit, și eu am crezut că am greșit odată, dar am aflat în cele din urmă că de fapt nu greșisem.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: Și încă o dată vă spun, lucrurile de pe pământul acesta trebuie să le ai în măsura în care le poți stăpâni și le poți controla. Pentru că îți buni și banii, îți buni și casele, îți buni și afacerile, și firmele, și mașinile, toate sunt bune. De folosit pentru ce ți îngăduie Domnul. Dar dacă lucrurile acestea nu poți să le stăpânești, câți oameni nu mai sunt în adunare din cauza lor? Câți oameni nu mai au nicio pasiune? Câți oameni nu au venit în casa Domnului și erau plini de râvnă când nu aveau și rugau marța seara sau când era cu mâinile sus? Doamne, mulțumesc de pâinea cea albă pe care mi-ai dat-o și astăzi. Și a dat Dumnezeu puțin mai multă binecuvântare. Și când i-a dat mai multă, nu mai vine. Își lasă nevasta și el pleacă, care a câștigat bani. Pentru că binecuvântarea pe care ți-o dă Dumnezeu, trebuie să poți să o stăpânești. Și Dumnezeu, când te binecuvintează, îți dă și lucrurile pe care le poți stăpâni.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Cum îți așterni, așa dormi. Erau odată doi bărbați, amândoi grav bolnavi și care se mișcau în aceeași cămăruță a unui mare spital. Deși era o cameră mică, avea o fereastră care dădea afară, spre lume. Unuia dintre bărbați i s-a permis ca, partea tratamentului, să se ridice în pat o oră în fiecare amiază. Patul său era în apropierea ferestrei, dar celălalt trebuia să-și petreacă tot timpul culcat în pat, pe spate. În fiecare după amiază, când omul de lângă fereastră era ridicat în pat pentru o oră, își petrecea timpul descriindu-i celuilalt ce vedea afară. Fereastra dădea spre un parc unde se afla un lac. Pe lac se vedeau rațe și lebede, iar copiii veneau să le arunce pâine și să se joace cu ele. Tinerii îndrăgostiți mergeau mână în mână pe sub copaci, erau flori și pajiști cu iarbă și se juca mingea. Iar în spate, după lizierea copacilor, era o vedere minunată a contururilor orașului. Omul care zăcea lungit îl asculta pe celălalt descriind toate acestea și se bucura de fiecare minut. El auzi cum un copil aproape că a căzut în lac și cât de frumoase erau fetele în rochile lor de vară. Descrierile prietenului său l-au făcut să simtă, în final, că aproape poate vedea ce se întâmplă afară. Apoi, într-o după-amiază minunată, l-a lovit gândul: de ce omul de lângă fereastră să se bucure de toată plăcerea de a vedea ce se întâmplă afară? De ce n-ar avea și el șansa aceasta? Se simți rușinat, dar cu cât se străduia mai mult să nu gândească așa, cu atât mai mult dorea schimbarea. Ar face orice pentru asta. Într-o noapte, cum stătea cu ochii ațintiți în tavan, celălalt om s-a trezit brusc, tușind și sufocându-se. Bâșbuia cu mâinile după butonul de urgență pentru o asistentă și nu-l găsea. Colegul său a privit fără să se miște nici măcar când nu a mai auzit sunetul respirației celuilalt. Dimineața, asistenta îl găsi pe celălalt bărbat mort și îndepărtă în liniște trupul din încăpere. Imediat ce găsi momentul potrivit, colegul celui mort ceru să fie mutat în patul de lângă fereastră. Așa că îl mutară acolo, îl așezară și îl ajutară să se simtă destul de confortabil. În minutul în care infirmierii părăsiră camera, se ridică pe un umăr cu mare greutate și durere și se uită pe fereastră. Dădea spre un perete alb. Contează să vedem lucrurile cu ochelari de optimist. Următoarea întâmplare este despre monozigoți. Unul era plin de speranță și optimist. Totul este o bucurie, spunea el. Celălalt era mereu trist și un pesimist fără speranță. El credea despre Murphy, cel cu legile sale, că era un optimist. Părinții, îngrijorați, îl duseră la psiholog. Acesta sugeră părinților un plan pentru a echilibra personalitățile gemenilor. La următoarea aniversare a zilei lor de naștere, așezați-i în camere separate și lăsați-i să-și deschidă cadourile. Dați-i pesimistului cea mai frumoasă jucărie pe care vă puteți permite, iar optimistului o cutie cu bălegar. Părinții aplicară aceste instrucțiuni și observară cu atenție rezultatele. Când aruncară o privire pesimistului, îl auziră plângându-se cu voce tare: nu-mi plac culorile acestui computer! Pun pariu că programul pentru operații aritmetice se va strica. Nu-mi place jocul ăsta. Știu pe cineva care are mașinuță mai mare ca a mea. Mergând tiptil pe coridor, părinții aruncară o privire și îl văzură pe micul lor optimist, aruncând vesel cu bălegarul prin aer. Chicotea și spunea: nu mă puteți duce de nas. De unde atâta bălegar? Trebuie să fie și un ponei pe undeva.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19. Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Dacă nu găsești nicio cale de ieșire, încearcă privind în sus.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: există oameni atât de buni ca să se mântuiască singuri, dar nici atât de răi să nu poată fi mântuiți de Dumnezeu.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Adică acum când avem 8 Biblii pe cap de locuitor, oamenii nu vor să citească din Biblie. Mai de mult, frate, se împrumuta Biblia, așa de flămânzi erau frații după Scriptură, așa-i? Memorau rapid în închisoare, ca și vumra, cum găseau o pagină sau ceva. Repede, ține pagina tu, ține tu. Atâta de flămânzi erau după Biblie. Lipsa de foame după cuvântul lui Dumnezeu este un semn că ești bolnav din punct de vedere spiritual și n-ai nicio treabă cu lucrarea reală a Duhului Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt nu lucrează fără adevăr. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul adevărului.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Ascultă Radio Armonie.

0: Prietenia este ca vinul, se face mai bună cu trecerea timpului.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Cred în Dumnezeu așa cum cred în răsăritul soarelui, nu pentru că îl văd, ci pentru că văd tot ce atinge.
1: Ascultă Radio România.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.